0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så talade vi om Jerusalem och Juda. Leran som inte ville låta sig formas av den kärleksfulla krukmakaren, utan sa: vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. När synden har blivit en vana, formar den vår karaktär. Och när leran som inte vill ligga på drejskivan, men hellre forma sig själv, till sist har torkat och blivit stenhård i sin formlöshet, återstår inget annat för krukmakaren än att krossa den formlösa lerklumpen och göra den till stoft igen. Jeremia kapitel 18 handlade om krukmakaren och leran, och Herrens budskap genom profeten Jeremia var att när kärlet krukmakaren höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, då började han om igen och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och så sa Herren att detsamma kunde han göra med Israels hus, men de sa inte: Herre, börja om i våra liv, utan de sa: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. Så när Jeremia kom in i stan och till templets portar för att återropa ut det budskap Gud hade givit honom, så blir han utskrattad. Och de sprider den ena lögnen efter den andra om denne Guds trofaste budbärare, vars lidande historia vi ska se närmare på i det 19:e kapitlet, genom vilket vi nu ska vandra. Gud sänder på nytt sin profet till Hinnoms dal. Förra gången skulle han se krukmakaren arbeta, misslyckas, för att så börja om igen. Och då blev kärlet så som han ville ha det. Detsamma kan jag göra med Israels hus, sa Gud. Men de ville inte lyssna. Då sänder Herren Jeremia till krukmakaren än en gång. Men inte för att se krukmakaren arbeta den här gången, utan för att ge några av de äldste bland folket och några av de äldste bland prästerna ett synligt tecken. Och tecknet var en sönderslagen kruka, ett krossat kärl. Jeremia 19, vers 1 och 2. Så sade Herren: gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren och ta med dig några av de äldste i folket och av de äldste bland prästerna och gå ut i Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Jeremia får alltså order att utföra en symbolisk handling, något som både de äldste bland folket och bland prästerna ska se med egna ögon, så att de efter detta har hänt ska komma ihåg att Gud förutsade det här innan det hände. Den här formen för profetiskt budskap var vanligt vid den tiden. Att budskapet förkunnas genom en handling som illustrerar det som kommer att ske. Och vid det här tillfället så var det utvalda vittnen som skulle vara närvarande. Det äldste bland folket, det vill säga de styrande, politikerna, och de äldste bland prästerna, det vill säga de andliga ledarna. Guds order var att han skulle ta dessa offentliga vittnen som sedan skulle tala om för resten av folket vad de hade sett och hört av Jeremia i Hinnoms dal. Hinnoms dal låg söder om Jerusalem utanför stan. Där låg stadens soptipp och där hittar man också krukmakarindustrin som jag nämnde i förra programmet. Men det var inte bara centrum för krukmakarindustrin och en soptipp som ständigt brann. Det var också begravningsplats för det orena, det vill säga för brottslingar, utstötta människor som ibland begravdes här. Och ibland bara lämnades här för att ruttna. Hinnoms dal var även plats för avgudsdyrkan, speciellt då för avguden Moloch, till vilken man offrade små barn att brännas levande. Fruktansvärt och avskyvärt. Under kung Josia tid så blev det förbjudet att offra barn, men nu var Josia död och även hans efterträdare Joahas, som bara regerade i 3 månader. Nu var det den ogudaktige Jojakim som regerade i Juda. Och därmed blev allting tillåtet igen i religionen, även tillbedjan av Molok. Därför säger Gud till Jeremia: gå ut i Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Det vill säga på den plats där en stor del av avgudadyrkan föregår. Vi läser Jeremia 19:3. Du ska säga: hör Herrens ord, ni Juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hörde. Hade man inte velat lyssna till Herrens profet, så skulle det komma ett ögonblick då de inte kunde stänga sina öron för budskapet. Därför att budskapet inte bara var ord längre, men en konkret verklighet. Men då var det för sent att vända om. Guds dom hade drabbat dem. Och då kunde de inte säga: vi vill inte lyssna. För då skulle det ringa i öronen på var och en av Juda folk med sådan kraft att det skulle tränga igenom hela deras varelse. Vinden ifrån evighetens värld skulle skaka dem från topp till tå. Och man skulle inte bara vara tvungen att lyssna på den gången. Man skulle också erfara det med smärta. Känna det på kroppen rent bokstavligt. Ja, det skulle genljuda genom ande, kropp och själ. Kära lyssnare, du ska väl inte förkasta Herrens inbjudan helt tills den stora överraskningen möter det. Och det genom evigheten ska genljuda, evigt förlorad. Var är du, var är du? Ack, trives du än där ute i synden och flärden? Föraktar du ännu din himmelske vän, förledd av din kärlek till världen, den värld som är fjärran från Herren? När vill du då börja att söka den Gud som snart ska din domare bliva? När vill du börja att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Se, nu är den behagliga tiden.

Herren fortsätter att ropa ut sitt budskap till det äldste bland folket och det äldste bland prästerna och talar om vad som nu ska ske, därför att de på just denna plats där de nu står har bränt upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal. Vi läser Jeremia 19, vers 4 till och med 8. De har övergivit mig och vanärat denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar, som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt Baalshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller rent tänkt mig något sådant. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Jag ska på denna plats göra Juda och Jerusalems rådslag om intet, och jag ska låta dem falla för sina fienders svärd och för de män som står efter deras liv. Deras döda kroppar ska jag ge till mat åt himlens fåglar och markens djur. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. Alla som går där fram ska häpna och vissla på grund av alla dess plågor. Både folkets äldste och det äldste bland prästerna hade ju tänkt ut onda planer mot Jerusalem.

var det verkligen livlig religiös verksamhet. Folkets äldste går med. Så går han till de ledande bland prästerskapet och säger: ni också ska gå med mig till Hinnoms dal. Jag tror att den skaran som nu gick ut mot Hinnoms dal var mycket fåordig. Utan ord gick de. Jeremia först, så folkets äldste, så det äldste bland prästerna och bland de invånare i Jerusalem som såg det här märkliga följet som gick mot Hinnoms dal. Ja, där var det nog många nyfikna som följde efter. Jeremia går med bestämda steg till den plats där man hade god utsikt över dalen. Han har en kruka i sin hand. Utan att tveka vänder han sig mot det äldste bland prästerna och folket och talar med övertygelse: hör Herrens ord, ni Juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hör det. Och han fortsätter och förkunnar hela det allvarsmättade och tunga budskap som Herren gett honom att förmedla. De har övergivit mig och vanärat denna plats, bränt upp sina barn i eld fast jag aldrig befallt något sånt, föraktat mitt ord, brutit min lag om och om igen. Därför kommer jag att krossa dem. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. När hela budskapet är framfört krossar Jeremia den vackra och dyrbara krukan och så säger han, Jeremia 19:11: så säger Herren Sebaot, jag ska slå sönder detta folk och denna stad på samma sätt som man slår sönder ett lerkärl så att det inte kan bli helt igen. Jeremia står mitt på den plats där orenheterna föregår och håller detta starka tal. Jeremia har i 20 år varnat och ropat ut omvändelsens budskap till det här folket. Men de hade bara mött hans förkunnelse med gapskratt, hån och baktalelse. Nu säger han rakt ut: Gud kommer att krossa er stad. Här måste vi också komma ihåg i vilken situation och i vilken kultur det här sker. Skulle man på den här tiden säga upp en vänskap eller förbanna någon, så ställde man sig framför den personens hus och slog sönder en kruka. Det betydde att all gemenskap upphörde. Så det var nog inte bara ljudet av krukan som krossades som skapade dramatik den här stunden. Det kan du lita på. För här står alltså Jeremia inför det äldste bland prästerna och det äldste bland folket och talar i Herrens namn, samtidigt som han symboliskt krossade en kruka och förkunnade att från och med nu upphörde all gemenskap. Jag tror inte att varken folkets äldste eller prästerna missade poänget. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde just nu det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Om han komme idag och pröva dig än, medan anskriet dröjer, och säg: är hans ankomst dig kär eller fruktar du den? Och vart leder dock slutligt din väg? Ty den stund du ej menar, han kommer.

Vi läser Jeremia 20, vers 1 och 2. Då prästen Pashur, Immers son, som var överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia profetera på detta sätt, lät han gissla profeten Jeremia och satte honom i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus. Prästen Pashur kände sig uppenbart träffad. Här kom Jeremia, den här glädjedödaren och sekteristen, och förstörde allt, precis när den religiösa verksamheten blomstrade som mest. Nu blev han gisslad och pryglad och därefter fastlåst i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus, alltså centralt placerad, så att alla kunde se hans förnedring. Se hur det gick för dem som inte ville ropa, allt står väl till. Jeremia behövde inte krossa någon mer kruka för att få folkets uppmärksamhet. Det hade prästen Pashur sörjt för. För ryktet spred sig snabbt och folk var nyfikna. Skaror strömmar till Benjaminsporten vid Herrens hus. Så det blev många, många vittnen till det ord Jeremia förkunnade för prästen Pashur. Och vi märker en stor förändring i Jeremia liv och tjänst. Nu inbjuder han inte längre till omvändelse. Han talar klart om vad som ska ske i en nära framtid. Och han talar konkret, vers 3 och 4. Men när Pashur dagen efter släppte Jeremia lös ur stocken, sa Jeremia till honom: Herren kallar dig inte Pashur, utan Magor Missabib. Ty så säger Herren: jag ska göra dig till skräck, både för dig själv och för alla dina vänner. De ska falla för sina fienders svärd, och dina ögon ska se det. Hela Juda ska jag ge i den babyloniske kungens hand, och han ska föra dem bort till Babel och döda dem med svärd. Vi lägger märke till varifrån förföljelsen kommer. Den börjar i den organiserade religionen, den gången precis som idag. Jeremia ropar ut sitt budskap inför skarorna som samlats vid övre Benjaminsporten till Herrens hus. Han ger klar besked om att folket i sydriket kommer att föras bort i fångenskap och inget kan hindra att det sker. Det är inte längre något om och men, bara ett konstaterande, en proklamation. Folket hade gått för långt i sin ogudaktighet och sitt avfall, och jag tror att det är viktigt för oss att lägga märke till vad som hänt med Jeremia. Han har nonchalerats, baktalats och förkastats, men inte förrän nu utsatts för fysiskt våld. Glöm inte att han älskade sitt folk och att hans hjärta har sårats djupt under alla dessa år som han ropat ut budskapet från Gud. Och i tillägg till all denna inre smärta har han nu också blivit gisslad och fastlåst i stocken. Och nu bestämmer han sig för att ge sin avskedsansökan till Herren. Jag slutar. Vers 8 och 9. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Efter 20 års profetgärning hade Jeremia upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra. Och nu kulminerade verkligen. Efter 20 år är det fortfarande ingen som förstår hur allvarligt det är ställt. Tvärtom har man portförbjudit Jeremia i templet. Samtidigt närmar sig fiendehären med hast. Och när Jeremia i förväg förkunnade Jerusalems undergång, så blev det räknat för förräderi, speciellt av templets falska präster. För det Gud bara blir en religion, där blir ämbetet en maktposition, och då tar människan fort Guds plats. Det var som om både präster och folket trodde
att om Jeremia bara proklamerade att fienden skulle bli slagen och Jerusalem klara sig, då skulle det gå bra. Och sådan falsk övertro finns det gott om även idag, där man förkunnar att människan har ödet i sin mun. Det du säger, det sker. Men olyckan kom inte över Juda och Jerusalem därför att Jeremia hade sagt det. Det var tvärtom. Gud hade för Jeremia uppenbarat vad som skulle komma. Därför var Jeremia budskap en profetisk sanning. Det är Gud som styr, inte människans ord. Hade det varit sant att det vi uttalar sker, så hade ju de falska herdarna verkligen oddsen på sin sida. Tänk så många de var. Och de proklamerade med övertygelse, allt står väl till, allt står väl till. Men problemet var, det sa inte Gud. Och det är inte människan som sitter på tronen, men Gud. Men folket i Juda är förblindade för den sanningen, och det religiösa etablissemanget är om möjligt ännu blindare. Och när en blind leder en blind, vet vi hur det slutar. För det har Jesus sagt klart och tydligt i Matteus 15:14. Det är blinda ledare för blinda, och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Och då hjälper det inte om det blinda gisslar och pryglar den som förkunnar sanningen, för det är inte han som har grävt gropen. Det har de gjort själva. Men det förstår de inte. För denna världens Gud har förblindat deras sinnen. Det religiösa etablissemanget gisslar den som talar som Guds ord. Men Jeremia överlämnar sin sak åt Gud, som vi ser i vers 12. Och så säger han, och vi läser vers 13. Sjung till Herrens ära, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Samtidigt är allt så svårt för Jeremia just nu att han önskar att han inte hade varit född. Vi har nog svårt att föreställa oss vad Jeremia har lidit under dessa år då han på Guds order ropat ut omvändelsens budskap utan att någon lyssnat. Varför skulle jag födas? Varför bära fram ett budskap som vållat mig så mycket elände när ändå ingen hörde? När de ändå kommer att falla i gropen. Vers 18. Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam? Men när Guds dom har drabbat dem och de är bortförda i fångenskap och sitter och gråter vid älvarna i Babel, då har de präster tystnat som ropade att allt stod väl till. För då är det uppenbart för hela folket att det var sant, det Jeremia försökte säga oss. Men i vårt övermod valde vi att följa våra syndiga hjärtan istället för att böja oss för Herrens ord. Om inte Jeremia hållit ut och proklamerat det budskap Gud gav honom att predika, hur skulle de då kunnat förstå att Gud i sin kärlek försökte rädda dem? Liksom regnet och snön faller från jorden och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som utgår från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag sänt ute, som det står i Jesaja 55:10-11. Med det är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen, förtalade profeten. Man flydde undan ljuset som de flesta gör än idag. Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27. Att det är bestämt om människan, att hon en gång ska dö och sedan dömas. Sök Gud medan han låter sig finnas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Det finns en gammal historia om en judisk rabbi som gick med på att ta en trett reisende in i huset för övernattning. Efter att de hade spist spurte rabbien: "Hur gammal är du?" "Nästan 100 år gammal", svarade den gamle. "Är du en religiös man?" spurte rabbien. "Nej, jag tror inte på Gud." Rabbien blev sint. Han öppnade dörren och sa: "Jag vill inte ha en ateist i huset mitt över natten." Den gamle stavret sig ut i det kalla mörket. Senare talte Herren till rabbien: "Varför sände du ham avsted?" Rabbien svarte: "Jag visste han bort fordi han var ateist, och jag kan inte hålla ut och ha en ateist här en hel natt." Då svarte Gud: "Sønn, jag har hållit ut med ham i nästan 100 år. Tror du inte du kunde hålla ut med ham bara en natt?" Ja, vad ska vi säga? Si? Med tålmodighet uppnår vi mer än med hardhet. Och när Gud ber oss om att visa tålmodighet, kan det vara han uppträder som en dyktig tränare som ger oss nyttiga övelser för att få oss i god form. Föräldrarna till metodistkirkens grundlägger John Wesley hade många barn och fick mycket träning i tålmodighet. En dag sa Samuel Wesley till sin kone Susanna: "Jag förstår inte din tålmodighet. Du har nog sagt det samma till det barnet 20 gånger." Susanna svarte: "Hade jag gitt upp efter att ha sagt det samma 19 gånger, så kunde hela strevet varit förgäves." Du känner att det var den 20:e gången som satte kronen på verket. Men någon gånger kan tålmodighet vara extra krävande. Jag läste en fortelling i Det bästa av Madeleine Rockwell som betrodde oss att bestemoren hennes var en illkule, mens bestefaren var langsom och tänksom. En natt blev de väckta av ett förfärligt leven från kyllinghuset. Bestemor sprang ut av sängen, löp till kyllinghuset och fant orsaken till bråket, nämligen en stor svart slange. Siden hun ikke hade något att jaga den med, trampet hun på den med den nakne foten på slangehodet. Och där stod hun, helt till bestefar endelig kom, omtrent 15 minuter senare. Han var fullt påklädd, med till och med lommeure på plats i västen. "Väl", sa han glad till den utställte och rasande bestemoren, "hvis jag visste att du hade fått has på den, så kunde jag inte trängt och skynda mig så mycket." Ja, han tänkte lite annorledes den franske generalen Louis Liotteuil, som ville att gartnern hans skulle plante ett eiketrä i hagen för att markera att första världskrig var över. Gartnern bemärkte att treet generalen hade valt ville växa svärt långsamt och antagligen inte bli utvuxet för efter nästan 100 år. Generalen svarte: "I så fall är det ingen tid att miste. Plant tre nå i eftermiddag." Ja, tålmodighet och utålmodighet är många ting. Jag beundrar mest den tålmodigheten som är kopplat samman med trofasthet, som jag nämnde först och som Gud själv visar. Kina-missionären J.O. Fraser sa han hade lärt av Jesus: "Ingenting är mer framträdande vid Jesus än hans ro och likväkt. Han blev aldrig förfjamset av något som skedde, blev aldrig överrumplet, alltid rolig och bekymringslös, ingen travelhet, intet stress. Tänk att leva ett så fredfullt liv under så vanskliga förhållanden", sa den tålmodige Kina-missionären Fraser.

En fugl fri I luften. Lägg en fugl I vann och den har mistet sin frihet. En fisk fri I vannet, men lägg den på sandstranden och den vill dö. Den ute av sitt rätte element. Därför en kristen fri när han eller hon lever efter Guds vilje och gör Guds bud till rättesnor. Det rätte element för ett Guds barn hans vilje, akkurat som vannet för fisken och luften för fuglen. Det självklart inte lätt att leva I det rätte element, men det naturligt. Här hör vi till, här kan vi växa. Vill vi inte vara lydiga mot Gud, gör vi oss själv ufri och mister Guds välsignelse. När vi har bestämt oss för att lyda Gud, blir vi fri I Jesus Kristus, och vi vet att det akkurat här vi egentligen ska leva. Aposteln Peter har skrivit I Bibeln, som frie skall det inte vara slike som brukar friheten som påskudd till att göra ont, men som Guds tjänare.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så talade vi om Jerusalem och Juda. Leran som inte ville låta sig formas av den kärleksfulla krukmakaren, utan sa: vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. När synden har blivit en vana, formar den vår karaktär. Och när leran som inte vill ligga på drejskivan, men hellre forma sig själv, till sist har torkat och blivit stenhård i sin formlöshet, återstår inget annat för krukmakaren än att krossa den formlösa lerklumpen och göra den till stoft igen. Jeremia kapitel 18 handlade om krukmakaren och leran. Och Herrens budskap genom profeten Jeremia var att när kärlet krukmakaren höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, då började han om igen och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och så sa Herren att detsamma kunde han göra med Israels hus. Men de sa inte: Herre, börja om i våra liv, utan de sa: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. Så när Jeremia kom in i stan och till templets portar för att återropa ut det budskap Gud hade givit honom, så blir han utskrattad. Och de sprider den ena lögnen efter den andra om denne Guds trofaste budbärare, vars lidande historia vi ska se närmare på i det 19:e kapitlet, genom vilket vi nu ska vandra. Gud sänder på nytt sin profet till Hinnoms dal. Förra gången skulle han se krukmakaren arbeta, misslyckas, för att så börja om igen. Och då blev kärlet så som han ville ha det. Detsamma kan jag göra med Israels hus, sa Gud. Men de ville inte lyssna. Då sänder Herren Jeremia till krukmakaren än en gång. Men inte för att se krukmakaren arbeta den här gången, utan för att ge några av de äldste bland folket och några av de äldste bland prästerna ett synligt tecken. Och tecknet var en sönderslagen kruka, ett krossat kärl. Jeremia 19, vers 1 och 2. Så sade Herren: gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren. Och ta med dig några av de äldste i folket och av de äldste bland prästerna och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Jeremia får alltså order att utföra en symbolisk handling, något som både de äldste bland folket och bland prästerna ska se med egna ögon, så att de efter detta har hänt ska komma ihåg att Gud förutsade det här innan det hände. Den här formen för profetiskt budskap var vanligt vid den tiden. Att budskapet förkunnas genom en handling som illustrerar det som kommer att ske. Och vid det här tillfället så var det utvalda vittnen som skulle vara närvarande. Det äldste bland folket, det vill säga det styrande, politikerna. Och det äldste bland prästerna, det vill säga de andliga ledarna. Guds order var att han skulle ta dessa offentliga vittnen som sedan skulle tala om för resten av folket vad de hade sett och hört av Jeremia i Hinnoms dal. Hinnoms dal låg söder om Jerusalem utanför stan. Där låg stadens soptipp och där hittar man också krukmakarindustrin som jag nämnde i förra programmet. Men det var inte bara centrum för krukmakarindustrin och en soptipp som ständigt brann. Det var också begravningsplats för det orena, det vill säga för brottslingar, utstötta människor som ibland begravdes här. Och ibland bara lämnades här för att ruttna. Hinnoms dal var även plats för avgudsdyrkan, speciellt då för avguden Moloch, till vilken man offrade små barn att brännas levande. Fruktansvärt och avskyvärt. Under kung Josia tid så blev det förbjudet att offra barn, men nu var Josia död och även hans efterträdare Joahas, som bara regerade i 3 månader. Nu var det den ogudaktige Jojakim som regerade i Juda. Och därmed blev allting tillåtet igen i religionen, även tillbedjan av Moloch. Därför säger Gud till Jeremia: gå ut i Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Det vill säga på den plats där en stor del av avgudadyrkan föregår. Vi läser Jeremia 19:3. Du ska säga: hör Herrens ord, ni Juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hörde. Hade man inte velat lyssna till Herrens profet, så skulle det komma ett ögonblick då de inte kunde stänga sina öron för budskapet. Därför att budskapet inte bara var ord längre, men en konkret verklighet. Men då var det för sent att vända om. Guds dom hade drabbat dem. Och då kunde de inte säga: vi vill inte lyssna. För då skulle det ringa i öronen på var och en av Juda folk med sådan kraft att det skulle tränga igenom hela deras varelse. Vinden ifrån evighetens värld skulle skaka dem från topp till tå, och man skulle inte bara vara tvungen att lyssna på den gången. Man skulle också erfara det med smärta, känna det på kroppen rent bokstavligt. Ja, det skulle genljuda genom ande, kropp och själ. Kära lyssnare, du ska väl inte förkasta Herrens inbjudan helt tills den stora överraskningen möter det, och det genom evigheten ska genljuda, evigt förlorad. Var är du, var är du? Ack, trives du än där ute i synden och flärden? Föraktar du ännu din himmelske vän, förledd av din kärlek till världen, den värld som är fjärran från Herren? När vill du då börja att söka den Gud som snart ska din domare bliva? När vill du börja att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Se, nu är den behagliga tiden.

Herren fortsätter att ropa ut sitt budskap till det äldste bland folket och det äldste bland prästerna och talar om vad som nu ska ske, därför att de på just denna plats där de nu står har bränt upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal. Vi läser Jeremia 19, vers 4 till och med 8. De har övergivit mig och vanärat denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar, som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt Baalshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller rent tänkt mig något sådant. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Jag ska på denna plats göra Juda och Jerusalems rådslag om intet, och jag ska låta dem falla för sina fienders svärd och för de män som står efter deras liv. Deras döda kroppar ska jag ge till mat åt himlens fåglar och markens djur. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. Alla som går där fram ska häpna och vissla på grund av alla dess plågor. Både folkets äldste och det äldste bland prästerna hade ju tänkt ut onda planer mot Jeremia, förtalat honom och fullkomligt struntat i vad han förkunnade. Och i Jeremia 18:23 sa Jeremia: Herre, du känner alla deras planer för att döda mig. Jag undrar vad de tänkte när Jeremia kommer ut till dem och säger: ni ska nu följa mig ut till Hinnoms dal. Kanske tänkte de att Jeremia äntligen tog reson och var redo att visa en tolerantare hållning. Han var tydligen redo att gå med dem till Hinnoms dal, där så många religiösa riktningar var representerade. Där var det verkligen livlig religiös verksamhet. Folkets äldste går med. Så går han till de ledande bland prästerskapet och säger: ni också ska gå med mig till Hinnoms dal. Jag tror att den skaran som nu gick ut mot Hinnoms dal var mycket fåordig. Utan ord gick de. Jeremia först, så folkets äldste, så det äldste bland prästerna och bland de invånare i Jerusalem som såg det här märkliga följet som gick mot Hinnoms dal. Ja, där var det nog många nyfikna som följde efter. Jeremia går med bestämda steg till den plats där man hade god utsikt över dalen. Han har en kruka i sin hand. Utan att tveka vänder han sig mot det äldste bland prästerna och folket och talar med övertygelse: hör Herrens ord, ni juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hör det. Och han fortsätter och förkunnar hela det allvarsmättade och tunga budskap som Herren gett honom att förmedla. De har övergivit mig och vanärat denna plats, bränt upp sina barn i eld fast jag aldrig befallt något sånt, föraktat mitt ord, brutit min lag om och om igen. Därför kommer jag att krossa dem. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. När hela budskapet är framfört krossar Jeremia den vackra och dyrbara krukan och så säger han, Jeremia 19:11: så säger Herren Sebaot, jag ska slå sönder detta folk och denna stad på samma sätt som man slår sönder ett lerkärl så att det inte kan bli helt igen. Jeremia står mitt på den plats där orenheterna föregår och håller detta starka tal. Jeremia har i 20 år varnat och ropat ut
omvändelsens budskap till det här folket. Men de hade bara mött hans förkunnelse med gapskratt, hån och baktalelse. Nu säger han rakt ut: Gud kommer att krossa er stad. Här måste vi också komma ihåg i vilken situation och i vilken kultur det här sker. Skulle man på den här tiden säga upp en vänskap eller förbanna någon, så ställde man sig framför den personens hus och slog sönder en kruka. Det betydde att all gemenskap upphörde. Så det var nog inte bara ljudet av krukan som krossades som skapade dramatik den här stunden. Det kan du lita på. För här står alltså Jeremia inför det äldste bland prästerna och det äldste bland folket och talar i Herrens namn, samtidigt som han symboliskt krossade en kruka och förkunnade att från och med nu upphörde all gemenskap. Jag tror inte att varken folkets äldste eller prästerna missade poänget. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde just nu det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Om han komme idag och pröva dig än, medan anskriet dröjer, och säg: är hans ankomst dig kär eller fruktar du den? Och vart leder dock slutligt din väg? Ty den stund du ej menar, han kommer.

Vi läser Jeremia 20, vers 1 och 2. Då prästen Pashur, Immers son, som var överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia profetera på detta sätt, lät han gissla profeten Jeremia och satte honom i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus. Prästen Pashur kände sig uppenbart träffad. Här kom Jeremia, den här glädjedödaren och sekteristen, och förstörde allt, precis när den religiösa verksamheten blomstrade som mest. Nu blev han gisslad och pryglad och därefter fastlåst i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus, alltså centralt placerad, så att alla kunde se hans förnedring. Se hur det gick för dem som inte ville ropa "allt står väl till". Jeremia behövde inte krossa någon mer kruka för att få folkets uppmärksamhet. Det hade prästen Pashur sörjt för. För ryktet spred sig snabbt och folk var nyfikna. Skaror strömmar till Benjaminsporten vid Herrens hus. Så det blev många, många vittnen till det ord Jeremia förkunnade för prästen Pashur. Och vi märker en stor förändring i Jeremia liv och tjänst. Nu inbjuder han inte längre till omvändelse. Han talar klart om vad som ska ske i en nära framtid. Och han talar konkret, vers 3 och 4. Men Pashur dagen efter släppte Jeremia lös ur stocken, sa Jeremia till honom: Herren kallar dig inte Pashur, utan Magor Missabib. Ty så säger Herren: jag ska göra dig till skräck, både för dig själv och för alla dina vänner. Det ska falla för sina fienders svärd, och dina ögon ska se det. Hela Juda ska jag ge i den babyloniske kungens hand, och han ska föra dem bort till Babel och döda dem med svärd. Vi lägger märke till varifrån förföljelsen kommer. Den börjar i den organiserade religionen, den gången precis som idag. Jeremia ropar ut sitt budskap inför skarorna som samlats vid övre Benjaminsporten till Herrens hus. Han ger klar besked om att folket i sydriket kommer att föras bort i fångenskap, och inget kan hindra att det sker. Det är inte längre något om och men, bara ett konstaterande, en proklamation. Folket hade gått för långt i sin ogudaktighet och sitt avfall, och jag tror att det är viktigt för oss att lägga märke till vad som hänt med Jeremia. Han har nonchalerats, baktalats och förkastats, men inte förrän nu utsatts för fysiskt våld. Glöm inte att han älskade sitt folk, och att hans hjärta har sårats djupt under alla dessa år som han ropat ut budskapet från Gud. Och i tillägg till all denna inre smärta har han nu också blivit gisslad och fastlåst i stocken. Och nu bestämmer han sig för att ge sin avskedsansökan till Herren. Jag slutar. Vers 8 och 9. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Efter 20 års profetgärning hade Jeremia upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra. Och nu kulminerade verkligen. Efter 20 år är det fortfarande ingen som förstår hur allvarligt det är ställt. Tvärtom har man portförbjudit Jeremia i templet. Samtidigt närmar sig fiendehären med hast. Och när Jeremia i förväg förkunnade Jerusalems undergång, så blev det räknat för förräderi, speciellt av templets falska präster. För det Gud bara blir en religion, där blir ämbetet en maktposition, och då tar människan fort Guds plats. Det var som om både präster och folket trodde
att om Jeremia bara proklamerade att fienden skulle bli slagen och Jerusalem klara sig, då skulle det gå bra. Och sådan falsk övertro finns det gott om även idag, där man förkunnar att människan har ödet i sin mun. Det du säger, det sker. Men olyckan kom inte över Juda och Jerusalem därför att Jeremia hade sagt det. Det var tvärtom. Gud hade för Jeremia uppenbarat vad som skulle komma. Därför var Jeremia budskap en profetisk sanning. Det är Gud som styr, inte människans ord. Hade det varit sant att det vi uttalar sker, så hade ju de falska herdarna verkligen oddsen på sin sida. Tänk så många då.

och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Och då hjälper det inte om det blinda gisslar och pryglar den som förkunnar sanningen. För det är inte han som har grävt gropen. Det har de gjort själva. Men det förstår de inte, för denna världens Gud har förblindat deras sinnen. Det religiösa etablissemanget gisslar den som talar som Guds ord. Men Jeremia överlämnar sin sak åt Gud, som vi ser i vers 12. Och så säger han, och vi läser vers 13. Sjung till Herrens ära, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Samtidigt är allt så svårt för Jeremia just nu att han önskar att han inte hade varit född. Vi har nog svårt att föreställa oss vad Jeremia har lidit under dessa år då han på Guds ord ropat ut omvändelsens budskap utan att någon lyssnat. Varför skulle jag födas? Varför bära fram ett budskap som vållat mig så mycket elände när ändå ingen hörde? När de ändå kommer att falla i gropen? Vers 18. Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam? Men när Guds dom har drabbat dem och de är bortförda i fångenskap och sitter och gråter vid älvarna i Babel, då har de präster tystnat som ropade att allt stod väl till. För då är det uppenbart för hela folket att det var sant, det Jeremia försökte säga oss. Men i vårt övermod valde vi att följa våra syndiga hjärtan istället för att böja oss för Herrens ord. Om inte Jeremia hållit ut och proklamerat det budskap Gud gav honom att predika, hur skulle de då kunnat förstå att Gud i sin kärlek försökte rädda dem? Liksom regnet och snön faller från jorden och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som utgår från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag sänt ute, som det står i Jesaja 55, 10 och 11. Med det är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen, förtalade profeten. Man flydde undan ljuset som de flesta gör än idag. Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27. Att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Sök Gud medan han låter sig finnas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Én nos arra behövt att måste emellan kortela almis.
1: Och det är det allra viktigaste.
0: Ja, det är det på det här lämmers.
1: Och det kan bara ske på en måte.
0: Ja, det är sagt att du så ofta lägger kämmet.
1: Nämligen vid syndernes förlåtelse.
0: När man lär sig sånt och händer kan se allt och göra med bakten.
1: Så när jag har syndernes förlåtelse, då är jag rättfärdig för Gud.
0: Kom oss i sånt och händer kan se allt och göra med det. Men nu var han huskis i mellan både i hotas.
1: Och då vill jag också vara rättfärdig mot andra människor.
0: Ja, det är aldrig mot att hon var han huskis här och mot hosta.
1: Och då vill också Gud föra min sak.
0: Jag alla fevre da mäkta i min moashi.
1: Och la mig få min rätt till slut.
0: Jag tyfte att jag må icke hålla loppalas.
1: För det viktigaste är hvordan det går till slut.
0: Tänna gott det här är måste måpa loppas manna munnen.
1: Så står det, saliga är de barmhjärtige, för de ska finna barmhjärtighet.
0: Det är ju väl att du kan tala vajmoladis olopoltas, kun sikkiri kalkata puhuva vajmoladis vuotta.
1: Vi människor kommer till att möta oss själv i dörren.
0: Me olopokka dig vid det här som är hosas.
1: Har du varit ubarmhjärtig?
0: Läkon vanhorskis mätton lämmas.
1: Enten det att du har lukket din hand för någon som trängte din hjälp eller dina gaver.
0: Jag tycker inte att den ofta vasta gitarpa så du vet.
1: Eller du har behandlat folk hårt och ubarmhjärtig.
0: Tänk att den män och den garra sist jag vanhorskis med och min ära i vasta.
1: Så ska du uppleva det.
0: Tänk att det är vasta.
1: Att en gång dag du öppnar dörren.
0: Att det åkte den rapa husen.
1: Så möter du också en som är ubarmhjärtig mot dig.
0: Det är det med att den ofta kille vann. Han huskis med hon tovaste.
1: Och icke hjälper dig i sin din nöd.
0: Icke väcker så här i sista.
1: Men behandlar dig hårt och ubarmhjärtig.
0: Måste karra sitt ogna männuda jag vann huskis med båda melden.
1: Men därsom du är barmhjärtig mot andra människor.
0: Måste just nu vanhorskis ära olok mig hosta.
1: Och öppna ditt hjärta och dina händer för andra människor.
0: Ja rabat och vaimo ja du kera i det ära olok mig.
1: Och ger dem det de tränger.
0: Ja atta sitki di maj sitar persit.
1: Och hjälper dem i deras nöd.
0: Ja väcka sin här i syste.
1: Och icke är hår men medfölende med dem.
0: Inte läkare smått i media sikkien.
1: Och behandlar dem milt och gott.
0: Ja men och det sikk och vallekarka jag bores.
1: Då ska du också få uppleva detsamma av andra.
0: Vallekarka tomva sitt en samma öraj.
1: Då ska du få uppleva att också någon att andra blir barmhjärtiga mot dig.
0: Det kakka tomva sitt öra kjödde vanhorska så tovåsta.
1: För det säger Jesus.
0: Kodanda tjälka Jesus.
1: Och det vi sår ska vi också hösta.
0: Ja, det är mig mycket liv, ska lägga mig mitt laget.
1: Därför säger Jesus, saliga är de barmhjärtiga, för de ska finna barmhjärtighet.
0: Tänna tälka Jesus allt och kan säga att han vajmoladas, och de ska lägga kravna vajmoladis vådan.
1: Så säger han, saliga är de rena av hjärta, för de ska se Gud.
0: Ja, sånt tälka. Allt och kosa läsikel puhtas av sin vaimus, kosikallike rakist i himmelen.
1: Och det Jesus särskilt tänker på är ett hjärte som söker Gud.
0: Men Jesus tar särdom och hjortar sig eller vaimus kohte ofta i himmelen.
1: Och då icke lär sig förstyrre eller hindre av andra ting.
0: Icke kötta sig av kohov och ära åsikon.
1: För det är ofta så mye ugras som kan växa i ett människas hjärta.
0: Ja, det är mycket jag går tacka rasima hihalis kjönta olokmo vaimusisam.
1: Som kväler det Guds ord som är fött.
0: Ja, men det går kvadudan i mila sani mila kjöntan.
1: Och som tynger människa med så många andra ting.
0: Ja, mitt äta olo era arsikon.
1: Att det icke får plats till den och söker

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodis på din fast din olda program.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok. Och nu är vi kommit till salmen 96.
1: Lallami på den oktilöj goda salmi.
0: Och vi må bara säga att det är en fin lovsang.
1: Det fett selki att det alla fast din olda lackar avbudan laula herre.
0: Och vi börjar med att läsa de tre första verserna.
1: Men jag har att låka den kolma alko versa.
0: Syng en ny sang för Herren, hela jorden syng för han. Syng för Herren, pris hans namn. Förkynn från dag till dag hans frälse. Fortell bland folkeslag om hans härlighet, bland alla folk om hans under.
1: Laulu herrei oda lauloka, laulu herrei bua hienam. Laulu herrei mainu suu naama, kuula tehke päivis päiväi suu bestujumi. Muita lehke pahkeni koski suu kutni, puota almugi koski suu audu taui.
0: Vi har också tidigare hört om en ny sang.
1: Mina hodarge gulan oda laula pirra.
0: Och så har vi också sagt att det är försoningens sang.
1: Jag vill att skolan att den här lackar lånas då med laula.
0: Uppenbaringsboken, det säger nog om detta.
1: Almostus är grejer att sälka jordan birra.
0: Ja, det sägs att vi ska synga om den.
1: Ja, då betyder tjallion att vi älka laulutan birra.
0: Ja, vi ska synga och vi ska förkynna för alla.
1: Ja, att vi älka laulut, ja, vi älka mojtali puhkade.
0: Och så står det också för hedningfolket.
1: Att mojtali bakken almogeje.
0: Alltså, det finns ingen gränser.
1: Då higaun och mycket i raji.
0: Det är något som stadig väck Guds ord talar om.
1: Då sa Joama Ipmel Satne Chala att Sarno Lampirra.
0: Vi människor vill gärna sätta gränser.
1: Mi Olmo, mi alle hade det hade bitja raji.
0: Och vi vet vi har många landegränser i världen.
1: Ja, men det har det mesta Olo rika rajet.
0: Och vi har många folkgränser.
1: Jag misslar mig inte lakar Raji Holmo i Kaskas.
0: Och vi har också många språkgränser.
1: Jag misslar mig inte Olo Raji Gela i Dafus.
0: Hvis vi nu bara tänker på Petrus tale den första pinsedag.
1: Just med Jordesköp Petrus sär när den våstas helvda bäve.
0: De som den gång var i Jerusalem.
1: Stakat alle läke Jerusalemas.
0: De hörte Petrus tale.
1: Sigulle Petare Sarni.
0: Och de förstod det allesammen.
1: Jag säger att det kan han påkat.
0: Uansett var de kom ifrån.
1: Gåstad Silej påkat.
0: Det är också igen ett bevis på att Herren icke har gränser.
1: Det är inte dåligt att det herra säger maka i raji.
0: Som det också så skrevet.
1: Det är inte min tjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjt.
0: Här är icke jöd eller greker.
1: Det är inte jöd eller stöj och greker.
0: Här är icke träll eller fri.
1: Da vil at dere godt eller vålig roen, da ikke dere godt eller fri.
0: Vi er alle ett i Jesus Kristus.
1: Vi er boka hokta Jesus Kristus.
0: Bibelen taler om dette.
1: Bibelen sier noe den blir.
0: Men det er så vanskelig for oss å forstå dette.
1: Det har vært det som jeg gikk at jeg hadde den.
0: Men nå leser vi videre i denne salmen.
1: Jeg lukker videre så på den salmen.
0: Og her vil vi også få høre om avgudstyrkelse.
1: Det er skolen må ikke hjelpe med balvalose bidra.
0: Nå leser vi versene 4-6.
1: Jeg lukker videre, nedlige vers, vi er gode vers.
0: Ja, store høy lovet er Herren, mer frykt din gyten enn alle guder. Alle folkenes guder er ingenting verd. Det var Herren som skapte himmelen. Høyhet og herlighet er foran ham. Det er makt og prakt i hans tempel.
1: Da skal storiste herre jeg saka rami dati hirmatlas læsson båte ipmeli båten. Da skal båte almogi ipmeli læ dusje mot herre læ dakan almi. Alla våta jag härvas våta lär så mådor i åldas. Gaura våta jag kika lär så boss i tempel sist.
0: Avgudstyrkelsen, det vill få sin slutt.
1: Äppe Ipmeli Oskola kalalga något.
0: For det vil bli åpenbaret hvem som den levende Gud.
1: Men da har ikke almost dachte jo å gå til det hellige himmel.
0: Det er nok noen mennesker som synes at de er kloke, de som vender seg til den slags ånder.
1: Morten Olmåte, takk alle, da ikke jeg gjort så at det sikkert gjorde litt, takkar vågne vil jeg sige du, takkar hjemme eller Olmåte.
0: Det kommer en dag da alt dette som er utenfor Kristus skal ta slutt.
1: Da bøtta åkta eget og bøtta mille Kristus og olke bælte at det har ikke noe.
0: Derfor la oss advare hverandre mot dette.
1: Tjo jo hepp mot noe gode gulmi, der vi holdt oss deg i feste.
0: Ja, vi vil også legge til å si, la oss ikke leke med slike krefter.
1: Da jo vi måtte i gode gulmi, da som jeg hadde alle dukker at det akkar famojon.
0: For det er stor kraft i det.
1: Da er noe med det, det hadde det er større fap mot deg, nei.
0: Men det er Herren selv som har gitt all makt både i himmel og på jord.
1: Mot alle Herre, jeg skulle til Aden, på fam og sikre all med seg etan alt.
0: Hør nå hva det står videre i vers 7-8.
1: Gula mila das challe jo von kyrkje gavtse versas.
0: Gi Herren ære og makt, gi han ære og makt, alle folkestammer. Gi Herren den ære hans navn skal ha, kom med offergaver til hans tempelgård.
1: At det herre deg, almogi, såka godt deg. At det herre deg, godne i famo. At det herre deg, så nama godne. Og den gøddet, at del daja, bøttes så, og det skiljer deg.
0: Jesus, det er han som vil fullbyrde denne profetien.
1: Det er Jesus godt alge, og det er sjukt i den profetien.
0: Han vil avslutte avgudstyrkelsen.
1: Sånn eikoloppa heter Epipmela Valvalosa.
0: Han vil binde Satan.
1: Sånn eikotjata Satan er gitta.
0: Og dermed vil han forløse all skapningen.
1: Ja, det er eikosånt tjaudi lovos båte Sivnedosa.
0: Så alle skal juble og prise for han.
1: Boka halge hillo de jabo de so ogdas.
0: Og vi leser videre versene 9 og 10.
1: Ja,
0: vi
1: lukka til åkse her lova fjersa.
0: Bøy dere ned for Herren og tilbe ham i hellig skrud. Sjelv for hans åsyn hele jorden. Fortell blant folkene, Herren er konge, faster verden, den kan ikke rokkes, han dømmer folkene med rettferd.
1: Råkala herre boss i kinga i siste, dørke stekke så må du åta spå igjennan, selke baken i gaskas, herre le shaddan gona gassan ja, i ett namn rika bissu nanosin, i dat lika tov och son, dop med almogi vöjka fådain.
0: Tilbe Herren.
1: Råkade alle til Herre.
0: Si bland hedningen folkene.
1: Dadget baken almodi gaskas.
0: Det er Herren som styrer.
1: Da la Herre gode, la da gode styre.
0: Og det er Herren som dømmer rettferdig.
1: Ja, la Herre gode dop med vann huskis vodan.
0: Ja, si dette bland hedningen folkene.
1: Ja, selket deg baken almodi gaskas.
0: Vi leser så de versene som er igjen.
1: Vi låka deg versene må levele den salmas.
0: Himmelen skal glede seg, jorden skal juble, havet og alt som i det skal bruse. Marken og alt det som bærer skal juble. Hver tre i skogen skal rope fryd. De skal rope for Herren, han som kommer, han kommer, for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd og styre folkene med troskap.
1: Almi illo dekos ja jenan avu dekos. Ape mie marai dekos ja dan dievas vuota. Mähtsi avu dekos ja vuot millä taas. Tolle avu de vuot muorat vuoti siste. Herra muodui outas, tasko son puhta, tupmet etnama. Son kalka tupmet etnan riika van huskis vuodan ja almugi su oskaldas vuodaines.
0: Han kommer, leste vi.
1: Me loemme, att det som puhta.
0: Och hans ord, de står fast.
1: Ja, att det så satt ned av bissun anusin.
0: Det är slik Guds ord talar till oss.
1: Ja, att han lakar gitt med satt ned sarno mikidi.
0: Och vi går vidare och nu läser vi också salme 97.
1: Ja, me loemme, att det är programmas och till och i kyrk salma.
0: Och detta är i grunden en försättelse av den salmen vi nettopp har läst.
1: Ja, att tällä Juefkalan salmas mä mietin lohkan.
0: Vi läser de sy första verserna.
1: Vi lohkar den tjeja alkoviessa.
0: Herren är kung, jorden skall juble, kyster och öjer skall glädja sig. Sky och skodde omkring han, rätt och rättfärd är hans tronens grundvoll. Ill går foran han, den förtärer hans fiender runt omkring. Hans lynglimt lyser upp i den lyser upp hela jordens krets. Jorden ser det och skälver. Fjällen smälter som vox för Herren, för han som är Herre över hela jorden. Himmelen förkynner hans rättfärd, alla folkene ser hans härlighet. Till skamme blir alla som dyrker bilder, som roser sig av ganglösa guder. Alla guder må böja sig för ham.
1: Herrelle shottan konakasan etnan enam avudehkos, enan etnak sullut illudehkoset. Polva ja säunjadas lä suupirra, van huskis vuohta ja veika vuohta läva suutrungnu vuodudus. Tulla manne suu muodui oudas ja tsohketa suu vaasella tsei pirra puhta. Så allta gossat tjugit genom rika, genom ojnadan ja turkista. Varis sudde nuko kahtsi, herra muodui outas. Puo genom herra muodui outas. Almi tiedetis su vanhurskis vuoda ja puhta almukat oine su kutne. Hiepa vuolla ei saada sii puhkat, kuulet palvalitte tjuhpjuvun kovai, kuudette raame dallet äppi ipmi liion, rohka dalle suu puhti ipmilat.
0: Himmelen förkynner hans rättfärdighet.
1: Almit muitali suu vanhuskis vuola pirra.
0: Och alle folk ser hans härlighet.
1: Ja puu halmoa hoine suu härväs vuoda.
0: Ja, det går an också nå i vår dag.
1: Ja, da kan man deje heve min geike siste.
0: Videre så hørte vi at alle de som dyrker utskårende bilder.
1: Ja, vi er ikke så på gode med at det er sikkert dette liker i deg til tjokpjøvån gåver deg.
0: Og vi kan gjerne si både stokk og stein.
1: Ja, min sagt er det at jeg har det der så gode sikkert måre jeg gjer ikke.
0: De som roser seg av sine avguder.
1: Siga ramidi hietjai näset su äpi ipmeli bokte.
0: Vad stod om dem?
1: Mi tjuttu tjallu juvun taipirra.
0: Det stod att de skulle bli till skammen.
1: Att det halge si halge hiepa din shantat.
0: Och det gäller också avgudene som brukas i våra dagar.
1: Taikoska maittai lakkara ipmeli tämä kulle. Ma tällä min äikki siste.
0: Uansett vad slags namn vi har på dem.
1: De makkaras namn var alltid läsa sin alde.
0: Här kan vi bara se att Guds ord talar rätt in i vår vardag.
1: Att vi satt i låka och hade ippmel satt nida sarn och njölka min äke sisa.
0: Vi läser vers 8 och 9.
1: Vi låka att åtta och åtta fjärsa.
0: Men Sion hör det med glädje. Judas byar jubla Herre över dina rättfärdiga domar. För över hela jorden är du den högste Herre. Du är höjt upphöjt över alla guder.
1: Sion dem gulla ja illuda ja juda nejdat avode tu tuomudihti Herre. Dasko don Herre lättat alimus opa jätnan patjil. Don lättat saka alidovun puhti ippeli patjil.
0: Det är gott att veta detta som vi nu läste.
1: Då lär hon börja det i den med mig där sig och lovämmet.
0: Att den Gud som har skapat oss.
1: Att det är himmel god till att se under min.
0: Och han som håller oss uppe.
1: Att jag såg god till att hålla min botten.
0: Och han som vi tror på.
1: Jag såg han alla min åskot.
0: Han är höjt upp höjt över alla gudar.
1: Sonda bojas bojedobon bo hiera jippeli bojil.
0: Vers 10 läser vi.
1: Mi loka loa fjärsa.
0: Dere som älskar Herren, hat det onde. Han värnar sina fromma och frir dem från de ugudliges hånd.
1: De gode takis deppe herra varsu te getan. Mila boha son varjala su ipmil balu lachaydis sielui som bästa sin ipmil mähtum i gera seret.
0: En viktig förmaning.
1: Och det lackar de halas röjgatus migeri.
0: De to sista verserna av salmen läser vi.

Icke en gång Gud kunde göra något utan mig, liksom jag är i mitt naturliga människa. Och där står jag. Det är det andra stadium. Det tredje, det är då att en uppger sig själv. Det sker att en begynner att tro på Jesus där. Det ska jag komma tillbaka till igen. Men det jag vill ha fram är att hensikten med loven är att föra oss dit att vi mister troen på oss själv. Och det innebär att vi mister troen på att Gud kan göra något utan oss, liksom vi är av naturen. Han säger inte mer det att bara jag får Guds kraft så ska det nog gå. Men jag uppdagar det att om jag får Guds kraft 1000 gånger så går det upp i ingenting. Jag måste ha ett nytt liv. Hvis någon vill spöra, när har loven svart till sin hensikt hos ett människa? Så svarar det, när är detta människa har mistet troen på att Gud kan göra något utav en. Det har loven svart till sin hensikt. Det kan upplevas forskjelligt, men resultatet är detsamma. Någon är klar över det nästan på förhand. Jag kan huska jag var med Blåkors en söndag morgon, en bespisning nere i Storgatan 38. Där håller en bespisning för gatefolk, uteliggare och sånt. Jag var med för att spela för dem i min ungdom en gång. Och där kom de in från gatan alltså, och kom från fyllarresterna, förkomna, och de såg inte ut i det hela tatt många. Och så fick de kaffe där, vet du, och det var kaffe som det var mening i. Och smörbröd med biff och karbonader, och det var något som det var att bita, ja. Så var det en som skulle pröva att preka för dem, men det gick inte. Han började att läsa om den tappte sön. Och du kan hålla käften än du, för sa det, du är inte bättre själv. Det var det de svarte. Han måste sätta sig han. Jag har lyst att sagt lite mer om den texten en annan gång. Men så var det en som var av vittnesbörd. Han sa, dere känner mig, gutter, sa han. Dere vet oss när jag gick in och ut hos Polti. Och dere vet alla gånger jag har stjärt, sa han. Jag har varit i arresten och ligget i rennestön. Dere känner mig. Jag är frälst, jag gutter. Jag har varit det nå så länge. Och vet dere det? Det var Jesus som har tagit bort synden av mig, sa han. Jesus döde för mig. Många, många år sedan tog bort synd av mig. Det fick jag se sen, och så är jag frälst. Och det var så det lyste av. Han stod vid innan detta. Då kan tro, då var det stilt. Då var det ingen som bara hållde käft. Så är en man nere i församlingen. Han såg med eget förkommen ut. Plötsligt rejt han sig halvt upp på stolen, och så lyste ansiktet hans. Och säger, oj ja, san, oj ja. Nå ser jeg det, og ennå er jeg jo frelst. Det virket så underlig på meg. Jeg hadde bedt til Gud i årevis, jeg hadde strevet og kjempet og sånn. Jeg kunne ikke si jeg var frelst på det tidspunkt. Og her satt en mann som kom fra Rennestein, og plutselig jeg er frelst. Men du skjønner, han hadde jo ikke noe tro på seg selv, han. Han hade mistet en vär tro på sig själv. Han hade mistet en vär självrespekt. Och så vi kan höra det, jag tror det var ordet från Isaias 3:25, som denne kameraten han citerte. Jag är den som utsläpper dina misgärningar för min skyld, och dina synder kommer jag icke i hu. Och detta hörte han, och han blev frälst den dagen, den man blev en kristen och fallt icke tillbaka igen. Så kan det gå till. Det ser ut, kan spöra sig själv, har han varit under loven? Ja, du vet, han hade ju gått med domen i samvittigheten av sig själv och sitt liv, och ansett sig själv för förtappt och hjälplös, och inte sett någon hopp för sig i det hela tatt.

Dit kom jij ook. Jag hade mycket större synd än den man hade, för jag hade egen rättfärdighet. Ja, det är mycket värre än och ligger ens den. Men kom dit. Jag söker nog håg för mig själv. Och det är det som är lovens ensikt. Jag kan ta tid för den som har vuxit upp i ett kristent hem och som är uppdragelseskristen. Och jag säger det att uppdragelseskristendom är inte någon gång ni. Hvis ikke den fører til vekkelseskristendom. Hvis ikke de som er vokset opp i et kristent hjem får se seg selv som fortapte syndere for Guds ansikt og får tro evangeliet som hjelpeløse fattige syndere, så er det ikke det minste gagn i det. Det er ikke noe kristenliv av det. At man glir liksom over i det. Så dere må ikke være bekymret for det, dere som er vokset opp i et kristent miljø, at du kommer til å kjenne dom og anklage over deg selv og spør deg selv om det er galt med deg og så videre. Det er livstegn det. Da får du virkelig bruk for Jesus, slik som det taler om i skriften. Og vi kan si hva vi vil. Hvis ikke vi erkjenner hvem vi er og hva vi er, så kan vi ikke få se hva Jesus er. Och där är alltså lovens hensikt. Och därmed blir ju spörsmålet, vad är det då som frälser ett människa? Och det ska vi nog gå över till att se på. För nu kommer vi till ett nytt avsnitt i Romerbrevet, från 3:21 till 5:21. Det handlar om rättfärdiggörelse av tro. Och det ska vi nog gå över till och snacka om. Vi ska begynner på det i vår neste time her. Det er så kort tid igjen at vi tror vi starter med. Og takk for nå.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Hva er det med sønnen med helgens navn?
2: Jeg bare sier hva innan av meg.
1: Først må jeg få lov å ønske Guds fred i hjert og hjem.
2: Alko sa li den sa at mila rafi vajmo jeg er opptøy.
1: Det var fint at vi kunne få komme inn i dette fine hjemmet deres.
2: Det er jo sagt, hvis jeg bare kommer på, så må jeg ikke se doktor.
1: Med Guds ord.
2: Helt med lasanen.
1: Og så var det jo så festlig å se det så småunga.
2: Ja, det har jo høyt avskrivet av øyne, hvis man var manna om et danset.
1: Kan dere tenke dere noe festligere enn å se inn i tindrende barneøya?
2: Det er jo ille lagt i øyne, hvis man var manna kjent mitt.
1: Det må jo smeltes av det hardeste hjertet.
2: Det er at det sånt av noe sånt av noen vei mot.
1: Måtte Jesus være med dem på livsvandringen?
2: Var det Jesus også som meldte den ærlige med maske? Alt det jeg meldte.
1: Hvis vi lar tankene våre gå til det den hellige skrift sier og det som skjer rundt oss i dag.
2: Hvis vi har delt alle med gjort, ikke mannet og kom på at si tjale, ikke si sa.
1: Så
2: gjort har sett inn åpnet oss.
1: Så skjønner vi at vi nærmer oss endetiden.
2: Det er mye litt mitt i her til min lakken etter den loppen.
1: Vi nærmer oss den tiden når den Herre Jesus Kristus skal komme igjen oss.
2: Mi lahkan ja skaldan aikai, kun Jeesus Kristus kalkaa pohtii vasten nukule mannan alemai.
1: Oi, Andri Timotius brevi, det tredje kapitle.
2: Juppi Timotius, sitten kolma kapittelis.
1: Der står det at den siste tiden skal bli vanskelige tider.
2: At det mange mus aikki, te kalkaa santa vahtis aikki.
1: Oi, jeg tror ikke det er min oppgave i kveld å legge ut om de vanskelige tider.
2: Ikke det, eller kan man bare gå til å åpne at man kan bygge at jeg har åpnet det faktisk.
1: Men i Hebreerbrev i det 12. kapitlet.
2: Nå Hebreer eller til 8. kapitlet.
1: Der sies det, og mange andre steder, der sies det at vi skal formane hverandre.
2: Ja, og nå er jeg sier ikke at jeg har åpnet kanskje allerges, men jeg kan ha vært godt å gå i menet.
1: Formane både til omvendelse og levende tro.
2: Nevått, jeg råkker å si en ærlig åsku på timen.
1: Så vi ikke blir dratt med i dragsuget til det evige fortapelse.
2: Nå med jeg satt deg gæst, og jeg var tatt verre å det. Veldig at man har gade hos i.
1: Og under Guds evig dom.
2: Ja, det er sant deg, vil jeg gade stå med veldig.
1: Og det er sterske ord om at Guds folk og Guds menighet må formane hverandre.
2: Ja, det er gade jeg nanna sann i at jeg vil ha holdt med hjemmeen, jeg kan ikke nævå godt kun med seg.
1: Så ingen av oss vil ligge igjen på veien.
2: Nå er jeg ofte ikke bare seg gjeng nå, eller jeg bare seg ikke.
1: Jeg vil minnes ifra mine barn- og ungdomsår, det begynner å bli lenge siden nå.
2: Hun må stå under måneder og være baby, mann og være ikke, det er detalje og gokse ikke, det sa.
1: Når du satt og hørte på det, de troende prater kristendom.
2: Hvordan det var det så sart, hun var ikke krist eller så det bedre.
1: Da var det ofte med tårer på kinnet at vi må formate hverandre, at vi må få det fast.
2: Det er ikke kan jeg lage alle måte unngå og gå ut på. Da har man ikke mye for å be meg gå til å gå inn med hjemmet.
1: Og vår dyrebare tro.
2: Men det var så sko, ble.
1: Og det var en tid.
2: Men det var så sko.
1: Og det var en tid hvor vi vet så innerlig vel hvor ledes hjem etter hjem stod i flammer og folk var på rømmen.
2: Kom ikke etter et eller godt at alt må ikke råk til noe bolig med vannes, ja, alle tjokkene er mye satt deg.
1: Og jeg bestille for at jeg skal løfte frem et Guds ord.
2: Jeg må da lade vundene lagt mot henne, hvis han er orden.
1: Et ord fra Jesus egen munn.
2: Må sa han ikke på hva det er Jesus han gjennom i spørten.
1: Nettopp som et formaningsord.
2: Vet han jeg hva sa han ikke?
1: Om å være rede.
2: Läke karvis, karvasat.
1: Och icke la våre lys slockne.
2: Icke tyckte min lampa, min tjock jantet.
1: Det vill säga troens lys.
2: Det är ju vårt åskodlampa, tjocka.
1: Vi läser i det 25 kapitel hos Matteus.
2: Jag vill åka, vi ska komma och åka Matteus.
1: Jeg tror ikke at denne beretningen er av de som taler så mye om i dag.
2: Jeg må ikke da, jeg vil ikke da, så alle ikke alle, men nå gjør vi det vi holder åpne.
1: I Faderen og Sønnen den Helligens navn.
2: Ja, sier barn, jeg bare sier vi innan om vi.
1: Da skal himmelens rike være og ligne med 10 jomfruer. Som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok lampene sine med, men ikke de uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop. Se, brudgommen kommer. Gå han i møte. Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje for lampene våre slokner. Men de kloke svarte nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøper, og kjøp til dere selv. Men mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn med han i bryllupsfesten. Og døren ble lukket. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.
2: Vi tar gammel og gammel til hva stedet. Jeg gjør en plukke av. Det kan jeg gale med det ikke verdt, og vil også gjøre det til lakka, sagt han. God er valgt, det er sin kval, og det er så jeg vil ikke gjøre i hotell. Måte vi da, så er det ikke hjertet med det, så jeg vil ha sjalla. God er sjalla valgt, det er sin kval, og det er så jeg vil valgt han olje og melte seg. Måte da hjertet med det, så valgt det olje sin. Lihtiitä saa se. Oktanakaa siin kvaluin tässä koin. Mutta kun erki äkkiä niitä, oatistuvaa kohti siin puhka ja nohokee. Mutta kaski ja sättäi chorvun, kehtä erki pohta, vulke suoktel. Te mori tekee pohtaa niitä ja rahka tekee siin kvaluin tässä. Mutta taa jalla selkeä. Taitse, järkmalat säite. Adde mikitetin oljus tähtete, tasko min kualu taska kohte. Mutta da jert malatsa vasti teki ja selke. I taas taittaa se olli tekite. Mekite ja tekite. Mutta vuolike paitsa sen lusaa kuule huudet ja ostet atsähtek. Mutta kun sinne osti te pohdi irki ja si kuule leke karvansa manne suinna sisää häjäite ja uksa tahpo juvui. Mutta taas mannen pohtimaittaita herra niitä ja selke herra herra. Rapas mikkite, muhtus on vastiti ja selki. Tuolle tsehkan mun tikkite, ei mun tautta tiin. Kohta taam tihti, tasko ehpeti tiedä ehpet päivi, ehpeke timmu, kun sä olet mun partni pohtaa.
1: Tätä oli helju uur, helju far.
2: Tälläkki lupassi sani passi ahti.
1: Helge du osi sanhet, ditt uur är sanhet.
2: Pasut on vintu tuohta vuotta, sitten tuu saa 4000 vuotta.
1: Olet väldigt starkt Guds ord vi har delt med varandra.
2: Tälla hirmanana ei vielä saa, niin mä ei mitä asuakaan, mä kuht koimia sanon.
1: Och det är viss frukt jag har valt att ta detta ord och löfte det fram.
2: Jälle joita tälle joudun mun mielestä sui tarpeesta, että sä valtii tämän saani jouten.
1: Det är så lätt att sannheten i Guds ord blir dult när det kommer i människomun.
2: Det är bara att sitt mille satt nida satan och väta då och borta i allt och hjälp mig.
1: Mått av en helig ånd får lov att lysa in i ordet för oss.
2: Jag vill vara där passiv och inte sjuker i mycket Jesus hanis.
1: Så du kunde få vär oss både till tröst och till uppväckelse.
2: Nu att det där så på alla limik i Jesu husan, jag lyckas husan.
1: Det är klart utifrån Guds ord.
2: Det är nog hjälka så vi valkar i mina sani solkos.
1: Och himmelens Gud, han har satt ett mål för vårt livsvandring.
2: Att det här med mitt eller bäckar mitt och min älling vacker lussi.
1: Vandringen går ifrån ryggen till graven, eller från kumsen till graven om du vill.
2: Åh, vakelusta manna, ta valka, keskanis, hautai, ja hautai manimut.
1: Allesammen skall vi en dag förlata detta liv.
2: Puhka kalka mikvati tanellima.
1: Och det är det Guds herrlige löfte att han har ett rum för oss i himlen, han har ett mål för oss.
2: Ja, i min stackars herre var sloppad så sågta lagnad upp allmis. Ja, herre var svårta.
1: Och Bibeln säger med klara ord att
2: Bibeln tjälka, hur tjälka sa ni kun.
1: Att det är ett glädens sted.
2: Tjälkar en lubajki.
1: För Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhetens erkännelse.
2: Nu är det på håll och kalla kända fest och jobba här på att kvarta våra tautor.
1: Därför har han gett sin enbarnes sön till soning för våra synder.
2: Tänderna gädda en sån som var ägna och vakna så på hosan min sottigt inte.
1: Slik att vi kunde äga det sanna tro och det sanna liv.
2: Nu att det med Betalim och Hekal och Sjöten Dota Osko ja Elima.
1: Det vill säga troen på vår synders nåd i förlåtelse.
2: Denna sotto han dagas i att du jumi armo.
1: I Fadern och Sönnen den helgans namn.
2: Ah, se jag barn, jag bara se vinna namn.
1: Troen på att vår synder är förlåt. Guds lammes styrbare förlösningsblod.
2: Och så det är sort och jag antar att jag har gjort mig den mina lampa varra i pokte.
1: I lignelsen som vi har läst.
2: Det har varit att hos mig mina lockan.
1: Där säger Jesus att
2: toppet älka Jesus.
1: Det ska vara ett bröllop i himlen.
2: Jag ska lägga här i halmis.
1: Kan ni tänka dig något festligare än att bli inviterad till bröllop?
2: Att det går lätt att hoppa illa och lätt. Det går så att det är bäst att hoppa här i allmis.
1: En glädesfest.
2: den illo, illo balkar.
1: Och så säger Jesus här att vi är inbytt till lammets bröllop i himlen.
2: Ja, Jesus säger att Camille bodde ju en labba här i det halmis.
1: Och bruden, vem är det?
2: Ja, morsig gäller det.
1: Ja, det är Guds menighet på jord.
2: Talej, mila serve godi etna valde.
1: Slik kan Guds helige ord förmane.
2: Neda hit, mila bassisatni nevo.
1: Och hjälp oss att löfta blicket och se framöver med glädje.
2: Jag verkar ha min gästastaka. Faji ditt och iluin.
1: Och med förväntning.
2: Jag vart i min vartid.
1: Och detta ord är ju ett ord som är till den kristna menighet.
2: Ja, det sa Nille Mille, den kristna läserve Goddaj.
1: Som han har vunnit sig med sitt blod.
2: Nej, sånne vajtan så varajes bokte.
1: Och så skildrades det för oss 10 jomfruer som var på tur till bröllopet.
2: Ja, det går här och har det nu tänkt att lägga in att det låg i nätelik och att det kallade här jag är bort dit.
1: Det var ju skicken på Jesu tid.
2: Det är ju värre och Jesus alltid.
1: Att bruden gick i möte med brudgammen.
2: Att det var sin man i dag var det utgivet.
1: Och så skulle de mötes och ha glädesfest i 7 dagar.
2: Ja, det är så att det är ju här tjata pejvigat kallt illuvit.
1: Och vilken lycka var det inte i de rätta förhåll?
2: Ja, makar det då utåda hilen den uppstillades för oss.
1: Och med detta så har ju också Jesus sagt. Vilken förhåll det ska vara mellan han och så Guds menighet och det enkelte Guds barn.
2: Det är ett
1: förhåll som ska vara byggt på gensidig kärlighet.
2: Det är
1: ett intimt och innerligt förhåll.
2: Det är nog dackar innan jag skaldar sig till alla svarta.
1: Det är väl därför det är så rart att brudepiken går i möte med brudgammen med glädje och förväntning.
2: Jag räcker nog i maten var sin manna vart i så yrkis i lun.
1: Slik skulle också vi ha en glad förväntning.
2: Nu kallar kalla misken mig tackar i lovartin.
1: Och vänta att brudgammen kommer igen.
2: Jag har varit i den yrkiga och hört på timma.
1: Förvänta skyen brister och snart är han här.
2: Ja, det har varit i palva, så var kalla som dapper. Aj, momente.
1: Och det var alla på väg.
2: Jag ser inte på att kalla dem dokumaskos till mig.
1: Och med sig genom nattemörsket så hade de facklor, lys.
2: Ja, den icke att säga om jag skulle läcka kalsinsvärt i ett våkoläket.
1: Facklor när de brann, när de var drugget med olje.
2: Ja, det var skogsvåka kalla på olika sysselhjol och jord.
1: Men för skulle inte facklen slut, skulle inte lyset slockna så måtte det stadig dugges av oljen på facklen.
2: Av lampan kan jadda det. Det är för att det inte går just att jag kan jadda det oljud och alla i den sista.
1: Men så står det här att brudgammen gav sig tid.
2: Måtte det där, jag tror det att det där hirker alla akkan i.
1: Och då står det att de slummen ut alla in.
2: Jag tror att det påkar här inte alla stora i en ocke.
1: Och så kan det vara när det är lång väntetid och var det annars slummer in.
2: Jag nu har sagt att jag aldrig mäter på att det kocker svart i Nike eller där så det kan släta stå.
1: Och slik är det för Guds menighet för jord och den enkelte Guds barn.
2: Jag nu lägger mig själv och går där när man äldre jag. Ja,
1: när vi väntar så kan vi möta många vanskeligheter.
2: Kom i vårt etem i sattig jag sattig att jag vill hålla och hålla vatt i svådet.
1: För tiden är rund.
2: Det är något jag gillar på att ha.
1: Och så kan vi kan det medviska sövn.
2: Det är sagt att alla dugger ju åt att attas.
1: I det 24 kapitlet så säger Jesus i ett vers där.
2: Ja, nu kommer några kapitel att tälka Jesus dagnalakin.
1: För det att urättfärdigheten blir så stor så ska kärligheten bli kollas de flesta.
2: Koi min mätt om vart att sadda stor i sin del. Det är så den offkara aktis vart att ätnakin.
1: För det att vi möter så mycket trängsler och vanskeligheter.
2: Tänna kom i dag vad det är så jag låg. Gud jag gillar mig sagt.
1: Så kan kärligheten slockna.
2: Det satsar raktigt så att jag kallar mig inte jadda.
1: Och kärligheten, troens lys.
2: Raktigt så att jag skulle tjocka.
1: Kan icke bränna utan den helige ånds olje.
2: Det där är så att jag kallar väl i handma pass i vänna olje haka.
1: Och troen i ett människas hjärta och i menighet kan inte bränna utan ordet och den helige ande.
2: Ja, osku servekotti se osku lätsa siste. Där är sahte puhelli han masani haka.
1: För där Guds ord, där är också Guds ande.
2: Toppe kos ikmi sahni, där toppe lämma ikmi lävoitna.
1: I lignelsen en lignelse som Jesus har i Lukas 8 kapitlet.
2: Ja, verkligen som han säger, med Jesus i sig Lukas lukte.
1: Om det är fyra slags sädejord.
2: Den jag lakar nu, gilva ätnamma.
1: Där säger Jesus slik i det 14 kapitlet.
2: Toppe tälka Jesus tajna lakin den jag lakar kapitlet.
1: Det som fallt bland torner. Det som fallt bland torner är de som hörer. Och mens de vandrar fram. Räles de av bekymring och rikdom och livets lyst. Så de icke bärer fullkommen frukt.
2: Mutta dama kahtse palkir. No vastilis lanjai katski lähti kuud, että tämä on kulle jo vaikka liittin, ja se tämä on älli morras rikki suoda, ja hausko tämä kaikki uolte, ja lahpastuvi ikki sii, eikä saattaa maitikin sattu, olles sattuit.
1: Här ser vi att ordet spira ikke för det att det är bekvalt.
2: Tämä on vielä aina lääkinnä saddu i sadda, mutta se ei haukka luvut.
1: Fordi at vandringen gikk frem gjennom bekymringer og livets lyst.
2: Tänna kuda man limakulu sain morrasin ja elima halidu sain kuin.
1: Och det är ju samma sak om det slokner eller det kvälles.
2: Tällä kesämmöä asioita, että jättää teki jo haukka luvua.
1: Och sånt är bekymringer och livets lyst, det är två forskjelliga ting.
2: Tällä tästä morasti här, että älima hallu, tällä pakalle maitta okti heivepa.
1: Både vällist och våra bekymringer kan vara med och slukka troens lys i ett Guds barns hjärta.
2: Det borde ha ledat sig att jag kan rätta tacka sagt att jag hade ditt en ikmili halu ja olma vain mot tjockskudi pissut.
1: Och Simon Kärvannen och ser du kring det är det inte sövn som drysser över Guds folk idag.
2: Tack i så hostipa hekoletta na akjane minä kirvohta ja teko viessa vuotta mi hehte olu millä saani saana ja saani.
1: Den är sövna att det är inte så farlig, det är vi vill alltid ge tid.
2: Tahte var det stovan, eller nu var alla skall, tahte är det manna vores.
1: Omsorgen för ens eget udødelig sjelsfrelse.
2: Efter det hårde smurra og sa, Nine, den er ikke allers beste jo mig.
1: Og omsorgen for andre sjelsfrelse.
2: Ja, og det smurra som er her, jeg sier lo beste jo mig har deg.
1: Og sluknet bort i våre hjerter.
2: Det var sko jeg ha oppgå på min vei, min siste.
1: Og så ser vi at det var to forskjellige typer her.
2: Ja, men jeg vet ikke, jeg har ikke vokst og gått på lagene. Asidas.
1: Selv om alle savnet, så var det fem av dem som tross alt hadde
2: et liv
1: i Gud.
2: Båka går til Hali, det er ikke mot Elian, men ikke går ikke det opp, det er ikke mye.
1: De andre... De hadde ikke det indre hjertelige med Gud, de hadde ikke kjærligheten.
2: Den er oppe opp i den ilen, da holde sulle svåta i millinesisen, da rake svåta.
1: For de levde ikke i Guds ord.
2: Den er gøy seg gjeldene oppe i gjeldene, ikke ville sa han i milde.
1: De levde ikke i en daglig omvendelse.
2: Ikke bare valde kjørkalem i siste gjeldene.
1: De levde ikke i... Syndens erkjennelse og bekjennelse.
2: Jeg sier alle sort og doktas, du sa jeg sort og gata mot jeg siste.
1: Og derfor heller ikke i et åpent forhold til sin Gud.
2: Ja, da, jeg vil ha deg en lakin, at almos er okta våta sin ikmilin.
1: Så de kunne motta sine synders nådig forlatelse.
2: Nå er det ikke sagt, de skal ikke sagt det for alltid, og når det skal seg sort og hjerte, hva sier det jo mye, hodder.
1: Det er vel det vi kaller som har plass i Guds menighet, men som...
2: Det er etter kakalivsynge min, plass i selve godt i slettighet, sagt i det samme.
1: Som er kristendom bare blir en vane.
2: No,
1: vane kristendom.
2: Vad är sötta dackar att det går dackar verro melde kristallers.
1: Och så blir det också för de andra slik att vi präges av de andra.
2: Jag har sagt att majta det kunde räcka i nu att det sikker så jo och jag majta detta.
1: Och så blir det en vane på att läsa Guds
2: ord. Detta lojska sitter.
1: Och läsa Guds ord och be till Gud.
2: Jag har sett att vilja teko onni då var mycket då att locka hit mila sani jag rocka alla hit mili. Jag har sett det att ta på lätten. Mycket av det sätt.
1: Utan att
2: Alma.
1: Det blir förnyelse i hjärtelige i hjärtet.
2: Nu att Alma var imo och då smakte ju mig harrai.
1: Under denne situasjon er vi i dag.
2: Jeg rekker til alle svåre siste lærme i åpne.
1: Selv om man bare så vidt at pulsen slår i dårlig liv for mange.
2: Det er jo just det der med at det var en eller annen svåre til i eneste jo råka mot en lake.
1: Så kan det vel likevel være slik at du vet ikke noe annet til frelse enn Kristus. Och han slås fast.
2: Han märker det att ena lagen i bästa jordmille herra kon Kristus och jag såg sin avlig om i vokta.
1: Och de har ordet i sitt hjärta.
2: Ja, det är sin vagnmål sista som är med satt.
1: Och så får de av ordet och sakramenten den helige öns hjälp.
2: Ja, det var som vi sa ni i sakramentet. Melde jeg bokte den vann eller sverke.
1: Selv om det åndelige liv er svagt, så får de allikevel barnekåret snå.

0: da mangiare.
1: Il gure var bare i forstanden, men det var ikke i hjertet.
0: At du sa, Nikal, du sier, vi siste må gjelde meg mot siste.
1: Og dette er situasjonen for hver eneste av oss, etten eller.
0: Det er til alle svarte lemmer i spåken, leder ikke i.
1: Og midt i denne situasjonen så sier Jesus at
0: jeg kan skulle han til alle svarte se veien av Jesus.
1: Det kommer et rop, se brudgommen kommer, gå han i møte.
0: Det bort att gälla svårdvarska cirki, bort att vulkom i åkta lirki.
1: Och vid detta rope så våknar du allesammen.
0: Eller han svårdvarska sista, det kallar kocka i bortkatt.
1: Allesammen våknar.
0: Jag bortkatt att kallar sig kocka i ett.
1: Och det kloka jomfruna, han visste vad han måtte göra när han våknar.
0: Eller visste sig, det är inte att kallar dig inte majs i allgalliga dagar.
1: Vi må tilbake til ordet og sakramentene.
0: Vi fører til Jorkis og sakramentene. Ja.
1: Og få olje til vår lampe så den brenner.
0: Ja, at jeg olje og vegne olje min, vegne må jeg nok ta på alle avskommis.
1: Men denne nøden og denne kunnskapen, det hadde ikke de vane kristne.
0: Ja, det er ikke på det her, det hele din dapalers kristallaksen.
1: Og så bryter det ut et rop ifra dem.
0: Ja, det er at Sjorovås og Dakar Sjorovås våre kassis.
1: Våre lamper er sluppnet, gi oss av deres olje.
0: At min lampa hjelter godt at det sier mye i olje.
1: Da sies det her at de forsvar, vi har ikke mer olje enn vi må ha selv.
0: Jeg miser alle, miser ikke alt alle, at det bare sier vinne. Osku sa hän poko herra komisi, dämme Jeesu tarpasi taan osku.
1: Dette ure, det forteller oss den dype, dype sannhet.
0: Tahte saatni kalle tänne tjenjallis tuohta vuoda taas sistis tuolla.
1: Att en enkelt menneske må ha et möte med den levende Gud.
0: Hei skoja holmusta tarpasi vuokalle teivälistä nälli millin.
1: Et barn. En ungdom kan ikke leve på foreldrenes gudstro.
0: Nå kom manna, jeg bare satt den alle sånne sin manna, da jeg satt ikke alle hjertene og skogatt jo, jeg er aldri ærlig.
1: Og foreldrene kan ikke...
0: Da følte jeg ikke så skogatt jo, jeg har.
1: Og foreldrene kan ikke leve på barnas tro.
0: Ikke satt ikke vanen manna så skogatt ærlig, jeg bokte.
1: Hver enkel av oss må la din hellige ånd og Guds ord.
0: Jeg skulle ikke miste galgalle pæste tapas i vøyne jeg, Mila Satni.
1: Tenne et levende liv og lys i våre hjerter.
0: Takk i den ellige tjoka jeg tåla min vannmøye.
1: Så vi er rede til å møte han som kommer igjen.
0: Nå har Mila Karva satt asa deiva ditt godt bort i galga.
1: Så vi får være med i det himmelske bryllup.
0: Og at vi ikke best har meldet deg til meg her, jeg er.
1: Så får de dette råd av de kroke jomfruene.
0: Det er hodt jo den rad i den hjelmesnekten.
1: Gå bort og kjøp til dere selv.
0: Hvor ikke høyre, hvor ikke hodt, hvor sier jeg, men jeg har åstet seg i skole hodet.
1: Men då vi var på väg för att köpa.
0: Jag går till er läcker manna med dock och Gustav Galgjösti.
1: Så kom bryllupet. Så kom brudgommen.
0: Det borta Geiriki.
1: Och han tog med sig de som var redo in i bryllupssalen.
0: Jag som valde jag mälde goda läcker karva så tog och häcka och lagn i.
1: In till en evig glädje.
0: Tokko den boha kalla silu sisa.
1: In till en evig jubel.
0: Tokko den kalla shavu sisa.
1: In till en stad mor alla de helliga är.
0: På att den dan gav på gegosta på pasile.
1: Gud och lammet och alla
0: hans änglar. Bisja på han med änglar, hit med änglar.
1: Och så står det något här som jag måste säga själver för när de läser det.
0: Eller så att jag vill ha det som kallar jag tarkistan på min lokandan.
1: Då de kloka jomfruna var kommit in.
0: Kolla, vi syns att ni inte läcker ålen jag bort den vi syns att.

0: Dörren blev locket.
1: Det där så att du hoppade an mig också, man har gitta.
0: Dörren blev locket.
1: Också man har gitta, gitta ju.
0: Det sista hopp och frälse blev locket.
1: Det mannen måste armut och ägva. Lyfts ju väl lämmas bäst ju, mot att man har gitta också.
0: Detta illustrerades så väldigt starkt i det som skrivs om de dåliga jomfruerna.
1: Tahtalle mitä alla juvo hirma karrasi tai jallas pirra.
0: Då de kom tillbaka.
1: Och då pohti ruokki luotta.
0: Och banket på.
1: Ja, så gå att kohas kohti.
0: De måtte banket på för att bli inlukket.
1: Så det ser verkligen ut som kakkuhet i korapastuvo.
0: Då i första gick in så var dörren öppen.
1: Det låg och halkos man sig sa det kalli. Nej.
0: Men då de dåliga jomfrun kom så
1: var dörren öppen. Halkos kalli rapastus kodat pejse att det pohtis nekta sig sa mot det kodat pohti manjelda jalla att det ligger av Lasse Jovo, bygge Jovo och allmö också.
0: Gud ge att en helgjall kunde ge oss upplatta öre.
1: Att vill vara passiv och inte hata sig mycket redan att det kunde bli.
0: Så vi kunde höra denna banken.
1: Och att det mycket kunde aldrig möta en kvacko här med.
0: Så det kunde väcka våra hjärtar och sin i nådens tid.
1: Och nu att det kockta hus i min vagnmo här. Kvacko hus i min vagnmo osen och att det där. Välaren armo ägkis rabastu vuxen.
0: Att vi kunde ha vår sak i orden med Gud.
1: Och att det misslyckas i min assi karvistu vun vi bäsar i karvistu vuxen.
0: Det är ingenting som är viktigare än det.
1: Illa mycket gemilin ut arbetslöskodat.
0: Men när de håll på banken så får de höra en röst.
1: Måste gå sig all äckeda skakko hem inte kunde sig all gena.
0: Och för en situation att få höra.
1: Tala här Matilli kulla.
0: Jag känner det icke.
1: I mån dogta din.
0: Tänk att stå på det yttersta dag och icke vara känt av Jesus.
1: Jorta satt det så att manja mås bäggvi och kubälte jag icke dogt och jobb och Jesusis.
0: Ingen av oss kan ha mod av oss själv.
1: Jag tänker satt det lätt alla kalle.
0: Här må vi ydmykhet stilla oss in i Guds ord.
1: Det är att det mycket alla jag ska vara i nätet och alla det här det var helt med att sakna.
0: Och vi skulle spöra.
1: Jag tror att det är hjärrat.
0: Hur är det? Hur snar det med mig?
1: Jag må lära alltid liv.
0: Har i det inre liv med Jesus i orden.
1: Läkar du ska säga att du är en karvist av en Jesusin.
0: Har jag iförs bryllupsdrakten sig är färdig.
1: Sen är jag inte fyrtas av karvist.
0: För det är bara de som har tvättat sin kjortel och gjort en ren i lammets blod.
1: Jag lät oss att han har fäset och om alla passan lappar var en velkar i sin byggta sitt.
0: Som får avgång till bryllupssalen.
1: Och så gör du hojka våra räcka vissu lauke.
0: Så får du vara med i den himmelska lovsang.
1: Ja, det bästa mjölde den här med majknun laulake.
0: Så får du vara med i den frälses jubelskare.
1: Ja, bästa mjölde dock och den illo bästu jumi avu sisa. Räcka avu sisa.
0: Och så slutar Jesus den berättningen med disse väldige förmaningen med ord.
1: Jälle lohpa Jesus tai hirmat lohpa osa saanikun.
0: Våg därför för det du känner icke dagen eller timen.
1: Kohtset alle, kun eppi titoukta päivi eppi ketimmu.
0: Våg därför.
1: Kohtset.
0: Laa icke bekymninger eller livets lyst.
1: Alle tyukte morra säger älle imman haluit.
0: Kväll Guds liv hos dig.
1: Alla du har haukat i dag med att häka allt att jag älskar.
0: Og våke der og leve i Guds ord og ta Guds ord til seg.
1: Kåd seg jo ærlig, ikke med lasagne, sani jo, valgte ikke med lasagne, alt så. Og kvitt av stavvirin.
0: Og den som tar Guds ord til seg.
1: Ja, så skal jeg si med lasagne, sani, alt så.
0: I uppriktighet.
1: Den røkte, røkt slag i melden.
0: Der vil en helgen selv gjøre sin gjerning.
1: Det legger lebas i veina takkas og takkos.
0: Og iklede menneske med en rettferdighet, en renhet.
1: Ja, karvo ja puhtista i min vanhuskis puhtisvuodaines.
0: Så vi kan være rede.
1: Ja, det er mye lukkale, ja, min lukkale karvasa.
0: Når brudgommen kommer.
1: Kirkosako er ikke bohta.
0: Om han kommer en dag.
1: Det skal så bohta ukta bægvi.
0: I skyen, hvor, i himlen hvor skyen brister.
1: Palvas, anni, bokter, kosom bota, palvas, syster.
0: Eller han kommer med dödens stille bud.
1: Bota, jag nog bota, nog och jag, min jaskas, jaskar i bota.
0: Gussen har,
1: min jaskadas.
0: Gussen har betalt oss av dyr ett pris för att vi skulle få vara med i bryllup i himlen.
1: Mille mag sen så bokte jag maxan och det var som man vill äta mycket jag äter på att det blir sada mig.
0: Tänk om vi skulle få spilla denna möjlighet.
1: Hjortas, kom som vi kallar kvittar till jag i ett anväg eller sådär.
0: Det är en möjlighet, en virkelighet.
1: Det är väg eller svåta, jag tåta våta.
0: Som dirrar av helg allvar.
1: Mille mig och alla där, jag bara ser tåta våta.
0: Men det är, men jag måste få lov att se det till slut.
1: Jag måste väl ha som lopp i, när man hittar som loppas.
0: Och det är vi i våken tillstånd i makten, vi gick i egen kraft och egen makt.
1: Tannat kotui halte elli ja kohti tannat kannaka mi ja väje min ja me famoi
0: men lar vi våra hjärtar i ytmykhet vara öppen för Guds ord och Guds ann
1: tekto mi mi vai mo ja me rapasi ni mila sa na ja mi la voi
0: så vill han själv la lyse vara brännande
1: nu att det läko så tjoka på limen
0: slik att vi är redo när han kommer.
1: Och att Emilia Karvasa kom som båta.
0: Och är iklätt en rejsedrag som håller för tid och evighet.
1: Gälla mig stött en mask jag begjort oss allt i min bista på hakala svåra syster.
0: Och så hade jag lyst att läsa salmevers till slut.
1: Eller mot hall och locka salmevers och slåpas.
0: Det är så vanskeligt att tolka men jag förstår ju norska allesammans så jag vill bara läsa det som det står för jag syns det är så innehållsrikt.
1: Ja.
0: Mm. När min förlösning stunder till, jag är så glad, då blir här snart sommar. När fikenträet blomstrens gror, först jag tror, Guds rike snarlig kommer. Hans brud jag är, hans ring jag bär, har lampen tänt och hjärte vänt, till han all världens dommer. Då Gud ge att det var med denna glädje och förväntning.
1: Att det
0: kunde styrka troen hos oss, att vi kunde...
1: Att det var med en annan smatt i min osko. Jag kör att det ligger
0: kvar. Där är det någon kommer.
1: Vad mina karvar ska som borta.
0: Gud välsigna oss.
1: Min borde se ut ni med.
0: Att vi kunde få vara i himlen samman vi så var det här för jul.
1: Att ni jag skulle med läkar när ni är bästa hela mig och kunde tappa och ta slämma sen.
0: Ära vare Fadern och Sonen den helige Ande.
1: Och ni läkar så har jag barna jag bara se ut ni.
0: Som var och är och blir.
1: Och till leja leja bisso.
0: En sann Gud från evighet nå och i all evighet. Amen.
1: Och till tåta våta våta kallas våta kallas våta. Och till tåta våta kallas våta våta. Taglia, può accadere, può accadere, può accadere.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så talade vi om Jerusalem och Juda. Leran som inte ville låta sig formas av den kärleksfulla krukmakaren, utan sa: vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. När synden har blivit en vana, formar den vår karaktär. Och när leran som inte vill ligga på drejskivan, men hellre forma sig själv, till sist har torkat och blivit stenhård i sin formlöshet, återstår inget annat för krukmakaren än att krossa den formlösa lerklumpen och göra den till stoft igen. Jeremia kapitel 18 handlade om krukmakaren och leran, och Herrens budskap genom profeten Jeremia var att när kärlet krukmakaren höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, då började han om igen och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och så sa Herren att detsamma kunde han göra med Israels hus, men de sa inte: Herre, börja om i våra liv, utan de sa: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. Så när Jeremia kom in i stan och till templets portar för att återropa ut det budskap Gud hade givit honom, så blir han utskrattad. Och de sprider den ena lögnen efter den andra om denne Guds trofaste budbärare, vars lidande historia vi ska se närmare på i det 19:e kapitlet, genom vilket vi nu ska vandra. Gud sänder på nytt sin profet till Hinnoms dal. Förra gången skulle han se krukmakaren arbeta, misslyckas, för att så börja om igen. Och då blev kärlet så som han ville ha det. Detsamma kan jag göra med Israels hus, sa Gud. Men de ville inte lyssna. Då sänder Herren Jeremia till krukmakaren än en gång. Men inte för att se krukmakaren arbeta den här gången, utan för att ge några av de äldste bland folket och några av de äldste bland prästerna ett synligt tecken. Och tecknet var en sönderslagen kruka, ett krossat kärl. Jeremia 19, vers 1 och 2. Så sade Herren: gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren, och ta med dig några av de äldste i folket och av de äldste bland prästerna och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Jeremia får alltså order att utföra en symbolisk handling, något som både de äldste bland folket och bland prästerna ska se med egna ögon, så att de efter detta har hänt ska komma ihåg att Gud förutsade det här innan det hände. Den här formen för profetiskt budskap var vanligt vid den tiden. Att budskapet förkunnas genom en handling som illustrerar det som kommer att ske. Och vid det här tillfället så var det utvalda vittnen som skulle vara närvarande. Det äldste bland folket, det vill säga det styrande, politikerna. Och det äldste bland prästerna, det vill säga de andliga ledarna. Guds order var att han skulle ta dessa offentliga vittnen som sedan skulle tala om för resten av folket vad de hade sett och hört av Jeremia i Hinnoms dal. Hinnoms dal låg söder om Jerusalem utanför stan. Där låg stadens soptipp och där hittar man också krukmakarindustrin som jag nämnde i förra programmet. Men det var inte bara centrum för krukmakarindustrin och en soptipp som ständigt brann. Det var också begravningsplats för det orena, det vill säga för brottslingar, utstötta människor som ibland begravdes här. Och ibland bara lämnades här för att ruttna. Hinnoms dal var även plats för avgudsdyrkan, speciellt då för avguden Moloch, till vilken man offrade små barn att brännas levande. Fruktansvärt och avskyvärt. Under kung Josia tid så blev det förbjudet att offra barn, men nu var Josia död och även hans efterträdare Joahas, som bara regerade i 3 månader. Nu var det den ogudaktige Jojakim som regerade i Juda. Och därmed blev allting tillåtet igen i religionen, även tillbedjan av Molok. Därför säger Gud till Jeremia: gå ut i Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Det vill säga på den plats där en stor del av avgudadyrkan föregår. Vi läser Jeremia 19:3. Du ska säga: hör Herrens ord, ni Juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hörde. Hade man inte velat lyssna till Herrens profet, så skulle det komma ett ögonblick då de inte kunde stänga sina öron för budskapet. Därför att budskapet inte bara var ord längre, men en konkret verklighet. Men då var det för sent att vända om. Guds dom hade drabbat dem. Och då kunde de inte säga: vi vill inte lyssna. För då skulle det ringa i öronen på var och en av Juda folk med sådan kraft att det skulle tränga igenom hela deras varelse. Vinden ifrån evighetens värld skulle skaka dem från topp till tå, och man skulle inte bara vara tvungen att lyssna på den gången. Man skulle också erfara det med smärta, känna det på kroppen rent bokstavligt. Ja, det skulle genljuda genom ande, kropp och själ. Kära lyssnare, du ska väl inte förkasta Herrens inbjudan helt tills den stora överraskningen möter det, och det genom evigheten ska genljuda, evigt förlorad. Var är du, var är du? Ack, trives du än där ute i synden och flärden? Föraktar du ännu din himmelske vän, förledd av din kärlek till världen, den värld som är fjärran från Herren? När vill du då börja att söka den Gud som snart ska din domare bliva? När vill du börja att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Se, nu är den behagliga tiden.

Herren fortsätter att ropa ut sitt budskap till det äldste bland folket och det äldste bland prästerna och talar om vad som nu ska ske, därför att de på just denna plats där de nu står har bränt upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal. Vi läser Jeremia 19, vers 4 till och med 8. De har övergivit mig och vanärat denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar, som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt balshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller rent tänkt mig något sådant. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Jag ska på denna plats göra Juda och Jerusalems rådslag om intet, och jag ska låta dem falla för sina fienders svärd och för de män som står efter deras liv. Deras döda kroppar ska jag ge till mat åt himlens fåglar och markens djur. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. Alla som går där fram ska häpna och vissla på grund av alla dess plågor. Både folkets äldste och det äldste bland prästerna hade ju tänkt ut onda planer mot Jeremia, förtalat honom och fullkomligt struntat i vad han förkunnade. Och i Jeremia 18:23 sa Jeremia: Herre, du känner alla deras planer för att döda mig. Jag undrar vad de tänkte när Jeremia kommer ut till dem och säger: ni ska nu följa mig ut till Hinnoms dal. Kanske tänkte de att Jeremia äntligen tog reson och var redo att visa en tolerantare hållning. Han var tydligen redo att gå med dem till Hinnoms dal, där så många religiösa riktningar var representerade. Där var det verkligen livlig religiös verksamhet. Folkets äldste går med. Så går han till de ledande bland prästerskapet och säger: ni också ska gå med mig till Hinnoms dal. Jag tror att den skaran som nu gick ut mot Hinnoms dal var mycket fåordig. Utan ord gick de. Jeremia först, så folkets äldste, så det äldste bland prästerna och bland de invånare i Jerusalem som såg det här märkliga följet som gick mot Hinnoms dal. Ja, där var det nog många nyfikna som följde efter. Jeremia går med bestämda steg till den plats där man hade god utsikt över dalen. Han har en kruka i sin hand. Utan att tveka vänder han sig mot det äldste bland prästerna och folket och talar med övertygelse: hör Herrens ord, ni juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hör det. Och han fortsätter och förkunnar hela det allvarsmättade och tunga budskap som Herren gett honom att förmedla. De har övergivit mig och vanärat denna plats, bränt upp sina barn i eld fast jag aldrig befallt något sånt, föraktat mitt ord, brutit min lag om och om igen. Därför kommer jag att krossa dem. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. När hela budskapet är framfört krossar Jeremia den vackra och dyrbara krukan och så säger han, Jeremia 19:11: så säger Herren Sebaot, jag ska slå sönder detta folk och denna stad på samma sätt som man slår sönder ett lerkärl så att det inte kan bli helt igen. Jeremia står mitt på den plats där orenheterna föregår och håller detta starka tal. Jeremia har i 20 år varnat och ropat ut
omvändelsens budskap till det här folket. Men de hade bara mött hans förkunnelse med gapskratt, hån och baktalelse. Nu säger han rakt ut: Gud kommer att krossa er stad. Här måste vi också komma ihåg i vilken situation och i vilken kultur det här sker. Skulle man på den här tiden säga upp en vänskap eller förbanna någon, så ställde man sig framför den personens hus och slog sönder en kruka. Det betydde att all gemenskap upphörde. Så det var nog inte bara ljudet av krukan som krossades som skapade dramatik den här stunden. Det kan du lita på. För här står alltså Jeremia inför det äldste bland prästerna och det äldste bland folket och talar i Herrens namn, samtidigt som han symboliskt krossade en kruka och förkunnade att från och med nu upphörde all gemenskap. Jag tror inte att varken folkets äldste eller prästerna missade poänget. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde just nu det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Om han komme idag och pröva dig än, medan anskriet dröjer, och säg: är hans ankomst dig kär eller fruktar du den? Och vart leder dock slutligt din väg? Ty den stund du ej menar, han kommer.

Vi läser Jeremia 20, vers 1 och 2. Då prästen Pashur, Immers son, som var överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia profetera på detta sätt, lät han gissla profeten Jeremia och satte honom i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus. Prästen Pashur kände sig uppenbart träffad. Här kom Jeremia, den här glädjedödaren och sekteristen, och förstörde allt, precis när den religiösa verksamheten blomstrade som mest. Nu blev han gisslad och pryglad och därefter fastlåst i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus, alltså centralt placerad, så att alla kunde se hans förnedring. Se hur det gick för dem som inte ville ropa: allt står väl till. Jeremia behövde inte krossa någon mer kruka för att få folkets uppmärksamhet. Det hade prästen Pashur sörjt för. För ryktet spred sig snabbt och folk var nyfikna. Skaror strömmar till Benjaminsporten vid Herrens hus. Så det blev många, många vittnen till det ord Jeremia förkunnade för prästen Pashur. Och vi märker en stor förändring i Jeremia liv och tjänst. Nu inbjuder han inte längre till omvändelse. Han talar klart om vad som ska ske i en nära framtid. Och han talar konkret, vers 3 och 4. Men när Pashur dagen efter släppte Jeremia lös ur stocken, sa Jeremia till honom: Herren kallar dig inte Pashur, utan Magor Missabib. Ty så säger Herren: jag ska göra dig till skräck, både för dig själv och för alla dina vänner. Det ska falla för sina fienders svärd, och dina ögon ska se det. Hela Juda skall jag ge i den babyloniske kungens hand, och han ska föra den bort till Babel och döda dem med svärd. Vi lägger märke till varifrån förföljelsen kommer. Den börjar i den organiserade religionen, den gången precis som idag. Jeremia ropar ut sitt budskap inför skarorna som samlats vid övre Benjaminsporten till Herrens hus. Han ger klar besked om att folket i sydriket kommer att föras bort i fångenskap, och inget kan hindra att det sker. Det är inte längre något om och men, bara ett konstaterande, en proklamation. Folket hade gått för långt i sin ogudaktighet och sitt avfall, och jag tror att det är viktigt för oss att lägga märke till vad som hänt med Jeremia. Han har nonchalerats, baktalats och förkastats, men inte förrän nu utsatts för fysiskt våld. Glöm inte att han älskade sitt folk och att hans hjärta har sårats djupt under alla dessa år som han ropat ut budskapet från Gud. Och i tillägg till all denna inre smärta har han ju också blivit gisslad och fastlåst i stocken. Och nu bestämmer han sig för att ge sin avskedsansökan till Herren: jag slutar. Vers 8 och 9. Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Efter 20 års profetgärning hade Jeremia upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra. Och nu kulminerade verkligen. Efter 20 år är det fortfarande ingen som förstår hur allvarligt det är ställt. Tvärtom har man portförbjudit Jeremia i templet. Samtidigt närmar sig fiendehären med hast. Och när Jeremia i förväg förkunnade Jerusalems undergång, så blev det räknat för förräderi, speciellt av templets falska präster. För det Gud bara blir en religion, där blir ämbetet en maktposition, och då tar människan fort Guds plats. Det var som om både präster och folket trodde
att om Jeremia bara proklamerade att fienden skulle bli slagen och Jerusalem klara sig, då skulle det gå bra. Och sådan falsk övertro finns det gott om även idag. Där man förkunnar att människan har ödet i sin mun. Det du säger, det sker. Men olyckan kom inte över Juda och Jerusalem därför att Jeremia hade sagt det. Det var tvärtom. Gud hade för Jeremia uppenbarat vad som skulle komma. Därför var Jeremia budskap en profetisk sanning. Det är Gud som styr, inte människans ord. Hade det varit sant att det vi uttalar sker, så hade ju de falska herdarna verkligen oddsen på sin sida. Tänk så många de var. Och de proklamerade med övertygelse, allt står väl till, allt står väl till. Men problemet var, det sa inte Gud. Och det är inte människan som sitter på tronen, men Gud. Men folket i Juda är förblindade för den sanningen. Och det religiösa etablissemanget är om möjligt ännu blindare. Och när en blind leder en blind vet vi hur det slutar. För det har Jesus sagt klart och tydligt i Matteus 15:14. Det är blinda ledare för blinda, och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Och då hjälper det inte om det blinda gisslar och pryglar den som förkunnar sanningen. För det är inte han som har grävt gropen. Det har de gjort själva. Men det förstår de inte. För denna världens Gud har förblindat deras sinnen. Det religiösa etablissemanget gisslar den som talar som Guds ord. Men Jeremia överlämnar sin sak åt Gud som vi ser i vers 12. Och så säger han, och vi läser vers 13. Sjung till Herrens ära, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Samtidigt är allt så svårt för Jeremia just nu att han önskar att han inte hade varit född. Vi har nog svårt att föreställa oss vad Jeremia har lidit under dessa år då han på Guds ord ropat ut omvändelsens budskap utan att någon lyssnat. Varför skulle jag födas? Varför bära fram ett budskap som vållat mig så mycket elände när ändå ingen hörde? När de ändå kommer att falla i gropen. Vers 18. Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam? Men när Guds dom har drabbat dem och de är bortförda i fångenskap och sitter och gråter vid älvarna i Babel, då har de präster tystnat som ropade att allt stod väl till. För då är det uppenbart för hela folket att det var sant, det Jeremia försökte säga oss. Men i vårt övermod valde vi att följa våra syndiga hjärtan istället för att böja oss för Herrens ord. Om inte Jeremia hållit ut och proklamerat det budskap Gud gav honom att predika, hur skulle de då kunnat förstå att Gud i sin kärlek försökte rädda dem? Liksom regnet och snön faller från jorden och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som utgår från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag sänt ute, som det står i Jesaja 55:10-11. Med det är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen, förtalade profeten. Man flydde undan ljuset som de flesta gör än idag. Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27. Att det är bestämt om människan, att hon en gång ska dö och sedan dömas. Sök Gud medan han låter sig finnas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

annerledes for deg. Hvilken død er det apostel taler om her når han i denne sammenheng sier «Og jeg døde»? Død ved loven? Katekismen taler om en tredobbel død, den legemlige, den åndelige og den evige. Men her er det tale om en fjerde slags død. For apostelen var jo allerede før dette han omtaler, før budet kom, åndelig død. Hva mener han da med ordet død? De som har erfart dette vet det. De andre tror det ikke. Jo, dette er noe som skjer hvis loven treffer mennesket på rett måte. Når Guds hellige øye begynner å forfølge menneskets tanker og hjertets egentlige hensikter med det det foretar seg, da dødes, drepes, knuses dette mennesket. Og jo alvorligere og dypere den enkelte blir angrepet, desto før blir de knust. Det var den gamle fariseen Saulus som ble drept. Drept før en Paulus kunne reise seg. Jakobs hoftesene måtte slites over i nattens kamp med den ukjente, før han kunne si, «Jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og min sjel er frelst.» Da fikk han et nytt navn, og etter det gikk han aldri mer oppreist. Kort sagt, ta apostelens ord slik som de står. Da skjønner du hvem det var som døde. Han sier, «Jeg døde.» Det var hans «jeg», hans aktive, selvvirksomme, egenrettferdige, selvhellige «jeg», som i striden med synd stupte under loven. Loven egget opp kampen i en konstant pådrivelse med krav og med anklager, samtidig som innbildningen om vår egen kraft, som sitter så dypt i oss og utgjør selve sjelen i det gamle mennesket, holdt oppe et seigt håp om å oppnå seier i striden. Men alt sammen bidro bare til å utmatte ham mer og mer. Alt dette skildrer han slik. Synd bedro meg og drepte meg ved budet. Nå er den knust. Den gamle innbildningen om min egen kraft, om et menneskes mulighet til å bli god og hellig gjennom loven. Og da ligger mennesket der, fortapt, hjelpeløst og avmektig. Ja, død. Nå har den utmattede sjelen gitt opp alle egne anstrengelser, gitt opp å vente noen hjelp gjennom egen vilje og evne, gjennom sin egen bønn, anger, ja, alt som overhovedet finnes i ham. Men når så Guds evige råd til frelse og forsoning, når Kristi fullbrakte verk blir åpenbart for dette utmattede mennesket, ja, da dras han til Jesus fram slik som han er, uferdig, lam, til all Guds nåde så uverdig at han vil synke ned i skam. Da synker sjelen ned i brudgommens, den andre mannens armer, for at han skal tilhøre en annen, han som er stått opp fra de døde. Og nå får dette mennesket i samme øyeblikk hele lovens oppfyllelse i ham, som er lovens ende, til rettferdighet,
för världen som tror. Nu lever bruden bara på hans rättfärdighet och på hans omsorg i alla förhåll och säger: i hans skygge är min lyst att sitta, och hans banner över mig är kärlighet. Höjsangen 2:4. Här ser du hvordan en själ blir frid ut av fra loven, som också aposteln helt klart uttrycker det. Slik är da loven blitt vår toktmäster till Kristus, för att vi skulle bli rättfärdiggjort av tro. Men efter att tron är kommit, är vi inte längre under toktmästaren. Riktigt nog väckes den gamla inbildningen upp 1000 gånger om att vi skulle ha någon egen kraft. Och vanligtvis då i den finare formen som att jag genom bön och Guds kraft kan och bör kunna vara och gör det och det. Men avdäckes som en adamitisk inbildning vid att det alltid är jag, icke Kristus, som hela tiden är mittpunkten för alla tankarna mina. Men där blev jag också på ny utmattet och dödet, till jag igen bara må synka ned för min frälsers fötter och la han bli allt för mig. Och så länge det är detta som sker, att jag alltid på ny blir fört tillbaka till Kristus, så är jag trots allt icke under loven, men under nåden. Av detta kan du också förstå vem som icke är under nåden, men under loven. Det är de som icke är dödet, dräpt av loven, slik vi nu har sett, men som ännu har ett hopp till loven, ett hopp till egna ansträngelser, egen aktivitet, egen bön. De är inte blivit så förtappt, så knust fra hoppet på något som helst utifrån sig själv, att de har blivit tvungna till att ge sig. Ge sig som förtappt på bara nåde. Med fullt försett strever de ännu för att få seger, slik vi har nämnt, genom något de själv är med på. Blir de mitt i allt detta mer nedslått över sig själv, kan ofta situationen vara att de icke är långt från Guds rike. Där gänster det bara att de ger upp alla sina ansträngelser och att de så ett ögonblick får se Jesus, vit och röd, som det står i höjsangen, att Jesus blir åpenbart för dem. Men hvis de ännu får stor tröst och självtillfredshet av all sin kristliga aktivitet, ja, då är deras tro och bekännelse om Kristus bara en del av deras egen rättfärdighet. Det är deras tro icke en förtappt och misslyckad synders verkliga tillflykt till Jesus, men bara en ny pen lapp på deras egna gamla kläder. Och där de är mer fjärnt från den sanna nåden än någon

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodis bok, din fast din ålda program.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok. Och nu är vi kommit till salmen 96.
1: Vallami bok, den oktiloi goda salmi.
0: Och vi må bara säga att det är en fin lovsang.
1: Det fäktselke att det alla fast din ålda dackar avbudan laula herren.
0: Och vi börjar med att läsa de tre första verserna.
1: Men jag ska ha att låka den kolma alko versa.
0: Syng en ny sang för Herren, hela jorden syng för han. Syng för Herren, pris hans namn. Förkynn från dag till dag hans frälse. Fortell bland folkeslag om hans härlighet, bland alla folk om hans under.
1: Laulo herre i åda laulo, ka laulo herre i bo genom. Laulo herre i maino suunama, kuula tehke päivis päiväi suu pestujumi. Muita lehke pahkeni kaski suu kutni, puota almogi kaski suu auto taui.
0: Vi har också tidigare hört om en ny sang.
1: Mina hodarke kuulan oda laula pirra.
0: Och så har vi också sagt att det är försoningens sang.
1: Jag vill att skolan att den här lakar lånas då med laula.
0: Uppenbaringsboken, det säger nog om detta.
1: Almostus är grejer att sälka jordan bidra.
0: Ja, det sägs att vi ska synga om den.
1: Ja, då betyder ju att vi ska laulutan bidra.
0: Ja, vi ska synga och vi ska förkynna för alla.
1: Ja, att vi ska laulu ja, vi ska mojtali puhka det.
0: Och så står det också för hedningfolket.
1: Att man inte bakken allmogeje.
0: Alltså, det finns ingen gränser.
1: Då hikaun och mycket i raji.
0: Det är något som stadig väck Guds ord talar om.
1: Då la joma ippel satne tjala att sarno dampirra.
0: Vi människor vill gärna sätta gränser.
1: Mi olmot mi alle halida hade bitja raji.
0: Och vi vet, vi har många landegränser i världen.
1: Ja, men det har det mest av olo rika rajet mig innes.
0: Och vi har många folkegränser.
1: Ja, mest av man inte lakar raji holmo i kaskas.
0: Och vi har också många språkgränser.
1: Ja, mest av man inte olo rajet kiela i dafus.
0: Hvis vi nu bara tänker på Petrus tale den första pinsodag.
1: Just med jordes jag Petrus sart när den vårsta selva päive.
0: De som den gång var i Jerusalem.
1: Stakat alle läke Jerusalemas.
0: De hörte Petrus tale.
1: Sigulle Petare särtni.
0: Och de förstod det allesammen.
1: Ja sige, att det kan han puhkat.
0: Uansett var de kom ifrån.
1: Kostal silej puhtan.
0: Det är också igen ett bevis på att Herren icke har gränser.
1: Talar man inte dådastus att det Herre säger mahke i radji.
0: Som det också så skrevet.
1: Talar man inte mitjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjöjtjö
0: fri.
1: Da vil at dere går til å våle roen, da ikke dere går til å frie.
0: Vi er alle ett i Jesus Kristus.
1: Vi er boka hokta Jesus Kristus.
0: Bibelen taler om dette.
1: Bibelen sier noe den bidrar.
0: Men det er så vanskelig for oss å forstå dette.
1: Det har vært det smig i det, det er alt det.
0: Men nå leser vi videre i denne salmen.
1: Det låker videre så på den salmen.
0: Og her vil vi også få høre om avgudstyrkelse.
1: Det er skolen med det hjelpet med balvalose bidra.
0: Nå leser vi versene 4-6.
1: Det låker videre, nedlige fjers, vi er gode fjers.
0: Ja, stor og høy lovet er Herren, mer frykt inngytende enn alle guder. Alle folkenes guder er ingenting verd. Det var Herren som skapte himmelen. Høyhet og herlighet er foran ham. Det er makt og prakt i hans tempel.
1: Det skal stå til det herre jeg saka rami dati hirmatlas læsson båte ipmel i bakken. Det skal båte almogi ipmel at læ dusje mot det herre lada dakan almi. Alla våta jag härvas våta lär så mådor i ådas. Gåra våta jag kika lär så boss i tempel sist.
0: Avgudstyrkelsen, det vill få sin slutt.
1: Äppe, ippmeli, oskola kalalika något.
0: for det vil bli åpenbart hvem som den levende Gud.
1: Denne og det halge er almost dårte jo og god til det hendelige ippmel.
0: Det er nok noen mennesker som synes at de er kloke, de som vender seg til, til den slags ånder.
1: Morten Holm, at det er kalle, da ikke jeg gjort det, at det sikkert gjorde litt. Dekker hvor ingen vil sige du, dekker hjemme eller selv mot.
0: Det kommer en dag da alt dette som er utenfor Kristus skal ta slutt.
1: Da bør det opp det eget, og bør det med Kristus og Olga Belde, at det har ikke noe.
0: Derfor la oss advare hverandre mot dette.
1: Tjo jo hepp mot noe gode god mi, det med hodet av steg i feste.
0: Ja, vi vil også legge til og si, la oss ikke leke med slike krefter.
1: Da jo med meg deg gode god mi, da som jeg hadde alle dukker at det akkurat farmojon.
0: For det er stor kraft i det.
1: Denne og min dette hadde det aller større fatt mot ene.
0: Men det er Herren selv som har gitt all makt både i himmel og på jord.
1: Mot alle Herren gjør skog til at den på fam og sikker an med seg etan alt.
0: Hør nå hva det står videre i vers 7 og 8.
1: Gula mila das challe jo von tjikkje gautse versas.
0: Gi Herren ære og makt, gi han ære og makt, alle folkestammer. Gi Herren den ære hans navn skal ha, kom med offergaver til hans tempelgård.
1: At det herre deg, almogi, såka gotter, at det herre deg, godne i famo, at det herre deg, så nama godne, og den gøddet, og den gøddet, at del daia, bøttes så, og det skiljer deg.
0: Jesus, det er han som vil fullbyrde denne profetien.
1: Det er Jesus godt og alge, og det er sjukt i den profetien.
0: Han vil avslutte avgudstyrkelsen.
1: Sånn, jeg går løpe hette Epip med Valvalosa.
0: Han vil binde Satan.
1: Sånn, jeg går tjatt med Satan i gitta.
0: Og dermed vil han forløse all skapningen.
1: Ja, da jeg går sånn tjau de lov hos båte Sivnadosa.
0: Så alle skal juble og prise på ham.
1: Boka halge hill og de jav og de så ågdes.
0: Og vi leser videre versene 9 og 10.
1: Ja, min loka til åkse her loa fjersa.
0: Bøy dere ned for Herren og tilbe ham i hellig skrud. Sjelv for hans åsyn hele jorden. Fortell blant folkene, Herren er konge, faster verden. Den kan ikke rokkes, han dømmer folkene med rettferd.
1: Råkade alle herre bass i kinga i siste, dørke stekke så må du åta spår igjennan, selke bakken i gaskas, herre le sjaddan gåna gassan ja, Vietnam rika bisso nanosin, i dat lika tov och sån, dop med almogi vajka fådain.
0: Tilbe Herren,
1: råkade alle det herre.
0: Si bland hedningen folkene.
1: Dadget baken almod i gaskas.
0: Det er Herren som styrer.
1: Det er Herre gode, det er gode styre.
0: Og det er Herren som dømmer rettferdig.
1: Ja, det er Herre gode dop med vann huskes vodan.
0: Ja, si dette bland hedningen folkene.
1: Ja, djelket deg baken almod i gaskas.
0: Vi leser så de versene som er igjen.
1: Vi låker deg versen og lever deg den salmas.
0: Himmelen skal glede seg, jorden skal juble, havet og alt som er i det skal bruse. Marken og alt det som bærer skal juble. Hver tre i skogen skal rope fryd. De skal rope for Herren, han som kommer, han kommer, for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferd og styre folkene med troskap.
1: Almi illo dekos, ja jenan avo dekos. Ape mie... Marai dekos ja den devas vuota. Mähtsi avu dekos ja vuot millä täs. Tällä avu de vuot muorat vuoti siste. Herra muodui outas, tasko son puhta, tasko son puhta tupmet etnama. Son kalka tupmet etnan riika van huskis vuodan ja almugi su oskaldas vuodaines.
0: Han kommer, leste vi.
1: Me lovar att det som borta.
0: Och hans ord, de står fast.
1: Ja, jag att det så satt ned av bissun anusin.
0: Det är slik Guds ord talar till oss.
1: Ja, den alla kan ge mig satt ned sarno migidi.
0: Och vi går vidare och nu läser vi också salme 97.
1: Ja, me lovar att det är programmas och till och i kyrk salma.
0: Och detta är i grunden en försättelse av den salmen vi nettopp har läst.
1: Ja, jag kyntala juotkalan salmas mai mieitulla lohkan.
0: Vi läser de 7 första verserna.
1: Vi lohkan den tjeja alkoviessa.
0: Herren är kunge, jorden skall juble, kyster och öjer skall glädje sig. Sky och skodde omkring han, rätt och rättfärd är hans tronens grundvoll. Ild går foran han, den förtärer hans fiender runt omkring. Hans lynglimt lyser upp i den lyser upp hela jordens krets. Jorden ser det och skälver. Fjällen smälter som vox för Herren, för han som är Herre över hela jorden. Himmelen förkynner hans rättfärd, alla folkene ser hans härlighet. Till skamme blir alla som dyrker bilder, som roser sig av ganglösa guder. Alla guder må böja sig för ham.
1: Herrelle sjottan konakassan etnan enam avudehkos, enan etnak sullut illudehkoset. Polva ja säunjadas lä suupirra, van huskis vuota ja veika vuota läva suutrungnu vuodudus. Tulla manne suu muodui oudas ja tsohketa suu vaasella tsei pirra puhta. Så allt gossat tjugit, etnam rika, enam ainadan ja dörkista. Varis sudden och gahtsi, herra muodui outas, puh etnam herra muodui outas. Almi tiedites su vanhuskis vuoda ja puhut almukat oine su kutne. Hiepa vuolla ei saada sii puhkat, kuudet palvalitte tjuhpjuvun kovai, kuudette raame dallet äppe ipme liion, rohka dalle suu puhti ipme lat.
0: Himlen förkynner hans rättfärdighet.
1: Almit muitali suu vanhuskis vuola birra.
0: Och alle folk ser hans härlighet.
1: Ja puu halmoa hoine suu härväs vuoda.
0: Ja, det går an också nå i vår dag.
1: Ja, da kan man deje heve min geike siste.
0: Videre så hørte vi at alle de som dyrker utskårende bilder.
1: Ja, vi er ikke så på gode med at det er et sikkert etter like etter et kjørpjøvån gåver de.
0: Og vi kan gjerne si både stokk og stein.
1: Ja, vi sagt at det er at det er så gode sikker måler jeg gjer ikke.
0: De som roser seg av sine avguder.
1: Siga rami de hietsai däset su äpi ipmeli i bokte.
0: Vad stod det om dem?
1: Mi tjutsu tjalla juvun daibirra.
0: Det stod att de skulle bli till skammen.
1: Att de halge si halge hiepalin tjaddat.
0: Och det gäller också avgudene som brukas i våra dagar.
1: Daikoska maite nakka däpi ipmeli ja ma kulle. Ma tälla min aiki siste.
0: Uansett vad slags namn vi har på dem.
1: De makkaras namn allt det läser sin alde.
0: Här kan vi bara se att Guds ord talar rätt in i vår vardag.
1: Att vi satt i låga hade ippmel satt neda sarn och njölka min aike sisa.
0: Vi läser vers 8 och 9.
1: Vi låga att åtskavtsa och åtskavtsa.
0: Men Sion hör det med glädje. Judas byar jubla herre över dina rättfärdiga domar. För över hela jorden är du den höjeste herre. Du är höjt upphöjt över alla guder.
1: Sion dam gulla ja illuda ja juda nejdat avode tu tuomu dihti herre. Tasko don herre lättat alimus opa etnan batjil. Don lättat saka alidobun puhti ippeli batjil.
0: Det är gott att veta detta som vi nu läste.
1: Dalle i huvud dehti tan moi mida säger loemet.
0: Att den Gud som har skapat oss.
1: Att det är himmel gudle sivniram min.
0: Och han som håller oss uppe.
1: Att jag sån gudle dolla min botjen.
0: Och han som vi tror på.
1: Jag sån gärna la mi oskut.
0: Han är höjt upp, höjt över alla guder.
1: Sonda bojas boje dovon boje gera jippmeli bojil.
0: Vers 10 läser vi.
1: I miloka loa fjärsa.
0: Dere som älskar Herren, hat det onde. Han värnar sina fromma och frir dem från de ugudliges hånd.
1: Digo de raki stepe herra varsu teketan. Mila boha son varjala su ipmil balu lochaides sielui. Som bästa sin ipmil mähtum i gera seret.
0: En viktig förmaning.
1: Och där lackar de halas zoikatus migeri.
0: De to sista verserna av salmen läser vi.
1: Mil och kökte magnus versadan salmas.
0: Lys stråler fram för rättskaffen man och glädje för alla dem som har ett uppriktigt hjärta. Gläd er i Herren det rättfärdig och lovsyng hans helige namn.
1: Tjokas den gilvo jovon van huskis olmoje illu sikeri kudellet vaimus tässet vaigalatsat. Illu dehket i van huskasat herra sisti ja raami dehke su passi vuoda muht. Tima.
0: Ja, vad ska vi se när vi har läst bägge dessa två salmerna?
1: Moi alkaa min jälke, kun mille luokkande tämän kökte salma.
0: För sällan det var två salmer, så var det ju stort sett det samma innehåll.
1: Voiko leke kökte salma, mutta oli sämmä siis tullukaa på skion.
0: Kan vi inte se till varandra?
1: Ja, kun mi saatte sen mot jälke, kuule kuimid asamet.
0: Laus glädos i Herren.
1: Ja, illu dehkot herra siste.
0: Och låt oss hålla oss väck ifrån det onda.
1: Ja tolla mig hjärta med herre tan bohas.
0: Och låt oss vara försiktig med att komma bort i avgudar.
1: Ja läka varro asa att mi äte alge lakanet i äppi ipmelita.
0: Kanske vi ska se det enda klara till varandra utifrån Guds ord.
1: Ja farga mi färta tjälki väl ej tjälka saupot kuule kuimid asamat ipmel sani melde.
0: Låt oss hålla oss väck ifrån allt som minner om avgudstyrkelse.
1: Tuolla mä herre puu taina mi muistuha min äppimille tuotju birra.
0: För alla som tjänar dem.
1: Puhka ka palvale häppimille.
0: De skall till sist gå till grunden.
1: Att det sii jälke luopas maan tulmu juvu vuoles.
0: Eller liksom där här stod.
1: Att det där här nu och där steg challe juvun.
0: De skulle till sist bli gjort till skamme.
1: Att det luopas i jälke hepa din dahko juvut.
0: Men la oss heller gläd oss i Herren.
1: Mot det land satt jag illu lekko med mi herre siste.
0: För vi har så mycket att gläd oss över.
1: Tänna mistä nu ollu maan patjen mi sahti hillu det.
0: Ja vad var det vi nettopp läste?
1: Ja mig det där med mig, jag inte lovar.
0: Han som var över alla andra guder.
1: Sån gudeli patjil puhjera i ippeli.
0: Han som har skapt oss.
1: Sån gudeli siunida min.
0: Han som upphåller oss.
1: Sån gudeli tulla min patjin.
0: Och det största av allt, han som har frälst oss.
1: Ja, la stora mus puhta i koska, sån gudeli bästa min.
0: Ja, la oss gläd oss i Herren.
1: Ja, illu vehko tan getjil herra siste.
0: Tack för idag.
1: Gick du åt när åktas.
0: Lebel.
1: Eller därvan.

Jos ihmeellä vuorra, to mannelle dollenu olu vaivi maimes, jo nu äänen katki killa it. Ja ihmeellä kiasi jo puottaa mai suonle tohkan. Ja kähtsä, tolle hui vuorra. Jo, ihmeellä dagoi vuot puuris ja tjabasin. Muhtu de bode muhtun kutti biilit i suudagu. Ja ihmeellä skal bode mihkegi bahaid. De är bara här, när botten satanis, som botten med det gottsjö då i bergalakan. Så när ibmer varsalars, jag allmöjt varsalars. Bergalakla åkta dina kära dem och sina dosa en ibmeris. Mot det är vi åkta lever ståret på ibmer. Så när vi räddet, jag medde ditt ibmer, sa is. Som kävloj, jag rakade stå i mig. Det är också sån många stein era sin faros, som gärtal i Adam gokta evan, där gokta vostamors olmoj, vad det är också faros is. Jag sån nackt sidan. Ibmele almor klädde algos ost i batchat. Si räckes det ju gott en goj med dasset, jag älle illolatsan räfis. Ibmele då är Adam gokta evan. Da med målet sivnidan, le dodno under båren, då er også bedt i ille ditt båt gjerde i dittig. Då som vel ofta åmi, gal ekki også då i lov i veldigt. Sa du da måras, i adda tjede båre i abaha birra. Da sa du gal ekki gal gal ikka ditt. Då som vel mån satt av mere ditt, mi båre, ja mi fas bahale. Då är satt och bett i egen vajligt att jag och jag och ditt mor. Då gäller jag och mätt dem. Fridjan län mån doden och sivn i dem. Just då är livstid där jag och lossat. Då när går då i rackestek i mor. Det livstid är stora illen många. Mot dem då är man i galg och bett i tjättigt. Att just då är jag och jag och ditt mor. Det är nog min servolar svåta. Måle Erlin, dolle Jakmin, og så mås Erit Eranit. De tjabba Gilvargardai, gossa ipmille bidjan Adam gokta Evain. Eden i Gilvargardai, sivil do bergal og sisa, gavile skerma shamis. Det var smånan isum losa, så gossu vaimo eppa dosa ipmille sani herrai. Lego aito ipmille låda djelkan. Och nu åt jag sån äva appen till skottet upp med rackis våda birra. Hos ipmele donno gällan, lika här med sted och måra. De maxa dat att det sån i rackis tunn och ige odno donno i det, de båt båda mosa. Många tjass i orgala bergala att ipmele sani, ajba snubbe govloj. Ipi då är dåda i galga hjälpmet. Då är det bäst att nog gå upp med lovdagen där för att spåra jag bara här. I alla fall att du. Nägg upp med vårdstaj. Bara gav mig ers datorsan. Det är så att jag är lika och latsan. Vad är de gäll i städje? Det var Eva, då ska Adam. Gulda leva en bo bergala och säga i det. Gå upp med satan. Så väljer jag bara lätt legohet min. Det båta bara har svårt sodno i vajmöjde. Jag är uppmjöl aj i sodno eret erja lote. Den rejsle båtlagan bara har svårt att båta båt olmöjde. Ballo, morars, bara har svårt att ostigt mätt och våta. Nago, hjärt min. Le båta majlmaj. I åktag i darbar skolan man att åpan vara suttat. Gjeles ditt, naggar ursat, legovis, laiki, gersrakki stedji. Baha vofta le jo regadus reis min siste. Dådai, da felte varsalars olmors le dakkan.

hade gjort. Viss historien om kong Hiskia är uppbyggelig läsning, och det är den, så är historien om kong Manasse en nedslående historia. Men det är alltså denne kongens historia, Manasse sin historia, det ska handla om idag. Låt oss pröva att summera upp någon faktaupplysningar om denne Manasse. Han var alltså 12 år gammal då han blev konge. Bara en slik upplysning är ju nog att göra en både betänkt och bekymret. 12 år gammal och så konge. Han är ju inte äldre än att han borde ha börjat på ungdomsskolan. Ellers fick han vara konge i Juda i 55 år. Och Manasse blev den kongen som fick längst regeringstid av alla Judas konger. Faren hans blev dödssyk då han var 39 år, men fick alltså leva 15 år extra, då han bad Gud om att få leva och inte dö. 3 år efter kongen blev frisk igen, blir kona hans gravid, och så får de sönnen Manasse. Och det är i disse 12 åren av farens regeringstid en formidabel nådetid för hela sörrike Juda, att sönnen Manasse växer upp. Men Manasse, han bryr sig icke om Gud. Hans hjärta är icke rättet mot Herren. Han bryr sig null och nix om Guds bud och går konsekvent sina egna vägar. Jag syns det är helt otroligt, med tanke på den arven han bar med sig. Manasses historia är både allvarlig, oroväckande och tankeväckande. Historien om kong Manasse är gengitt två steder i det gamla testamentet. I andra krönikebok 33, där vi läste fra i förra program, och så här i andra kongebok 21, där vi läste fra idag. Jag synes vi ska läsa lite högt sammen nå från begynnelsen av andra kongebok 21 för att få ett tydligt bilde av denne Manasse. Och så kommenterar vi lite underveis av det vi läser. Jag vill inte akkurat kalla detta för uppbyggelig läsning, men det är i alla fall lärerikt och tankeväckande. Vi läser. Manasse var 12 år gammal då han blev konge. Han regerte 55 år i Jerusalem. Hans mor hette Hefsiba. Han gjorde det som var ont i Herrens øyne, och fulgte de motbydliga skickene hos de hedninge folkene Herren hade drevet bort för Israels barn. Han byggde upp igen de offerhaugene som hans far Hiskia hade ødelagt, och han reiste altere för Baal och laget ett av startebildet. Akkurat slik Israels konge Akab hade gjort, och han tillba hela himmelens här och dyrket dem. Detta är lite en beskrivelse. Det ser nästan ut som Manasses stora livsprojekt är detta: att rive ner det som hans far hade byggt upp och gå bygga upp igen det som hans far hade revet ner. Och så läser vi vidare. Han byggde altere i Herrens hus, enda Herren hade sagt, i Jerusalem vill jag la mitt navn bo. Han byggde altere för hela himmelens här i bägge förgårdarna till Herrens hus. Han lot sin sön gå genom illen och gav sig av med att spå av skyene och gå tyde varsler. Han skaffet sig dödningemanere och spåmän. Han gjorde mycket som var ont i Herrens ögon, så han vakte hans harme. Manasse älskar, och han introducerar astrologi, tillber stjärnehimmelen som något gudomlig, bygger till och med altere för disse stjärnegudene i bägge de två förgårdarna inne i Guds tempel. Utvilsamt så håner Manasse den levande Gud. Och så driver han med all slags okkult verksamhet. Han går icke av vägen för människoffringar. Han sätter upp hedenska avgudsbilder mitt inne i den levande Guds tempel. Det är starka saker. Nede i vers 9 så står det: Manasse förförte folket,
så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolk som Herren hadde utryddet for Israels barn. Den unge kongen ikke bare preget av omkringliggende avgudstyrkelse. Det ikke bare det at han har dårlige læremestere. Han går lengre I sin ugudlighet enn de andre hedningefolkene hadde våget å gjøre det. Slik forfører kong Manasse folket sitt og leder dem til synd. La oss stanse litt her. Du husker kong Hiskia, gjør du ikke? Denne unge, frimodige og gudfryktige kongen, som førte fornyelsestidene med seg til sørriket Juda. Han var den største av alle kongene I Juda, større enn dem som hadde vært før han, og større enn alle de som siden skulle komme. Og Manasse, som vi nå har lest om, han Hiskias sønn. Manasse ble ondere enn alle som hadde vært konger I Juda før han, og han ble ondere enn alle som skulle komme etter han. En enorm kontrast. Det nesten som vi kan spørre, kan dette være mulig? Hiskia og Manasse, far og sønn. Ja, det slik Bibelen framstiller det, åpent og ærlig, selv om det aldri så tragisk. Og så kommer altså fra vers 10 de ordene som Herren talte gjennom sine profeter. Det var det avsnittet vi leste fra begynnelsen av. Her varsler Gud at også sørriket Juda kommer til å bli rammet av Guds dom, akkurat slik nordriket Israel en hel del år tidligere hadde opplevd det. Det skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det, sier Gud. Ingen skal være I tvil om det når ulykken rammer land og folk, at dette Guds dom over et vondt og gjenstridig folk. Men profetordene syntes ikke å ha noen virkning på Manasse. I vers 16 så står det at han utryddet de rettferdige menn I Jerusalem. Det ble et forferdelig blodbad over hele byen. Josefus, denne jødiske historieskriveren fra Jesu tid, bekrefter dette der. Han skriver, Manasse slo ihjel alle rettferdige menn I Juda. Han plaget og trakasserte Herrens profeter daglig, og Jerusalem fløt I blod. Ellers sier tradisjonen at det var Manasse som fikk profeten Jesaja drept. Vet du hvordan det skjedde? Profeten ble saget I to. Det nesten som vi har problemer med å tro at dette kan være kong Hiskias sønn. Ble det så ingen forandring I Manasses liv? Jeg tror vi skal slå opp I 2. Krønikebok 33 og lese noen vers også der. For en dag rammet ulykken både kong Manasse og hele hans folk. De ble, som Gud hadde sagt, angrepet av assyrerne. Og den fienden som Gud hadde vernet hans far, Hiskia, mot, den sto Manasse hjelpeløs overfor. Det står slik fra vers 10. Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. Derfor lot Herren assyrerkongens hærførere komme over ham. De fanget Manasse med kroker, og bandt han med to kobberlenker og førte han til Babel. Men da han var kommet I nød, bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyget seg dypt for sine fedres Guds åsyn. Og da han ba til Herren, bønnhørte Gud ham. Herren hørte hans ydmyge begjæring og førte han tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt rike igjen. Da sannet Manasse, at Herren Gud. Manasse ropte altså til Gud mot slutten av livet. Nøden og forfølgelsen tvang han I kne. «Finns det en Gud som bryr seg om meg nå?» spør Manasse. Og så ber han, og Gud svarer I sin store nåde, og gjenoppretter Manasses fallende trone. Hvorfor gikk det galt for Manasse? Hvordan kunne en kongesønn, med den arven han hadde, gjøre det Manasse gjorde?
med en far og en mor som elsket Gud og tjente Gud av et helt hjerte. Hvordan kunne noen oppføre seg slik Manasseh gjorde det? Jeg tror ikke det finnes noe fullstendig svar, men vi kan prøve å gi noen antydninger. For det første, Manasseh ville verken høre på eller bøye seg for Guds ord. Vi leste jo nettopp om dette. Herren talte, og Manasseh aktet ikke på det. Jeg vet ikke, kanskje snakker jeg i dag til en tenåring? Hør da, ingen kan leve på sine foreldres tro. Det kan ikke du heller gjøre. Til sjuende og sist hjelper det ikke deg at dine foreldre tror på Gud, at de lytter til Guds stemme og innretter seg etter Guds ord. Nå er dette noe du må gjøre. Selv. Ikke vri deg unna, ikke bøye av slik Manasseh gjorde det, men lytte og ta imot. Av og til må du visst en skikkelig krise til, før Gud kan få sin tale. Det var jo slik det skjedde i Manasses liv, og det var i krisa han møtte Gud. Det samme har skjedd mange ganger siden. Av og til må Gud bruke hard hånd. Prøv å spare deg selv for det. I dag, om du hører hans røst, ja, så åpne døren. Og så går Jesus inn, og det blir orden på forholdet mellom Gud og deg. Manasses andre problem var dette. Han valgte dårlige og ukloke venner, medarbeidere og rådgivere. Manasseh var sterkt påvirket av ukloke rådgivere. Han valgte seg ugudelige venner og hentet sine forbilder helt andre steder fra enn fra Guds ord og fra Guds menn. Du husker kanskje referansen til Akab, kongen i Israel. Han reiste alteret for Baal og lagde et astartebilde, står det, slik som Israels konge Akab hadde gjort det. Manasseh brukte denne ugudelige kongen som modell, og Akab var ikke den eneste. Fra mange andre nasjoner hentet han inspirasjon, til astrologi og trolldom og alskens elendighet. Han studerte slike ting. Hvor lærte han å komme i kontakt med åndene hen? Hvor lærte han spiritisme? Fra sin far? Langt ifra. Han lærte det på egen hånd. Han valgte selv sine rådgivere. Og så det tredje. Det er nok mulig at Manasseh kan ha vært oversett av sin egen far. Dette må vi nok si med en viss forsiktighet, for Bibelen snakker ikke direkte om dette. Men likevel, kanskje var Manasseh, i noen grad i alle fall, oversett på grunn av hans egen fars uhyggelige travelhet. Vi leser i alle fall ikke et ord i Bibelen om at Hiskia tilbrakte tid sammen med sin sønn. Og hvis det er riktig, er i alle fall Manassehs opplevelse at han nesten ikke hadde noen nær familie. Dette er sagt som ettertanke til noen hver av oss. Jeg er jo tenåringspappa selv, og vet at jeg nå sitter i glasshus. Men det slår sjelden eller aldri feil. Travle, betydningsfulle, innflytelsesrike og opptatte foreldre får av og til rebeller til barn. Og forklaringen er enkel. Barna som vokser opp er aldri imponert av travelhet eller betydningsfulle og innflytelsesrike foreldre. De er bare imponert over én ting. Foreldre som gir dem oppmerksomhet, som ser dem, som bryr seg og som viser omsorg. Foreldre som elsker dem uansett og uten betingelser. Så vanskelig det er for mange av oss travle foreldre å lære denne leksa. Hva kan vi lære av historien om kong Manasseh? Jeg synes vi til slutt skal ta fram tre viktige lærdommer. For det første, lær barna dine å ta ansvar for sitt eget liv. Dette er den beste og kanskje den eneste måten å komme seg vel gjennom livet på. Å lære å ta vare på seg selv. Respektere seg selv. Ta ansvar for sitt eget liv. Det er bare på den måten jeg våger å stå fram,
stå fram med min egen overbevisning, også om jeg risikerer å stå alene. Det andre, prøv å lære barna dine hvor lett det å komme på gli. Alt skjer så fort i vår tid, også de forandringene som finner sted. Ting syns å forandres over natta. Det vel ingen generasjon som har opplevd forandringer og opplevd utvikling, slik vår generasjon har gjort det. Det kan være positivt, men det kan også være farlig. Også verdier forandrer seg. Gamle, trygge grenser blir borte, og grensemerkene blir flyttet. Synd modnes, og ondskapen blir stadig verre. Noe som tidligere var synd og galt i alles øyne, syns nå å være ok. Og i møte med dette der, forandres vi selv. Dette farlig. La oss hjelpe hverandre til ikke å justere kompasset etter noe annet enn det som uforanderlig, Guds ord. Og så til slutt, bruk tid sammen med dine barn, mye tid. Dette siste kan vi sikkert ikke stresse sterkt nok. Bruk tid. Ta tid. Visst har vi det travelt, både du og jeg. Visst har vi viktige ting å gjøre. Visst har vi ansvar for ting som vi må gjøre. Av og til oppgavene så store at vi ser ut som det skjeve tårn i Pisa i vår hverdag. Og allikevel, ta tid. Vi har bare barna våre hjemme en gang. Jeg tviler på det finnes noen som angrer på at de brukte for mye tid på barna. Men jeg nokså overbevist om at det mange som angrer på at de hadde så lite av tid for sine. Selvfølgelig har vi fremdeles ingen garanti for at vi ender opp med gode foreldre og oppegående barn. Verden fortsatt verden, synd fortsatt farlig, og alle vi, enten vi foreldre eller barn, underveis. Og allikevel, vi prøver. Det finnes vel egentlig bare én perfekt far, vår gode himmelske far. Og kanskje vi skulle avslutte programmet i dag med å takke Gud at vi virkelig får lov å være hans barn. Og så minner vi hverandre om at den eneste perfekte far som finnes, den far som har flere barn ute på viddene enn alle andre i denne verden. Kanskje det ikke bare din feil da, om det gikk galt hjemme hos deg. Om det du som fremdeles bærer hjertesorgen ved å se dine barn leve i landet langt borte. Prøv å være en god mor eller en god far. De tross alt dine barn fremdeles, det ikke? Også de som befinner seg i landet langt borte.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så talade vi om Jerusalem och Juda. Leran som inte ville låta sig formas av den kärleksfulla krukmakaren, utan sa: vi vill följa våra egna tankar och göra var och en efter sitt onda och hårda hjärta. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. När synden har blivit en vana, formar den vår karaktär. Och när leran som inte vill ligga på drejskivan, men hellre forma sig själv, till sist har torkat och blivit stenhård i sin formlöshet, återstår inget annat för krukmakaren än att krossa den formlösa lerklumpen och göra den till stoft igen. Jeremia kapitel 18 handlade om krukmakaren och leran, och Herrens budskap genom profeten Jeremia var att när kärlet krukmakaren höll på att göra av leran misslyckades i hans hand, då började han om igen och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det. Och så sa Herren att detsamma kunde han göra med Israels hus, men de sa inte: Herre, börja om i våra liv, utan de sa: kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia, låt oss förtala honom och låt oss strunta i allt vad han säger. Så när Jeremia kom in i stan och till templets portar för att återropa ut det budskap Gud hade givit honom, så blir han utskrattad. Och de sprider den ena lögnen efter den andra om denne Guds trofaste budbärare, vars lidande historia vi ska se närmare på i det 19:e kapitlet, genom vilket vi nu ska vandra. Gud sänder på nytt sin profet till Hinnoms dal. Förra gången skulle han se krukmakaren arbeta, misslyckas, för att så börja om igen. Och då blev kärlet så som han ville ha det. Detsamma kan jag göra med Israels hus, sa Gud. Men de ville inte lyssna. Då sänder Herren Jeremia till krukmakaren än en gång. Men inte för att se krukmakaren arbeta den här gången, utan för att ge några av de äldste bland folket och några av de äldste bland prästerna ett synligt tecken. Och tecknet var en sönderslagen kruka, ett krossat kärl. Jeremia 19, vers 1 och 2. Så sade Herren: gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren. Och ta med dig några av det äldste i folket och av det äldste bland prästerna och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Jeremia får alltså order att utföra en symbolisk handling, något som både det äldste bland folket och bland prästerna ska se med egna ögon, så att de efter detta har hänt ska komma ihåg att Gud förutsade det här innan det hände. Den här formen för profetiskt budskap var vanligt vid den tiden. Att budskapet förkunnas genom en handling som illustrerar det som kommer att ske. Och vid det här tillfället så var det utvalda vittnen som skulle vara närvarande. Det äldste bland folket, det vill säga de styrande, politikerna, och det äldste bland prästerna, det vill säga de andliga ledarna. Guds order var att han skulle ta dessa offentliga vittnen som sedan skulle tala om för resten av folket vad de hade sett och hört av Jeremia i Hinnoms dal. Hinnoms dal låg söder om Jerusalem utanför stan. Där låg stadens soptipp och där hittar man också krukmakarindustrin som jag nämnde i förra programmet. Men det var inte bara centrum för krukmakarindustrin och en soptipp som ständigt brann. Det var också begravningsplats för det orena, det vill säga för brottslingar, utstötta människor som ibland begravdes här. Och ibland bara lämnades här för att ruttna. Hinnoms dal var även plats för avgudsdyrkan, speciellt då för avguden Moloch, till vilken man offrade små barn att brännas levande. Fruktansvärt och avskyvärt. Under kung Josia tid så blev det förbjudet att offra barn, men nu var Josia död och även hans efterträdare Joahas, som bara regerade i 3 månader. Nu var det den ogudaktige Jojakim som regerade i Juda. Och därmed blir allting tillåtet igen i religionen, även tillbedjan av Moloch. Därför säger Gud till Jeremia: gå ut i Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och ropa där ut det ord som jag kommer att tala till dig. Det vill säga på den plats där en stor del av avgudadyrkan föregår. Vi läser Jeremia 19:3. Du ska säga: hör Herrens ord, ni Juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud. Se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hörde. Hade man inte velat lyssna till Herrens profet, så skulle det komma ett ögonblick då de inte kunde stänga sina öron för budskapet. Därför att budskapet inte bara var ord längre, men en konkret verklighet. Men då var det för sent att vända om. Guds dom hade drabbat dem. Och då kunde de inte säga: vi vill inte lyssna. För då skulle det ringa i öronen på var och en av Juda folk med sådan kraft att det skulle tränga genom hela deras varelse. Vinden ifrån evighetens värld skulle skaka dem från topp till tå, och man skulle inte bara vara tvungen att lyssna på den gången. Man skulle också erfara det med smärta. Känna det på kroppen rent bokstavligt. Ja, det skulle genljuda genom ande, kropp och själ. Kära lyssnare, du ska väl inte förkasta Herrens inbjudan helt tills den stora överraskningen möter det. Och det genom evigheten ska genljuda, evigt förlorad. Var är du, var är du? Ack, trives du än där ute i synden och flärden? Föraktar du ännu din himmelske vän, förledd av din kärlek till världen, den värld som är fjärran från Herren? När vill du då börja att söka den Gud som snart ska din domare bliva? När vill du börja att akta hans bud och rätt i hans ord honom giva? Se, nu är den behagliga tiden.

Herren fortsätter att ropa ut sitt budskap till det äldste bland folket och det äldste bland prästerna och talar om vad som nu ska ske, därför att de på just denna plats där de nu står har bränt upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal. Vi läser Jeremia 19, vers 4 till och med 8. De har övergivit mig och vanärat denna plats och där tänt rökelse åt andra gudar, som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt. De har uppfyllt denna plats med oskyldigt blod och byggt Baalshöjder för att bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller rent tänkt mig något sådant. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnoms sons dal, utan Dråpdalen. Jag ska på denna plats göra Juda och Jerusalems rådslag om intet, och jag ska låta dem falla för sina fienders svärd och för de män som står efter deras liv. Deras döda kroppar ska jag ge till mat åt himlens fåglar och markens djur. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. Alla som går där fram ska häpna och vissla på grund av alla dess plågor. Både folkets äldste och det äldste bland prästerna hade ju tänkt ut onda planer mot Jeremia, förtalat honom och fullkomligt struntat i vad han förkunnade. Och i Jeremia 18:23 sa Jeremia: Herre, du känner alla deras planer för att döda mig. Jag undrar vad de tänkte när Jeremia kommer ut till dem och säger: ni ska nu följa mig ut till Hinnoms dal. Kanske tänkte de att Jeremia äntligen tog reson och var redo att visa en tolerantare hållning. Han var tydligen redo att gå med dem till Hinnoms dal, där så många religiösa riktningar var representerade. Där var det verkligen livlig religiös verksamhet. Folkets äldste går med. Så går han till de ledande bland prästerskapet och säger: ni också ska gå med mig till Hinnoms dal. Jag tror att den skaran som nu gick ut mot Hinnoms dal var mycket fåordig. Utan ord gick de. Jeremia först, så folkets äldste, så det äldste bland prästerna och bland de invånare i Jerusalem som såg det här märkliga följet som gick mot Hinnoms dal. Ja, där var det nog många nyfikna som följde efter. Jeremia går med bestämda steg till den plats där man hade god utsikt över dalen. Han har en kruka i sin hand. Utan att tveka vänder han sig mot det äldste bland prästerna och folket och talar med övertygelse: hör Herrens ord, ni juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska ringa i öronen på var och en som hör det. Och han fortsätter och förkunnar hela det allvarsmättade och tunga budskap som Herren gett honom att förmedla. De har övergivit mig och vanärat denna plats, bränt upp sina barn i eld fast jag aldrig befallt något sånt, föraktat mitt ord, brutit min lag om och om igen. Därför kommer jag att krossa dem. Jag ska göra denna stad till häpnad och hån. När hela budskapet är framfört krossar Jeremia den vackra och dyrbara krukan och så säger han, Jeremia 19:11: så säger Herren Sebaot, jag ska slå sönder detta folk och denna stad på samma sätt som man slår sönder ett lerkärl, så att det inte kan bli helt igen. Jeremia står mitt på den plats där orenheterna föregår och håller detta starka tal. Jeremia har i 20 år varnat och ropat ut
omvändelsens budskap till det här folket. Men de hade bara mött hans förkunnelse med gapskratt, hån och baktalelse. Nu säger han rakt ut: Gud kommer att krossa er stad. Här måste vi också komma ihåg i vilken situation och i vilken kultur det här sker. Skulle man på den här tiden säga upp en vänskap eller förbanna någon, så ställde man sig framför den personens hus och slog sönder en kruka. Det betydde att all gemenskap upphörde. Så det var nog inte bara ljudet av krukan som krossades som skapade dramatik den här stunden. Det kan du lita på. För här står alltså Jeremia inför det äldste bland prästerna och det äldste bland folket och talar i Herrens namn, samtidigt som han symboliskt krossade en kruka och förkunnade att från och med nu upphörde all gemenskap. Jag tror inte att varken folkets äldste eller prästerna missade poänget. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde just nu det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Om han komme idag och pröva dig än, medan anskriet dröjer, och säg: är hans ankomst dig kär eller fruktar du den? Och vart leder dock slutligt din väg? Ty den stund du ej menar, han kommer.

Vi läser Jeremia 20, vers 1 och 2. Då prästen Pashur, Immers son, som var överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia profetera på detta sätt, lät han gissla profeten Jeremia och satte honom i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus. Prästen Pashur kände sig uppenbart träffad. Här kom Jeremia, den här glädjedödaren och sekteristen, och förstörde allt, precis när den religiösa verksamheten blomstrade som mest. Nu blev han gisslad och pryglad och därefter fastlåst i stocken i övre Benjaminsporten till Herrens hus, alltså centralt placerad, så att alla kunde se hans förnedring. Se hur det gick för dem som inte ville ropa "allt står väl till". Jeremia behövde inte krossa någon mer kruka för att få folkets uppmärksamhet. Det hade prästen Pashur sörjt för. För ryktet spred sig snabbt och folk var nyfikna. Skaror strömmar till Benjaminsporten vid Herrens hus. Så det blev många, många vittnen till det ord Jeremia förkunnade för prästen Pashur. Och vi märker en stor förändring i Jeremia liv och tjänst. Nu inbjuder han inte längre till omvändelse. Han talar klart om vad som ska ske i en nära framtid. Och han talar konkret, vers 3 och 4. Men när Pashur dagen efter släppte Jeremia lös ur stocken, sa Jeremia till honom: "Herren kallar dig inte Pashur, utan Magor Missabib. Ty så säger Herren: jag ska göra dig till skräck, både för dig själv och för alla dina vänner. De ska falla för sina fienders svärd, och dina ögon ska se det. Hela Juda ska jag ge i den babyloniske kungens hand, och han ska föra dem bort till Babel och döda dem med svärd." Vi lägger märke till varifrån förföljelsen kommer. Den börjar i den organiserade religionen, den gången precis som idag. Jeremia ropar ut sitt budskap inför skarorna som samlats vid övre Benjaminsporten till Herrens hus. Han ger klar besked om att folket i sydriket kommer att föras bort i fångenskap, och inget kan hindra att det sker. Det är inte längre något om och men, bara ett konstaterande, en proklamation. Folket hade gått för långt i sin ogudaktighet och sitt avfall, och jag tror att det är viktigt för oss att lägga märke till vad som hänt med Jeremia. Han har nonchalerats, baktalats och förkastats, men inte förrän nu utsatts för fysiskt våld. Glöm inte att han älskade sitt folk och att hans hjärta har sårats djupt under alla dessa år som han ropat ut budskapet från Gud. Och i tillägg till all denna inre smärta har han nu också blivit gisslad och fastlåst i stocken. Och nu bestämmer han sig för att ge sin avskedsansökan till Herren: "jag slutar." Vers 8 och 9. "Ty så ofta jag talar måste jag klaga, över våld och förtryck måste jag ropa. Ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte." Efter 20 års profetgärning hade Jeremia upplevt den ena nedgångsperioden efter den andra. Och nu kulminerade verkligen. Efter 20 år är det fortfarande ingen som förstår hur allvarligt det är ställt. Tvärtom har man portförbjudit Jeremia i templet. Samtidigt närmar sig fiendehären med hast. Och när Jeremia i förväg förkunnade Jerusalems undergång, så blev det räknat för förräderi, speciellt av templets falska präster. För där Gud bara blir en religion, där blir ämbetet en maktposition, och då tar människan fort Guds plats. Det var som om både präster och folket trodde
att om Jeremia bara proklamerade att fienden skulle bli slagen och Jerusalem klara sig, då skulle det gå bra. Och sådan falsk övertro finns det gott om även idag, där man förkunnar att människan har ödet i sin mun. Det du säger, det sker. Men olyckan kom inte över Juda och Jerusalem därför att Jeremia hade sagt det. Det var tvärtom. Gud hade för Jeremia uppenbarat vad som skulle komma. Därför var Jeremia budskap en profetisk sanning. Det är Gud som styr, inte människans ord. Hade det varit sant att det vi uttalar sker, så hade ju de falska herdarna verkligen oddsen på sin sida. Tänk så många de var, och de proklamerade med övertygelse, allt står väl till, allt står väl till. Men problemet var, det sa inte Gud. Och det är inte människan som sitter på tronen, men Gud. Men folket i Juda är förblindade för den sanningen. Och det religiösa etablissemanget är om möjligt ännu blindare. Och när en blind leder en blind vet vi hur det slutar. För det har Jesus sagt klart och tydligt i Matteus 15:14. Det är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Och då hjälper det inte om det blinda gisslar och pryglar den som förkunnar sanningen. För det är inte han som har grävt gropen. Det har de gjort själva. Men det förstår de inte, för denna världens Gud har förblindat deras sinnen. Det religiösa etablissemanget gisslar den som talar som Guds ord. Men Jeremia överlämnar sin sak åt Gud, som vi ser i vers 12. Och så säger han, och vi läser vers 13. Sjung till Herrens ära, lova Herren, ty han räddar den fattiges själ ur det ondas hand. Samtidigt är allt så svårt för Jeremia just nu, att han önskar att han inte hade varit född. Vi har nog svårt att föreställa oss vad Jeremia har lidit under dessa år, då han på Guds order ropat ut omvändelsens budskap, utan att någon lyssnat. Varför skulle jag födas? Varför bära fram ett budskap som vållat mig så mycket elände, när ändå ingen hörde, när de ändå kommer att falla i gropen? Vers 18. Varför kom jag ut ur moderlivet för att se möda och bedrövelse och se mina dagar försvinna i skam? Men när Guds dom har drabbat dem och de är bortförda i fångenskap och sitter och gråter vid älvarna i Babel, då har de präster tystnat som ropade att allt stod väl till. För då är det uppenbart för hela folket att det var sant, det Jeremia försökte säga oss. Men i vårt övermod valde vi att följa våra syndiga hjärtan istället för att böja oss för Herrens ord. Om inte Jeremia hållit ut och proklamerat det budskap Gud gav honom att predika, hur skulle de då kunnat förstå att Gud i sin kärlek försökte rädda dem? Liksom regnet och snön faller från jorden och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som utgår från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag sänt ute, som det står i Jesaja 55:10-11. Med det är vår tid ute för den här gången. Folket i Jerusalem och Juda vände Gud ryggen, förtalade profeten, man flydde undan ljuset som de flesta gör än idag. Glöm inte vad Guds ord säger i Hebreerbrevet 9:27, att det är bestämt om människan, att hon en gång ska dö och sedan dömas. Sök Gud medan han låter sig finnas. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordets bok, din fast din ålda program.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Min jatki salma gerges.
0: Och nu är vi kommit till psalmen 96.
1: Lalla mi bok, den oktilo i goda psalmi.
0: Och vi må bara säga att det är en fin lovsang.
1: Det förtjälke att det alla fast din ålda lackar avbudan laula herrej.
0: Och vi börjar med att läsa de tre första verserna.
1: Men jag har att låka den kolma alko versa.
0: Syng en ny sang för Herren, hela jorden syng för han. Syng för Herren, pris hans namn. Förkynn från dag till dag hans frälse. Fortell bland folkeslag om hans härlighet, bland alla folk om hans under.
1: Laulo herrej åda laulaka, laulo herrej bo genam. Laulo herrej maino su nama, kuule tehke päivis päiväi su bestu jumi. Muita lehke pahkeni kaski su kutni, puota almogi kaski su auto taui.
0: Vi har också tidigare hört om en ny sang.
1: Mina hodalke kuulan oda laula pirra.
0: Och så har vi också sagt att det är försoningens sang.
1: Jag vill att skolan att den här lackan lånas då med laula.
0: Uppenbaringsboken, det säger nog om detta.
1: Almostus är geriet att sälka jordan birra.
0: Ja, det sägs att vi ska synga om den.
1: Ja, då betyder ju att vi ska laulutan birra.
0: Ja, vi ska synga och vi ska förkynna för alla.
1: Ja, att vi ska laulu ja, vi ska muistele puhkade.
0: Och så står det också för hedningfolket.
1: Att man inte bakken allmogeje.
0: Alltså, det finns ingen gränser.
1: Det är gavn och mycket i dag.
0: Det är något som stadig väck Guds ord talar om.
1: Det är så gör man ett satt när tjalat sarn och lampirra.
0: Vi människor vill gärna sätta gränser.
1: Vi allmått, vi alla hade det att bygga rag i.
0: Och vi vet vi har många landegränser i världen.
1: Ja, men det är det mesta ålo rika rajet med hjälmets.
0: Och vi har många folkegränser.
1: Ja, mesta mojta lakar raji holmu i koskos.
0: Och vi har också många språkgränser.
1: Ja, mesta mojta ålo rajet kiela i dafus.
0: Hvis vi nu bara tänker på Petrus tale den första pinsedag.
1: Just med jordeskjöp, Peter Sarni, den vuosta selva päivä.
0: De som den gång var i Jerusalem.
1: Stakat alle läke Jerusalemas.
0: De hörte Petrus tale.
1: Sigulle Pietare Sardni.
0: Och de förstod det allesammen.
1: Ja sige, att det kan han puhkat.
0: Uansett var de kom ifra.
1: Kostal sileg puhtan.
0: Det är också igen ett bevis på att Herren icke har gränser.
1: Tala majte dolastus att det herra säger mahke i raji.
0: Som det också så skrevet.
1: Tala majte mitjöjtjö tjallu.
0: Herre är icke jöd eller greker.
1: Da vil jeg jord, eller steg og græk,
0: eller... Her er ikke træl eller fri.
1: Da vil at... Dokker godt eller vålig roen, da ikke dokker godt eller fri.
0: Vi er alle ett i Jesus Kristus.
1: Vil jeg boka hokta Jesus Kristus.
0: Bibelen taler om dette.
1: Bibels har noe den byr.
0: Men det er så vanskelig for oss å forstå dette.
1: Da la vattes mig i dag, da addetan.
0: Men nu läser vi vidare i denna salmen.
1: Det låkar vidare så på den salmen.
0: Och här vill vi också få höra om avgudstyrkelse.
1: Det är skolan mojta jäppip med balvalusa birra.
0: Nu läser vi versen 4-6.
1: Jag låkar vidare nedja färs vid goda färs.
0: Ja, stor och höj lovet är Herren, mer frukt in gyten än alla gudar. Alla folkens gudar är ingenting värd. Det var Herren som skapte himmelen. Höjhet och härlighet är föran ham. Det är makt och prakt i hans tempel.
1: Då ska storis det herre jag saka rami dahti hirmatlas läson båt ipmeli botje. Då ska båta almogi ipmeli lä dusche mot herre lära dakan almi. Alla vuota ja härväs vuota lä su muodu i outas. Käyrä vuota ja tjikva lä su bossi tempel sist.
0: Avgudstyrkelsen, det vill få sin slut.
1: Äppe

0: salmas med mjäitunna sohkan.
1: Vi läser de sju första verserna.
0: Vi låkar den tjeja alkoviesa.
1: Herren är kung, jorden skall juble, kyster och öjer skall glädja sig. Sky och skodde omkring han, rätt och rättfärd är hans trons grundvoll. Ill går föran han, den förtärer hans fiender runt omkring. Hans lynglimt lyser upp, den lyser upp hela jordens krets. Jorden ser det och skälver. Fjällene smälter som vox för Herren, för han som är herre över hela jorden. Himmelen förkynner hans rättfärd, alla folkene ser hans härlighet. Till skamme blir alla som dyrker bilder, som rosar sig av ganglösa guder. Alla guder må böja sig för ham.
0: Herrelle sjottan konakassan etnan enam avudehkos, enam etnak sullut illudehkoset. Polva ja säunjadas läs suupirra, van huskis vuohta ja vaika vuohta läva suutrungnu vuodudus. Tulla manna suu muodui outas ja zahketa suu vaasella tsei piirra puhut. Suu alta kasat tsuugijit, jätnam riikka, jänam ainadan ja turkista. Vaadis sudde nuku kahtsi, herra muodui outas, puu hietnam herra muodui outas. Almi tiedetis suu vanhuskis vuode ja puhta almukat oine suu kutne. Hiehpa vuolla ei saadde sii puhkat, kuudet palvalitte tsuhpijuvun kovai, kuudette raame dallette äpe ipme liion, rohka dalle suu puhti ipme. Ipmilat.
1: Himlene forkynner hans rettferdighet.
0: Almit muitalis su vanhuskis vuoda birra.
1: Og alle folk ser hans herlighet.
0: Ja buo halmoa hoine su herves vuoda.
1: Ja det går an også nå i vår dag.
0: Ja da kan man teie heive minke aike siste.
1: Videre så hørte vi at alle de som dyrker utskårende bilder.
0: Ja, vi er ikke så på gode, men at det er sikker dette liker etter et tjokpjøvån gåvar i.
1: Og vi kan gjerne si både stokk og stein.
0: Ja, vi sagt at det er at det er så gode sikker mordre og gærke.
1: De som roser seg av sine avguder.
0: Sikker rammer de helt seg næsset så er vi ypmelig i bokte.
1: Hva stod det om dem?
0: Mi, tjøtjø tjallet jo von deg birra.
1: Det stod at de skulle bli til skammen.
0: At da halge si halge her på din sjaddat.
1: Og det gjelder også avgudene som brukes i våre dager.
0: Da ikke skal måtte dere pip med lite makulle, måtte la min eike siste.
1: Uansett hva slags navn vi har på dem.
0: De makkeres navn må alltid lese sin alde.
1: Her kan vi bare si at Guds ord, det taler rett. In i vår hverdag.
0: At vi satt i låka hatt i ypmel satt ned av sarn og njølka min eike sisa.
1: Vi leser vers 8 og 9.
0: Vi låka gavt seg åt seg fjersa.
1: Men Sion hører det med glede. Judas byer jubler, Herre, over dine rettferdige dommer. For over hele jorden er du den høyeste, Herre. Du er høyt opphøyet over alle guder.
0: Sion dam kulla ja illuda ja juda neidat avudetu tuomu dihti herra. Dasko don herra lätat alimus opa ietnan potjil, don lät saka alidovun puhti ipmeli potjil.
1: Det är gott att vite detta som vi nu läste.
0: Då lägger hui puer tehti tan mai mida säidu loemet.
1: Att den Gud som har skapt oss.
0: Att det är himmel gott till syn i min.
1: Och han som håller oss uppe.
0: Att jag såg gott till alla min botten.
1: Och han som vi tror på.
0: Jag såg han alla min åskott.
1: Han är höjt upp höjt över alla guder.
0: Sådana bojas bojedobon bor här i himmel i botten.
1: Vers 10 läser vi.
0: Vi låkar låa fjärsa.
1: Der som älskar Herren, hat det onde. Han värnar sina fromma och frir dem från de ugudliges hånd.
0: De gode rakiste, herre, varså teket dan. Mille boha son varjela su ipmil balulachaides sielui, som bästa sin ipmil mähtumi gera seret.
1: En viktig förmaning.
0: Och det lackar dehalas sojkatus migeri.
1: De två sista versen av salmen läser vi.
0: Vi lockväckte Magnus versen salmas.
1: Lys stråler fram för rättskaffen man och glädje för alla dem som har ett uppriktigt hjärta. Glädje i Herren det rättfärdig och lovsyng hans helige namn.
0: Tjokas la gilv och jovon van huskis olmoja illu sikeri kuudellet vaimus tässet voigalatsat. Illu dehketi van hurskasat herra sisti ja raami dehke su vassi vuoda muhtima.
1: Ja, vad ska vi se när vi har läst bägge dessa två salmerna?
0: Må jag lägga min hjälke kom jag låkande den kväckte salma.
1: För om det var två salmer så var det ju stort sett det samma innehåll.
0: Och jag lägger kväckte salma mot alla samma sist och lugga på skion.
1: Kan vi inte se till varandra?
0: Jag kom i sate sig mot hjälke kunde kun med asamhet.
1: La oss glädja oss i Herren.
0: Ja, illo dekot herra siste.
1: Och la oss hålla oss väck ifrån det onda.
0: Ja tällä me hiertsä heere, hiertsä me heere tämän pohjas.
1: Och la oss vara försiktig med att komma bort i avguder.
0: Ja läke varro asa att me äte älke lakan etä i äppi ytmelita.
1: Kanske vi ska se det enda klara till varandra utifrån Guds ord.
0: Ja farga mi färta tjälki vielä i tjälka saapot kuude kuin mit asamät ytmel sääne melde.
1: La oss hålla oss väck ifrån allt som minner om avgudstyrkelse.
0: Tuolla ma herre puot aina mi muistuha min äppipmille tuadju birra.
1: För alla som tjänar dem.
0: Puokakä palvale häppipmille.
1: De skall till sist gå till grunden.
0: Att det sii alge luopas maan tulmu juvu vuoles.
1: Ellos liksom där här stod.
0: Att det där här nu och där steg challe juvun.
1: De skulle till sist bli gjort till skamme.
0: Att det luopas i alge hepparin tahko juvut.
1: Men la oss hello glädja oss i Herren.
0: Mot land satt jag illu lehko med mi herra siste.
1: För vi har så mycket att glädja oss över.
0: Tänna mistä nu ollu maan patjen mi sahti hillu dit.
1: Ja vad var det vi nettopp läste?
0: Ja mig det där med mig jag inte låg med det.
1: Han som var över alla andra guder.
0: Sån gotel i patjen bo herra i äppeli.
1: Han som har skapt oss.
0: Sån gotel i sivnila min.
1: Han som upphåller oss.
0: Sån gotel dolla min patjen.
1: Och det största av allt, han som har frälst oss.
0: Ja, det stora mås båta i kaska som gott eller bästa min.
1: Ja, la oss glädja oss i Herren.
0: Ja, illu vecko tan getchil herra siste.
1: Tack för idag.
0: Gick du åtna åt oss.
1: Leväl.
0: Eller därvan.

0: De av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: När timma lär på ett knoblocka I när min ärlig gicka sa var en polisbrott I mig åkade knäckbarkan dejka. Jag vill önska dig allesammen välkommen hit. Jämter oss till detta möte här. Det sa var det lite att det mer som jag bor I botten dess. Ippmil särnin. Särnin. Sikker man med gulla dess. Särnin är med lock. Med lock och jovo. Jag med lavlig jovo. Jag med allt hatt fast den ofta råkosin. Alla ganska bäiviga gav ni läppe I ditt råksam, Matte Luther I ditt råksam, men jag sa mycket det, utan det min allkatan gör också en vasten. Vi ska be en bön, Matte Luther morgonbön, som på samisk. Och sen så ska vi be på norsk också, ifrån en an bönnebok. Gitti tu anmalas ahti, Jesus Kristus sa rahkis pärkna pokte, att mannan I ja varjelit min, kuot paha se varas. Råkot alla tu, varjan min åtna päivike, suttus ja puot pahas. Nuot puot, mai tahkat, opa, elinämet, Vitsi takkar ko häälidat. Tosko mi attit ja jätämet ruumasan ja sillon ja puot tuu kiihti. Passi enkin lehkossa minkuin. Oma sielu vaasalas otsi makkelke vältti mis. Bönnebuka som jag har här som på norsk. Det massivis av bönner I den. Och det en bön som har överskrift Ge oss kärlighet. Gud, ge oss kärlighet I våra tanke, I vår tale, I allt vi gör, I hjärtes skjulte rum. Ge oss kärlighet till dem vi möter, fjärne, nära, till vänner, gamla, nya. Till dem vi icke orskar och den som icke orskar oss. Ge oss kärlighet till dem vi arbetar samman med. Till dem vi stadigt ses. Kärlighet I glädje, kärlighet I sorg. I liv, I död. Så vi kan bli hos dig, du som själv är kärlighet. Men om vi råkar han vidas av gitt och anmälas att vi går då att ers rack Ja mi rohka lähti mi jatsumet jämpu uosi tu rähkis vuodas. Ja mi purisivnillä, mi rohka lähti ton purisivnillä yksitään jokkalmassa mikkiitä huokkaita tässä. Vi ber himmelske far, att du välsignet ette möte för oss allesammen.

0: La oss be sammen.
1: Gauk alla mi vokat autas.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Vare milan malasakti.
0: Vi tackar dig för denna nya dagen vi har fått.
1: Mi giti tu han av da bäg vi autas mai milas odjun.
0: Och nu ber vi Herre att du må komma oss när vid din helige ond.
1: Ja rauk alla mi herra att om bona li min lahkadubassi voinennet.
0: Slik att ore kan bli tydelig för oss.
1: Nu att det sannis att av tjälka sin mikkiä ja min audi.
0: Och att det kan bli till mat för vår själ.
1: Ja lasa da bit mun min sieluja.
0: Det är ju, det ber vi i Jesu namn.
1: Som rauk alla mi Jesus annammi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa från Lukas evangeliets 19 kapitel.
1: Jag vill åka som plugga kapitel Lukas lukte.
0: Vers
1: 41-48. Nej, jag lägger åsta till skapta.
0: Då han kom närmare och så byen gråt han över den och sa, om också du på denna dagen hade förstått vad som tjänar till fred. Men nå är det skjult för dina ögne. Det skall komma dagar då dina fiender kaster en våld upp omkring dig, omringar dig och tränger in på dig från alla kanter och slår dig och dina innebyggare till jorden. Det skall icke bli sten tillbaka på sten i dig, fördi du icke förstod att tiden var kommet då Herren gästet dig. Så gick Jesus in på tempelplatsen och gav sig till att jaga ut dem som drev handel där. Han sa till dem, det står skrevet, mitt hus skall vara ett bönnens hus, men dere har gjort det till en röverhule. Siden var han i tempelet hver dag og lærte folket. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn ville gjerne forryddet ham av veien. Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for mye folk holdt seg nær ham og hørte på ham.
1: Ja kun se on puolin lahka ja onni kauppo, kuten sieluissa on taan vaikkel ja tehti. Just on tahto tiedä, että siinä vielä onnataan tuo päivike, missä vahva tuu rahvai, mutta tälle lähtsikko juontu sen miuhtas. Tässä kun taas päivi pohtette, niin tuu pakkeli, kun tuu vasalatsa tahkette sängi, tuu pirraa ja pirastahte, tuu pirraa pohja pahkii, tuu johti koulutus. Ja se jäippas hevät itse tuja tuu maana. Tusiste, eikä kuole kärkki elää. Tusiste, näin näkö toni toutan, tuohpaletan maikkaa. Ja se on maana tämpel sisään ja akki koodi siin, olkos kuulekkeen, tamsiste voutimen ja ostimen. Ja tsehki sikki, te tallojuvun lee. Mun viessulle rohkaa tällään viessuun, mutta sille tahkan tämän revvari pekkiun. Ja se on ahpati päivällä tsa tämpelsistä, mutta pajimus pahpa ja salopavat tsaat. Ja olmu haivamus tsaat, peute suu kontit. Ja ei si kaukna mai sii, kalike tahka tässä, kun puo olmot kessujekki ja suunja ja kultalekki suu.
0: Jeesus gråter.
1: Och Jesus tjärru.
0: Det är inte så många gånger vi hörer att han gör det.
1: Eller nu man kan hjärta och man kan säga salljön att Jesus tackar nu.
0: Och när Jesus gråter.
1: Och Jesus tjärru.
0: Det är något som rörer vid hans inre på en väldigt stark måte.
1: Det är ju att vi lyckas och syskande så får famla så där.
0: Varför gråter Jesus på höjdedraget lika utanför Jerusalem?
1: Ja, man är i Kifron Jesus har åtkopelt i Jerusalem.
0: Jo, han gråter för det Jerusalem.
1: Ja, man ditt så tjär och åtkopelt i Jerusalem.
0: Ja, han gråter för det Jerusalems innebyggare icke har känt sin besökelsestid.
1: Jo, det är att man ditt så tjär och Jerusalem lätta hejlen dagen sin uppladdan aipkiset.
0: Herrens ord hade varit förkynt många gånger och på många måter.
1: Herra sa ni lisar ni då man olo kätti ja mankalahkai.
0: I Jerusalem i årenes löp.
1: Ja Jerusalem i jäki mehta.
0: Men många av Herrens budbärare hade fått en ublid skebne.
1: Ja att millä saa ne talvuutta läkkiä odson kalle maittaa hui kohtu jumi.
0: Och flera av dem var blitt jaget bort med hare ur.
1: Ja, näka läkkiä sätta näkki juu holku skarra saa niikuin.
0: Med stocker och slag.
1: Ja, näka, nä, soppi kun saa myyhjä vuolakan saskasta kaikuin.
0: Nu står Jesus där Guds egen sen.
1: Jesus barni.
0: Herrens speciella sändebud till denna värld.
1: Mila satat on mig damma mig.
0: Och han vet att också han vill bli förkastet.
1: Ja son tietää att maitta sonna sattaa hilkojuvut.
0: Därför talar Jesus med gråtkvalt stämme.
1: Denna sarnuke Jesus takkar tjärru jänen.
0: På höjdedraget like vid Jerusalem.
1: Topp alla kasas Jerusalem pakkel.
0: Och om du idag kunde se och förstå.
1: Just om det lopne var lite ytmiddig jag tjättigt.
0: Och förstå vad som tjänar till din fred.
1: Att det mig tog rafa i. Att det hejvel i.
0: Men nu är det skjult för dina ögne.
1: Och alla att icke jundu känni hotas.
0: Stackars Jerusalem.
1: Och är rauk i Jerusalem.
0: Du är i en eländig situation.
1: Kan tonne hota hejtå till alla svådas.
0: För du har förspilt i många möjligheter till frälse och nytt liv.
1: Kodon ette skiktadran du oludu vejulas vuodaitu elimis.
0: Och du vill också förspilla den sista möjligheten som gis dig nu.
1: Ja velanan manjemus vejulas vuodadon i hojka heire miel heiviliksydukne.
0: Du ser det icke själv.
1: Toni hopoinikin jes.
0: Och du ser heller icke skyggen av de våldsamma ting som förestår.
1: Icke då nöjne i hoppande synker nöjtel till kutsi. Kutsis du kan mig åttesta hirmaste spåra asima tappa huvudet.
0: För det skall komma dagar då en stor härmakt skall omringa dig.
1: Det är något kallake pohti päivi, kun stora faamuutte pirastatte tuu.
0: Kasta upp en våld omkring dig och tränge in på dig från alla sidor.
1: Pikki takkar paha vuoda du pakki liia pahki pirra på juoksa ja du sisa ja ala.
0: Och stärke soldathänder och våldsmän skall slå byen och dens innebygger.
1: Ja, sohte olma soltaa ja alla sohte vähkata kalkaa viisus molle. Taski, du pirra på.
0: Slå dem till jorden med har hånd.
1: Att det på mallon, måltan taski, på karra taskas.
0: Och ödeläggelsen ska bli så total.
1: Ja pillas upp, vi kallakar nu hirma lahkai.
0: Att det icke ska finnas stein på stein igen i dig.
1: Ei kalka kaunu kärki jälte uusiste.
0: Men varför skall så allt detta grusomme ske?
1: Ja manin kalkala hirma vuotta opana sin tappa huva.
0: Fordi du icke förstod att tiden var kommet att Herren gästet dig.
1: Tällä reinä, kun aikille pohtaan, tämä aiki, kun Herra kalkaa luu ohpalatta, ja kustaa tällä tunne.
0: Ne luu et dekke over dine öine Jerusalem.
1: Voi Jerusalem, tälle kouhtestuu tämän mihälte.
0: Du forstuu ikka, että Herren var när.
1: Toni hoppa tahtunke touta, että Herralle lahkaa.
0: Me sit väldiu uur.
1: Su herma saa niin kuin.
0: Sin väldige gärning.
1: Ja så hermat takui kuin.
0: Och sin väldige kraft.
1: Ja så hermat faamuin.
0: Jesu ord i denna texten här.
1: Jesus sa han i tanteostesna.
0: Det var en profeti om det som skulle komma i år 70 efter Kristus.
1: Det är profet där det är en jöda mikäl kai pohtit manjelle Kristus pohtin.
0: På grund av fler uppror bland jödarna.
1: Denna kopuhten där judarna tjekaskas.
0: Sände kejsar Tiberius en väldig härmakt mot Jerusalem.
1: Det holma ja sadi herma famu Jerusalem pakkeli.
0: Och la hela byen i ruiner.
1: Ja puhtakai kauppoka kuknan raddin viso.
0: Det härliga templet med sin väldige prakt blev styrtet i grus.
1: Det här var härvas tempel, det satt i viso nortastu, viso kuknan ja kaujan.
0: Det tempel som blev bygget av den vise kung Salomo.
1: Det tempel vi satt i också i den vise Salomos.
0: Som senare blev ödelagt av assyrare och babylonare.
1: Vi satte i manjens åkje och syrja latsan och babylonen latsan.
0: Och till slut genreist av kong Herodes.
1: Ja manjen välade pajas rakade i Herodesis.
0: Historien berättar att flera tusen romerske soldater brukte flera monter.
1: Tässä on tuolla romalle saltaa tahkea aiki tämä näin mankke maanut.
0: Och rive ned alla steinen i detta väldige tempel.
1: Att det kaikku på kärkialte, nuppi kärkialte heiretan hirmas tempelis.
0: Och i ettertid kan vi bara se.
1: Ja, det mangelte sa, att min namohit.
0: Det gick slik som Jesus hade sagt.
1: Ja, man näin nog och Jesus det talkan.
0: Jerusalem blev styrtet i grus.
1: Och Jerusalem satt i nortastuvut kuknan.
0: Och byens innebyggare blev sprätt för alla vinder.
1: Jo, jag har kauppo hasit och satt i björkan i jöktikolluja.
0: Men den texten vi har föran oss idag.
1: Mot den texten vill jag minna ut oss upp nu.
0: Rummer både sår, gråt och harme.
1: Tällä siis tuolluta sikke morri, paavuotta ja parkun.
0: Jeesus blev förarget över alla dem som drev handel på tempelplatsen.
1: Ja Jeesus sätta joko suhtumme saajit tasako sille ketahkan tempel kauppe siljun.
0: Och som hade som mål att skaffa mest möjligt pengar till sig själv.
1: Ja, det är mycket att leda här till att råda tjocka halsar så att rapid nålåg och väljölar.
0: De fyllte platsen med stöj och skrik och skrål.
1: Säga när han säger att biskund jäkkar regeringen jäkkar kaupa sig min.
0: Och de hade glömt den åndliga funktionen tempel egentligen hade.
1: Ja, det läcker massan dan viso he alltid när se hade massa tempel kalka ja nu ju åkte laki välte ajve.
0: Därför är det också dirrande harme i Jesu röst när han säger.
1: Denna läcker hirma tu paavuota saan ihta mai herra Jesus selka.
0: Och då säger han det på hebraisk.
1: Ja, det är alla som hebraalatsa.
0: Ki beti betefila jikarel kol ha'amin. För mitt hus är ett bönnens hus för alla folk.
1: Tässä kun muu viesulle rohkos viesuun puhuttu.
0: Og disse ord står på synagogen i Oslo.
1: Ja, det gjør du alle jobben Oslo synagoga bakkel sengis.
0: For mitt hus er et bønnens hus for alle folk.
1: Må vi så lære oss, vi så på hold og gjør.
0: Og i fortsettelsen så står det, men dere har gjort det til en røverhule.
1: Og det er jo annet at det er et stakkant, den røver ikke kjønn.
0: Ja, den første setningen vi leste var en henvisning til profeten Jesaja.
1: Ja, det var det så rett om jeg vil lage meg med det, tror jeg da på profet Jesaja sin.
0: Kapitel 56.
1: Vi har lagt gode kapitel i.
0: Og vers 7.
1: Siste vers 7.
0: Og setning nummer 2 var en sterk anklage.
1: Ja, det er jo også noe at det er en stor avaitalus.
0: Mot dem som fylte tempelområden med noe helt annet enn det var bestemt til.
1: Hva det er jo til tempel, eller jeg tempel, så jeg eipa ser jeg ikke, og da lei mer i noen tempel.
0: Det var et område som var bestemt til bønn.
1: Det ligger jo baiki mili mer i noen rokkos, baiki.
0: Stillhet og ettertanke.
1: Ja, jeg skal våta, jeg gjort det sånn, baiki.
0: Og ikke til verdslig skrik og skrål.
1: Må hima hima la seg reik mot emin.
0: Og dermed gjorde Jesus kort prosess.
1: Ja, det er en dag ikke Jesus tjene loppa lakja.
0: Han begynte å jage ut dem som drev handel der.
1: Sånn er ikke jo akki hva gitte hjelk og skulle lekke det som gapa skjemme.
0: En dristig handling.
1: Da legger hun her bare ha seg døgn.
0: En handling som sikkert bidro til å skaffe han flere fiender enn dem han allerede hadde.
1: Da ligger jeg takker alle de hadde, så sa de igjen på vel av uktet hva sa latsett Jesus av Vostak og da legger jeg opp og da synger jeg.
0: Og etter dette var Jesus på dem tempelplassen hver dag og delte Guds ord.
1: Ja, da smann jeg stille Jesus jo ikke begge ved den tempel i sin lukket i ville sa han i.
0: Jeg delte ordet med folket og lærte folket om den gode vei. Men den store krise nærmer seg med raske skritt. Overpresten og de skriftlærde og folkets ledende menn.
1: Ta paimus pahpa talohpa vatsa helatema laiti, särvekotti kallikki laiti.
0: Ja, de ville gärna få ryddet ham av vägen.
1: Ja, ja, det oli nuo, että se färte juuri kalle jaukkaite herre, sin luottalite.
0: Men de fant ikke noen grei måte å gjøre det på.
1: Må jeg ikke avnån galt, men klaka, må jeg ikke gjøre den takka.
0: For det var stadig mye folk som holdt seg nær til Jesus.
1: Men kunne lekke et av, ja, og lovlig må man tolle Jesus og lakka.
0: For å høre på ham.
1: Denne kolla så.
0: Du, jeg synes at denne teksten vi leste sammen i dag.
1: Ja, mun on juuri muumiala sorrata teksta, mä emme lukaimme täällä taas oppimme.
0: Ja, det är en väldigt stark text.
1: Täällä hui hirmat olu, siis tuolluan teostas.
0: Men, vad har nå denne teksten att si till oss?
1: Ja, mä ei täällä teksta, täällä mikki selkka.
0: Vi som är samlet här
1: i dag. Mikku olet tuokkana taas oppimme.
0: Du, det aller første teksten vil si oss er dette. Det er farlig for oss mennesker å misbruke den nådetid Herren har gitt oss.
1: Det er farlig for oss mennesker å misbruke den nådetid Herren har gitt oss.
0: Vi lever i et land der ordet om Jesus har lydd i cirka 1000 år.
1: Vi er litt akkurat rikas, og sikkert min sannile kullon, jeg tror ikke en tova jeg gitt,
0: og
1: tova jeg gitt.
0: Och också i vår generation har ordet lytt många gånger och på många slags måter.
1: Ja, den min valvagislema med satni svåken olu lagi melde.
0: Men har vi hört ordet på en slik måte?
1: Läkko mi kullan saani ramla uaki melde.
0: Att det har nått in till dype i vårt hjärte.
1: Att det har ollut han gjennjalla sig min vaimus i sa.
0: Har ordet varit med på att präga oss i allt vårt liv och virke?
1: Läkko saani pääsen sarnu mikki ja puhmin toimet ja tunkion min ällimasiste.
0: I tanker, ord och gärningar.
1: Jordeki saani ja takui pokte.
0: Har ordet fått lov till att nå in till vårt inre liv?
1: Läkko saani pääsen olla i min siskallas ja posiskimus ällimis.
0: På en slik måte att det är blitt den viktigste styringsmekanismen i vårt liv.
1: Taina laakin tälle sattan tapuhten teura semmosia ja väkalatsamus mi käävahan min ällima rekta. No mi käävai ällima rekta.
0: Har vi tatt emot ore och den rätt ledning det vill ge oss för allt vårt liv?
1: Jääkko mi valtaan tämän ryhtys ryhti atsäämmet sanna, että mi jällinu hoppa mein ällim siste.
0: Eller har vi latt ordet passera för oss?
1: Teikö lähkö mi diktan saani reko manna te eire haltaa me tehe mäddel.
0: Som ett ord som vi möter på världens torg.
1: Ta mai mieltä ei voi ta main mi siljus.
0: Har vi böjd hjärtets knä för Guds gode vilje till frälsa nytt liv?
1: Läkko mi sojahan min chippiämme, te voinna chippiämme, herra outiin, no hatte mi sotaa ällim.
0: Eller har vi nöjd oss med överflatiske föreställningar?
1: Teikö läkko mi tuhtavat sata vakel meralla tjai ja nuu tasa tarapana ja tivun etämmet.
0: Om oss hell, om Gud, Jesus och evighet.
1: Min etsämme välis Jeesusa ja akalas huolas.
0: Har vi tröstet oss hell med orne?
1: Läkko min jäsen etsämme saanin.
0: Det går nok bra till slut, uansett.
1: Kalata manna kalja kohki puuris, vaikka te mun läs.
0: Ja dette var mange spörsmål.
1: Ta lekkö kalja olu järjallata, katsan takat.
0: Men vi gör väl i att ta dem in over oss.
1: Mutta me valde puhdas tämän altsamet.
0: Till sällran saakel så etter tanke.
1: Att det etsamme kuora hallaan ja juttas säkmai.
0: Men vad det siste spörsmål angår.
1: Mutta muuttalta mainja must järjaldä te mannaa.
0: Är Jesus väldigt klar i sin tale till oss idag?
1: Läkko Jesus sar ni aipas tjelkas, maitta dan mikke ja opne.
0: Det går icke bra till slut för oss uansett.
1: Ja managalle puures miikkuen kohke, vaikka on demohle.
0: För den som icke tar emot Guds ord till fräls och nytt liv.
1: Seikode hei valte ja son kuhti valte. Saani vasta, Jesus saani vasta suellimis.
0: Vill falla in under Guds dom en dag.
1: Takalle manna jos jälkkasahta manna ikmillä tuomu vallai.
0: En dom som vi själv är skyld i.
1: Takattu ta tuomu massa mietsälle velkolatsat.
0: Fordi vi icke ville ta emot Guds utrakte hånd till frälse och evig liv.
1: Teinä kun mie tahtuu valdita, Kristus keiki juon kielä vuosta, kielä pohti vuosta, millä saani akala sällimi.
0: Därför säger också apostelen Paulus dessa ord i ett av sina brev.
1: Teinä tälkkäkin mehän apostel Paulus naasuu muhtun reivissä.
0: Våken upp, du som sover. Stå upp från de döda.
1: Att det lika pajas ja mi luhte.
0: Så vill Kristus lyse för dig.
1: Det är kor Kristus tjoket då.
0: Ta emot ordet om Jesus.
1: Vad du sani Jesus.
0: Ord om syndernas förlåtelse i dype av ditt hjärta.
1: Asotto janta kasiaddo ju min ja ju mi tjejnjala sato vaimustat.
0: Och ta emot ham som har sagt dessa ord om sig själv.
1: Jag var det hosta dig mig sonen selkan dig sani itas pirraa.
0: Jag är världens lys.
1: Monen maailmi tjoukkas.
0: Den som följer mig skall icke vandra i mörke.
1: Att det som borde vara solosa som ni kalkar kalle vaakkyli säunja siste.
0: Men ha livets lys.
1: Mutta kalkaa nyt älimä tjoukka.
0: En annan viktig sak som möter oss i texten är detta.
1: En okta hui tarte halas asimi meikoska mikki jalan teostas.
0: Herren kallar oss till en helhjärtet gudsdyrkelse.
1: Herra rauka min oba vaimusi mille fatmui.
0: Och icke bara en hall.
1: Mohiuse päller pällemuddui.
0: De som drev med handel på tempelplatsen.
1: Sikudette kappir tolle tempelis.
0: De nöjde sig med en halvhjärtet gudstyrkelse.
1: Siekalleket uhtavat satt päälle vaimuintusetan ikmille.
0: Eller
1: kattaltakai fatmui.
0: Eller kanske den var bara på 10%. Men Herren spör om något mycket mer.
1: Mutta Herra kalle järraina melka hempo.
0: Han spör om hela ditt och mitt hjärta.
1: Så järra opanas sinke opa vaimutus ja mus.
0: Han ber om en hel och full övergivelse.
1: Son tahtudan att olles ja tuodalas opa tuottavuodas antihimmeliha.
0: Han spör om ett hjärta som är helt vänt emot ham.
1: Son järra vaimutakkara mille aippas ollisin jorkalan sukului.
0: Ett hjärta som har lampen tänt och hjärta vänt mot Jesus.
1: Okta vaimu, mä saan sahkehuvun suokkas ja jorkaluvun ihmillä kuului.
0: All världens frälser och dummer.
1: Vuotten maailmi päästäjä tuomari.
0: På bakgrund av denna texten ser vi att Herren önskar sig discipler som hörer ordet.
1: Ja minun aini taatsa kulla, että Herra tahtuu. Puhkaitte siin, kuten lähiä kulle saani sumatta jenkiis.
0: Att de tar emot det och lever i det.
1: Siin valde huosta ja eille tämsiste.
0: Och Herren önskar att forma oss på en slik måte.
1: Ja Herra tahtuu min valdiele, ko tahka ja formet aina laakin.
0: Att vi blir dugliga redskaper för ham.
1: Ja misanta tohkallas kaskoa min sunje.
0: Och ivrige vittner i möte med dagens människa.
1: Ja hoi hirmat ivrige, kalla mitä me ivrille päivi.
2: Ankeris.
1: Päivi olo muje, ankeris. Parikin päivi olo, päivälas olo muje.
0: Kongens ärende har hast.
1: Äsko konakasa kuknisle hohpu.
0: Snart kommer han som kommer skall.
1: Varka pohta son kuhtu pohti kalkaa.
0: Och han skall icke dryge.
1: Icke son kalle akkan.
0: Därför gäller det om att du och jag stillar liv och kräfter till

0: Trygve Bjerkerheim, han sier det slik i en av sangene sine.
1: Trygve Bjerkerheim, så takker han mot den to salmestis.
0: La Jesus Krist få eie vår korte arbeidsdag.
1: Dikte Jesus Kristus a eikar og sjata mo parko begvi, og han his parko begvi.
0: Først da får livet mening.
1: Eskalastola hodju ellin oivila.
0: Først da nås livets mål.
1: Ja nå tater ellima mittu.
0: Han gir oss varme hjerter.
1: Sånne damikki lekkos varmut.
0: Han gir vår vilje stål.
1: Sånn ventu Adamin tahtu ja kolakar angir huolar.
0: Så er Herren Jesus mitt iblant oss i denne stund.
1: Herra Jesus, lekkas kumin meitalan bottus.
0: Också i dag har ordet fra Johannes åpenbaring 3:20 full gyldighet.
1: Ja, eller Johannes by Almutus kivis, den kvannma kvokteluka versesta, eller ollis täs, tuodalles.
0: Se, jag står för dörren och banker.
1: Kehta mun sötsun usa autas ja kvarkuhan.
0: Om noen hörer min röst och öppnar dörren.
1: Jos kohtit ja kulla mujena ja rapasta usas.
0: Vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham?
1: Det kommer man nassus i sajat och alla häftigtis med alla sin sunna.
0: Jag med ham och han med mig.
1: Hon sunna, jag sån sunna.
0: Luk ham in.
1: Lojtet sig sa.
0: Luk ham in.
1: Lojtet, lojtet sig sa så.
0: Det är åndens röst som säger.
1: Alla vojna jätna misalka.
0: Luk din käre frälser in.
1: Lojte du rakis bästa tu vaimus isa.
0: Amen i Jesu namn.
1: Amen Jesus namn.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Ordet spurt inför sålda programmet.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, men jatki psalma kirjis.
0: Och nu är vi kommit till den 98:e psalmen.
1: Tällä mi puhtan oktseloi kautse psalmi.
0: Och det är också en psalmus, liksom vi har läst i det sista.
1: Ja, la mai telakka psalma numi tästä ruoppaslohkan.
0: Det är en psalmus som vi kallar för lovprisningssalm.
1: Tällä lakkar psalma mai mi kohtsa tätä mainun psalma.
0: Vi läser det första verset.
1: Ja, mi lohtan alkoversa.
0: Syng en ny sang för Herren, för han har gjort under. Hans högre hand har gett ham seger, hans heliga arm har hjulpet ham.
1: Laudo herre i åda laulaga, daska sonne dohkan, outula stau i su olges kiehta ja su passi kiehtala su väketan.
0: Här skönner vi ganska klart vad det Herren vill oss.
1: Tässä arvidat, att mi huichelkasi millä mai herre tahtum mi kiita.
0: Och han som har skrivit denna salmen.
1: Ja, så godkade källan den salmen.
0: Hans högre hand har gett oss seger.
1: Så olges kehtala adda mikit i vuestu.
0: Och vi skönner att det är Herren som har gett seger.
1: Ja, mi adda hatala herre godkade adda mikit i vuestu.
0: Vi läser det andra verset.
1: Ja, mi lukta nuppi versa.
0: Herren har gjort sin frälse känt och vis sin rättfärd för folkene.
1: Herrele tiedit ham su bestu jumis, admus tahten su van huskis vuoda pahkeni charmi outi.
0: Kan det siis os nu bedre?
1: Sahta ut selku juvu mig i da puret kodat.
0: For nu vet vi at Herren har gjort frelsesverket fullbrakt.
1: Da nu mi tehti at herrele takan bestu jumi ollis tievasin.
0: Men så har Herren også gjort noe mer.
1: Mutella herra maittai takan juo erä.
0: Herren har gjort sin frälse känt, står det här.
1: Ja, att Herren är dagens och bästa jomid åktusin.
0: Och så har han vist sin rättfärdighet för alla folk.
1: Ja, eller sån tjejer han så vanhuskis våra på halmog i gaskas.
0: Både för göder och för hedningar.
1: På sikta jord eller tjejer baken i dag.
0: Och här kan vi bara se att här kommer det om igen, akkurat detsamma.
1: Ja, dessa vajne mia att det på att ådasis och ådasis var sin dess jämma.
0: Men Israel är inte glömt för det.
1: Mot Israel, lilla fajal dachte ju undan dikt.
0: Hör vad vers 3 säger.
1: Ja, gula mig kolme färsa zelka.
0: Han kommer i hus sin godhet och sin trofasthet mot Israels ett. Alla folk på jorden har sett frälsen från vår Gud.
1: Sonda muisten suo armukas vuodas ja suo oskaldas vuodas, Israel vie su västäi. Puu hietnan raapadas lä, vainen min ippillä pesto juumi.
0: Israel var ikke glemt.
1: Israel illan vajal tohto juupun.
0: Men hedningefolket var heller ikke glemt.
1: Mutta ei pahkinla salmokkallan vajal tohto juupun.
0: Och slik är det idag också.
1: Ja, den dagen har man inte gjort något.
0: Denna salmen, den är icke lång.
1: Det är salmen av hela kuk.
0: Det var bara 9 vers i denna.
1: Det är släckat oss 80 vers i den salmen.
0: Och nu ska vi läsa de som är igen.
1: Ja, min låg att det är vers i velen och lära den salmen.
0: La hyldningsrop lyder för Herren hela jorden. Bryt ut i jubel och lovsang. Syng och spill på lyre för Herren, spill på lyre med sangen toner. La hyllningsrop lyde för Herren som är konge, till klangen av trompeter och horn. Havet och allt som är i det skall bruse, jorden och de som bor på den. Älvene skall klappa i händerna och fjällene skall jubla i kor. De skall jubla för Herren, för han kommer och skall döma jorden. Han skall döma världen med rättfärd och folkene med rättvishet.
1: Kör på hilun herra åtas, oppa enan, ena i dekos ja abu dekos ja laulus mainuma. Mainuma laulut herra i sitaran, sitaran ja laulun genan. Trumpetan jom ja basun genan. Kör på havun kona gasa herra muodu åtas. Ahpi, marai dehkos ja dam tievas vuota, jätnam riika ja sii kuule taas aset. joat spehtjuset gelai däset och de varit avodehkoset puhkrakan. Herra muodui outas tasko son puhta tupmet etnama son kalka tupmet etnam riikavan huskis vuodan ja almogi voikat vuodan.
0: Salmen fortsatte med lovsang.
1: Dette jatka takkar de gittus av lauladen.
0: Men hvordan var det den avslutte?
1: Ja, man lakka li dette lovpaida salma.
0: Den avslutte jo med dom.
1: Dette lovpaidu takka dom og sanion.
0: Der stod her i det siste verset.
1: Ja, der stod jo det mange mors versas.
0: De skal juble for Herren.
1: At det sier alge hiv illuri av vore herra ogdas.
0: Ja, det skjønner vi.
1: Ja, da kan vi gjettet.
0: Men så står det videre.
1: Måte det kjøtt jo videre så på.
0: For han kommer og skal dømme jorden.
1: Da er noe sånn alge borte gjett opp med hetene rika.
0: Er det noe å juble for?
1: Nå, det jo man til ogdas mi satt i hillet ditt.
0: Er vi mennesker slik?
1: Lekker vi jo om å takke det.
0: Men så leste vi nu enda noe mer her i denne salmen.
1: Måte det lå med vel en på den salmen.
0: Han skal dømme verden med rettferd.
1: Og til sånn alle gatt opp med heten han rike vann huskes våden.
0: Og hvis mennesket har levd i stor urettferdighet.
1: Ja, jo så må det gjelde en større vann huskes mert om våre siste.
0: Slike ting som vi finner mye av også i våre dager.
1: Dere tenker meg, min gavne hål og min baby siste.
0: Da er det kanskje noen som lengter frem til dette.
1: Da er jo mortig makke at jeg har på sitt av mange.
0: Og som får kraft til å glede seg Herren.
1: Jeg har holdt far mot i lo herre siste.
0: Men nettopp med den tanken for øye.
1: Må gjøre jordegne kjall med åktas.
0: At Herren skal komme og dømme rettferdig.
1: At det herre alga borti gjett opp med et vann husk i svålen.
0: For da blir det en helt annet dom.
1: Da det skjedde opp og eipas ære dopmo.
0: Og ifølge Guds ord.
1: Ja, ippmel sanne melde.
0: Det som vi leser.
1: Da må jeg middag slåkert.
0: Og det som vi tror på.
1: Ja, da må jeg manna la mi oskut.
0: Det da er skal Herren komme og dømme en rettferdig dom.
1: Da lalga herre borti gjett opp med det. Dere vann husk i stormen.
0: Og dette er noe av det som Herren har fortalt til oss mennesker.
1: Ja, da sa jo om jeg herre la møyte la mygge det ål mygge.
0: Og det var jo nettopp slik denne salmen begynte.
1: Ja, det er ikke den lakker man lakker det salmen alltid.
0: Syng en ny sang for Herren.
1: Laule hota og da laule herre ådi.
0: Han har gjort frelsen kjent.
1: Sånne dagen beste jom i dogto sin.
0: Og han har vist sin rettferd for folkene.
1: Ja, sånne tjeje han så vann huskis våre ålmo i gaskas.
0: Derfor vil han synge en ny sang for Herren.
1: Denne ditt i dato som laulo hoda salma, laula herra ådi.
0: Og vi har også grunn til å glede oss og takke han for det.
1: Jeg mister meg at jeg sier hva at jeg gitt ikke illo ditt. Så stann ogdas.
0: For at dette store budskap også er nådd like til oss.
1: At det er større sata satni, at det er ålin deika minke losa.
0: Og vi går videre, og vi skal også lese salmen 99 i dette programmet.
1: Ja, min låka fide, manna fide, sa på jeg låka den oktsil og jokse salma den programmas.
0: Og det er også som en fortsettelse av de salmene vi har lest i de siste programmene.
1: Ja, da la meg det du jordka denne salma, men min låka den saudalis.
0: Vi leser de tre første versene.
1: Låka den kolma algo versa.
0: Herren er konge, folkene bever, jorden skjelver for ham. Som troner over kirubene. Stor er Herren på Sion. Han er opphøyet over alle folk. De skal prise ditt navn som er stort og vekker age. Hellig er Herren.
1: Herre le shaddan gona gassan almogat dorkis de son gode tronot kirubi alde genan dorkis. Herre le storis Sionisja. Ali dovun le son buok almogi potjil. Sig alge rami de tu nama. Mille storis ja hirma lasse bossi le son.
0: Stor er Herren på Sion.
1: Storis le herre Sion alde.
0: Sion, det er et sted i Jerusalem.
1: Sion, det er også bare i Jerusalem.
0: Men når Guds ord taler om Sion,
1: mot å gippmille satne sarno Sion og birra,
0: da tales det også om en videre åndelig betydning.
1: Det er sarno jo måtte videre sopp og vungetlas adiomis.
0: Derfor kan vi si, stor er Herren på Sion også hos oss.
1: Den sagt i min selke at det storeste herre Sion alltid minke gaskas.
0: Og han er opphøyet over alle folk.
1: Ja, sånn er bare du om bare til bo halmogi.
0: Vi leser videre versene 4 og 5.
1: Ja, vi låker nedje ikke videre fjerse.
0: Mektige konge som elsker rettferd, du har grunnlagt rett og orden. Det er du som gjør rett og rettferd i Jakob. Lovsyng Herren vår Gud og kast dere ned for hans fotskammel. Hellig er Herren.
1: Ja, kona gassa gaura vuota rahkista voika fuot, vuota don lätte, vuodudan voika fuota don lätte, tohkan voika fuota ja vanhuskis vuota, Jakob siste, avu dehke herra, min ipmilla ja loita dehke hietnami su julki, vulus outi, bossile son.
0: Det er samme slags lov.
1: Det er samme dagen.
0: Men så hører vi også om tidligere Herrens tjenere.
1: Måte det gode med deg og deres herre på alvorlegge.
0: Vi leser om dette i versene 6-8.
1: Ja,
0: vi
1: låker at det blir det gode fjerse skapte fjerse.
0: Moses og Aaron var blant hans prester. Samuel blant den som påkalte hans navn. De ropte til Herren, og han svarte. I en skystøtte talte han til dem. De holdt hans påbud, og loven gav ham den. Herre, vår Gud, du gav dem svar. Du var for dem en Gud som tilgav, men også en Gud som straffet dem for det onde de gjorde.
1: Moses og Aaron legger så bapa i Gaskas, og Samuel sin servis. Gode tjurvo sunama, si tjurvo herre, ja som vastidi sigri. Valva bohtsi siste sarno son sigri, si dolle su tuodastusai. Ja nam laamai son ati sigri. Herre min ipmilemet, don vastidi sigri, don leke sigri takkar ipmil. Kuhti sikiri antakasi adet, mutta maittei maussa teki siin taui potkil.
0: Her nämnes altså tre av de tidligere herrens tjenere.
1: Das nama huvui kolmala ja alkoi herra palva legion.
0: Det var altså Moses, Aaron og Samuel.
1: Tallekke Moses, Aaron ja Samuel.
0: Alle påkalte de herren.
1: Buhka sii. Tjurvo herre.
0: Og alle ble bønnhørt.
1: Ja, boka i sin råkos og skjødde gull og jord.
0: Og så stod det her at Gud, han var en tilgivende Gud.
1: Ja, det tjurvo da satte sånn i lakkare skipmel, ippmeldalist sånn i lakkare skipmel, godt at de andas.
0: Ja, det var han for de alle.
1: Ja, da liksom sikker de boka det.
0: For om vi tenker at dette var store Guds menn.
1: Just vad min jordse har till sig lika stora i min allmät.
0: Ja, då är det sant om vi tänker slik.
1: Ja, det är det just min jordse nu.
0: Men det är en ting som också är sant.
1: Mot alla åkta tänka mig mat eller dåta.
0: Också disse tre trangen till givande Gud.
1: Att mat är det att kolma i min allmät där på säkerdackar och andas i allt det jag i min.
0: For det stod også her videre.
1: Den har tjøtje med det las videre sa på.
0: For Gud var også en hevner over deres gjerninger.
1: Den har da tjøtje at de vil sånne med det akkurat gode gjer seg på til sin dag og gjøre.
0: Dette er med å understreke Guds ord sannhet.
1: Da har det meldet å sørges til våre dårte våre i min sannes.
0: Guds ord, det er levende og det er kraftig.
1: Ytmil satni, dalle elli ja dalle geura.
0: Og det er det også i våre dager.
1: Ja, dalle måtte minke baby siste.
0: Og det skal bli det til evig tid.
1: Ja, da halga sjoddekita åla sjeigai.
0: Og så her under det streker det hvordan Guds ord henger sammen.
1: ja taas maite sarkas tuu puolemaan laka jipmil sätne pissu ohtas.
0: Moses och Aaron vet vi, din läser vi om i Moseböckerna.
1: Moses ja Aaron har bidrat, sin bidrat låkam i Moses kirje siste.
0: Men Samuel läser vi om något senare.
1: Ja Samuel bidrat låkam i Mangelis.
0: Han som har skrivit den salmen.
1: Som god eller källan den salmen.
0: Han tar ni med allesammen.
1: Som välda melde dig bokaj.
0: Och vi huskar det som står skrivet i det nya testamentet.
1: Ja, min mojte damila challe jobbunnen och det testamentas.
0: Jesus, han talar om oss och säger.
1: Jesus som zelka, challe zelka.
0: De har Moses och profeterna, la dem höra dem.
1: Så att det sista Moses och sista profeter dikte sin gula dag.
0: Och när Jesus var uppe på fjället.
1: Ja, Jesus det botten var i ålder.
0: Sammen med Peter och Jakob och Johannes.
1: Och dess Peter och Jakob och Johannes.
0: Där står det att Moses och Elias viste sig för dem.
1: Där det kvällde ju att Moses och Elias kärlek almost åt och jordväcker sin ådi.
0: Detta är allt med att understryka Guds ords sannhet.
1: Där det båda med någon i himmel sann i dåta båda.
0: Och nu ska vi läsa det sista verset i denna salmen.
1: Ja, det låkade många morsvärsa den salmas.
0: Lov syng Herren vår Gud, böj dig ned och tillbe han på hans helige fjäll, för Herren vår Gud är helig.
1: Alle däcke herra min ipmi, jag lojta däcke herna min so bossi, vari odi dasko bossi le herra, herra min ipmi.
0: En ny förmaning till oss.
1: Och då cirka satt ni mig i det.
0: Vad är det vi ska göra?
1: Mila då mig jag takat.
0: Jo, här står det sök Herren.
1: Där står challe jona att det åkte Herre.
0: Och ja, vi tränger att bli minnet om det både morgon och kväll.
1: Ja, men där på sig måste hovet den bidras icke i det, jag äker det.
0: För vi människor är slik att vi glömmer så fort.
1: Att vi allmåla takar att vi väl dachte nå farga.
0: Och särlig Gud så glömmer vi väldigt fort.
1: Ja, är det nå man skip med sani, de väl dachte mi hui farga.
0: När vi läser om Israels folke.
1: Kom i lauka Israel allmåga bidra.
0: Ja, då kan vi fort tänka som så att de kunde vara så svaga.
1: Att eller sahte mi gjort sig att si sahte eller nord asi.
0: För vi kan läsa om att Gud gör stora undergärningar ibland dem.
1: Att vi sagt det då låka att det med då är större av det då och sin gaskas.
0: Men i nästa ögonblick så glömmer de han.
1: Mot det där smångelöste vad jag dachte sig för så.
0: Så strider de emot han.
1: Ja, det var varsis tjud si så västa.
0: Och så tänker vi kanske slik.
1: Ja, det kanske gjort det som mina.
0: Att de kunde vara slik.
1: Att det si satt eller en dackarot.
0: Men hvis vi ser på vårt folk.
1: Mot just mig gärtja mina almogala.
0: Ja, det som är enda värre hvis vi ser på vårt eget hjärta.
1: Ja, vill jag väl värre ha då mig gärtja min hjärtja med vagn mot sisa.
0: Där finner vi så mycket svikt där inne.
1: Där det gavna min och ål och dackar bett och mig bett och lopplar min hjärtja med vagn mot sisa.
0: Därför tränger vi att minna varandra upp detta dag för dag.
1: Den dittig darpsäcker mig, mojte och kode kumidasa med dig bejvis bejvaj.
0: Därför läser vi för varandra det sista verset en gång till.
1: Det är lock om ett av många morsversa och det vill att.
0: Lov syng Herren vår Gud, böj dig ned och tillbe han på hans helige fjäll, för Herren vår Gud är helig.
1: Alli däcke herra min ipmila, jag löjta däcke hedna mi su bossi vari odi. Dasko bossile herra min ipmila.
0: Tack för idag.
1: Gihtu åtna odas.
0: Level.
1: Äne dervan.